Remember music. This program is Remember music.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されているとボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは定期的に、そして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね。
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
0: うん、やみくもな支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

International music. Remember.

0: Have a good time.
1: Have a good time. Have a good time.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社、笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが、笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載。一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Hi, how you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。Please listen to it.
1: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチ、アシスタントの川村由美です。
1: 毎週土曜日の夜7時からお送りする大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ボッサマニア。ボサノバの名曲から最新のナンバーまで、ブラジルの歴史や文化とともにお届けします。
2: そして番組ではプレゼントも実施しています。大塚商会オリジナルの今治タオルをプレゼント。ご希望の方はメールアドレスボッサアットマークミュージックバード .co.jp まで住所氏名を書いて送ってください。
1: 土曜の夜にブラジルの風をお届けします。
2: チャオチャオ。 ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち。この番組は建築家や建築にまつわるゲストを迎え、その魅力をご紹介する番組です。お相手は
3: 日本最大級の建築家ネットワークエースへの丸山雄平です。
2: アシスタントは川村由美です。 ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち、月曜夜8時スタートです。

0: パクファミリー、
1: ファミリー
2: グレグレやね。
3: せーの、
0: ワンパクファミリ
3: ー。はい、今日も始まりましたワンパクファミリーです。毎月第4木曜日この時間で、ね、お届けしておりますが、ではまず本日来てくれている出演者の方、まず自己紹介していきましょうか。誰からいきますか。名前教えてください。
4: ゆうほさんです。
3: はい、ゆうほさん、ね、お願いします。そして
5: 森下ひなこです。
3: はい、ひなこさん、お願いします。
6: ゆうほさん、ゆうほです。
3: はい、ゆうたくんですね。はい、そしてどっちか行く。
7: 北林春太です。
3: はい、春太くん、お願いします。
0: ゆりかわこたろうです。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。そして今日も先生ありがとうございます。
8: はい、大空ハウス施設長してます村上です。はい、よろしくお願いします。お願いします。
3: ではじゃあ村上先生に進めてもらいましょうか。
8: はい、頑張ります。
3: はい、お願いします。
8: 今日は今年の4月から、大空ハウスの方に来ていただいている人たちに来てもらっています。
3: うん、
8: ね、いろんな作業をしてもらってると思いますけど、
3: うん、
8: 大空ハウス楽しいですか。
0: はい、楽しいです。
4: はい、怖い怖い。
3: 楽しい
8: 楽しいですか。
0: 楽しいです。
8: 何が楽しいか一人ずつ聞いていきたいなと思ってですね。うんうんうん、じゃあ小太郎くんから。
0: 僕は会社の雰囲気が楽しいです。
3: おお、社風ですね。
8: なるほど。
3: どういう風に楽しいですか、雰囲気。
0: 声だったり、
3: うん、
0: 笑いだったり、いろんなことが楽しいと思います。
3: うん、明るいのかな。
0: はい、
3: うん、楽しい雰囲気があるんですかね。
0: はい、
3: うん、
8: はるたくんは。
7: 先生たちが優しいです。
3: あ、
8: 優しい。
3: 特に誰先生が優しいですか。
7: 村上先生。
3: ああ、そりゃそうでしょう
8: よ。ですよね。
0: 村上先生ね、
8: 言わせてないですよ。
3: 隣に座ってるからね。うん、先生たちが優しいんだ。うん、そっかそっか。
8: ゆうたくん、
6: みんな俺の楽しいです。みんな俺と楽しいです。
3: みんなといるのが楽しい。
6: はい、
3: あー、そっかそっかそっか。いい人が多いのかな。
6: はい、多いです。
5: 私は、みんなと話とかするの楽しい。特に学校の先輩方が多くて、
3: うん、
5: 昼休みは大体みんなと話とかしたりします。
8: うん、みんなね、仲良く、なんかすごい先輩後輩もね、おるからね、なんか楽しくお昼食べながらおしゃべりしたりとかしてますね。
3: うんうん、
8: ゆうほさんは。ゆうほさん
7: 大丈夫です。
0: 起きてる。
3: うん、
8: 大空で楽しいこと、
2: 起きるよね、
8: ありますか。
4: ありますよ。
3: あります。
8: はい、はい、
3: 何でしょう。
4: いいです、いいです。
3: 初めて。何が
4: 大好きです。
3: あ、大好 き。
8: おお、
3: 誰が大好きなの。
4: ゆりかわこたろうです
8: 。村上先生は。
4: かこ先生。
3: 村上先生出てこんねん。
4: ゆりかわ先生とかこ大好き。
8: 言わせたみたいな。
3: なんかもう脅迫ですね、そこまで。
8: そんなことない。
3: そんなことないですね。うーん、なるほど。それぞれ
4: 楽しみです。
3: うん？もう一回言って。
4: 楽しみです。
3: 楽しみですね。皆さんどんなお仕事してるんでしょうね。
8: どんなお仕事してますか。
3: まず朝は何時に行くんですか。
4: 朝は決めた。

0: ゆうこちゃん来るの早いけどね。
1: 早いよ。
0: 9時から9時半ぐらいにね、みんな来てもらってね、
2: うん、バスで、
0: うん、
3: なるほどなるほど、
2: 送迎してもらって、
3: うん、送迎してもらってね。じゃあ朝
0: 9時半ぐらいかな
3: に到着するんですかね、うん、出社しますと。
0: 出社します
3: 、うん、それから
1: 私と小太郎さんが結構30分は過ぎますね。
0: うん、
3: 30分過ぎる
2: 過ぎる子もいますね。
3: あ、だから10時ぐらい、
0: まあ、時間はまあバラバラ
1: 10時前とかには
3: 10時前とかにはか
1: つけます。
3: うーん、なるほど。じゃあ施設について最初に何をするんですか？
1: ラジオ体操とか
3: します。あ、体操ね。
2: あと連絡帳出したりとか熱測ったりとか。
0: 細かいな。
3: あなるほど、そっかそっか。あ、ラジオ体操みんなでするんだ。
2: はい。
0: 朝必ず。
3: 朝必ずね、はい、うーん、それから連絡帳出したり、
2: はい、熱測ったり。
3: 熱測ったりね、うん、そっかそっか。あ、そのあたりもずっと皆さんされるんですね、体調管理でね。じゃあ熱測って元気ですとなったら、それからは
2: 各仕事の準備。
3: うん、なるほど。それぞれ皆さんは違うお仕事をするんですね。
2: はい、
3: うん、
0: みんなバラバラ
3: やね。あ、みんなバラバラ。
2: バラバラです。
1: 2人は一緒ですね。
3: 2人
1: 長尾さんと小太郎さんは大体一緒ですね。
3: 小太郎くんとゆうたくん
1: が一緒ですね。
3: 一緒
2: でもたまにポスティング行ったりする。チラシ配ったり。
0: 日によってね。
3: ほう、あ、そっかそっかそっか、うん、そっか。あの、まあその日ね届いてる依頼のお仕事にの内容によっては変わるんですね。
0: 変わってきます。
3: あー、なるほど。ちなみに、さっきポスティングとかもあるんですね、
2: はい、
3: 他にどんなお仕事があるのかな。
2: 部品とかフラワーアレンジメントとか。
3: フラワーアレンジメント、
1: 梱包作業。
3: 梱包作業、
1: 畑作業。
3: 畑作業もあるんだ、
1: うん、
2: あとお菓子作り、
3: はい、お菓子作りもね。
0: そうね。
3: へえ。それぞれみんな一番得意な、もしくは好きなお仕事は何でしょうか？
2: 僕は部品です。
3: 部品をどうするの？
2: 部品は、物を解体したりします。ペンチとか使って。
3: うん、解体するのかな。
2: はい、
3: 部品を取り出したりする。
2: はい、
3: 結構細かいお仕事ですよね。
2: はい。
3: そっか、小太郎くんはその部品を取り出す、解体するお仕事ですね。
2: はい。
3: はるたさんは、はい、どのお仕事が気に入ってますか？
4: 畑作業です。
3: ああ、そうですか。今何を作ってるのかな、畑では。
4: 夏野菜作ってます。
3: 夏野菜、具体的に言うと？
4: ミニトマト。
3: ミニトマトね。
4: とキュウリとか。
3: キュウリね。
4: あとはピーマンとか。スイカも作ってます。
3: へえ、そっかそっか。今はね、ちょっと畑作業暑いんじゃないの？
4: 暑いです
3: ね。え、だけど畑作業が好きなんですね。
4: はい。
3: わかりました。ゆうたさんはどのお仕事が？
5: 同じで部品代々ですね。
3: ああ、そうなんだ。結構細かいことするの得意な方ですか？
5: 大体で好き方です。
3: 好きな方？
5: うん、
3: そうです。そうなん。へえ、わかりました。あ、本当ですか。集中してね。
5: たまに休憩とかしてます。
3: たまに
5: 休憩。
3: 休憩ね。
1: 休憩時間が。
3: あ、そうね。あ、もちろんね。うん、
5: したいとか。
4: うん、休憩時間でもやるよ。
3: まあ、そっかそっか。でも結構集中してやってるんですね。
5: やっちらん見てしてます。
3: 何を見て？
5: やっちらん見て。
3: やっちらん、
1: 時間を見て。
3: あ、時間を見てね。あ、これね。あ、時間を見ながらね。
5: なるほど、してます。
3: へえ。一日にこれだけしなきゃいけないっていうお仕事が決まってる。例えば何個解体しなきゃいけないとか。
5: それは自分のやりたい分野。
3: なるほどなるほど。自分で決めていいんですね、そこはね。
5: はい。
3: はい、ありがとうございます。ひなこさんは？
1: はい。自分は梱包ですね。
3: 梱包。何を梱包してるんですか？
1: 袋にこう商品を入れたり、
3: 商品をね、そっかそっか。梱包してなんかちょっとこう

0: 綺麗に飾ったりするのかな。そこまではしない。
1: そこまではしない。
0: なるほど、まあ、商品の梱包ってことですね、うん、結構でもね、綺麗に包むのって難しいでしょ。
1: ちょっと難しいです、
0: ね、今もだいぶ慣れましたか。
1: 慣れます。
0: なるほど、わかりました。今たまにあのゆうほさんが今たまにね入ってきてますけれども、ゆうほさんは何のお仕事が一番得意
2: ですか。
0: うん、お仕事何が得意ですか。好きなお仕事とか。
2: よかかせたです。
0: 何つった今。
1: よかよか作業。
0: よかよか作業。
3: よかよか作業
0: 村上先生もよく分かってない。
3: 初耳です
4: 多分生活介護のことを。
1: 生活介護
4: かな、
3: ね、箱の組み立てとか、
0: うん、
1: なんか下地材の空気抜きとか、
0: ね、空気抜きとか
3: 簡単な梱包作業とかもね、うん、シール貼りとか、うん、してもらってますね。
0: そっかそっか。なんかね、ゆうほさんね、ラジオ楽しみにしてくれてたって言ったけど。
2: 楽しかったです。
0: 楽しかった。まだ終わってない。
3: 終わって
2: ないよ。ラジオ大好きです。
0: あ、本当ね。はい、わかりました。ちなみに皆さんは今年の4月から、
5: はい、
0: ね、一緒に働き始めたんですもんね、
5: はい、
0: うんうんうん、で、その中で小太郎くんと春田さんと裕太さんは、あ、違う違う、こっちか、
1: ゆうほさん、
0: あ、ゆうほさんか、ゆうほさんと小太郎さんと春田さんは、ワンパク、あ、
3: ワンパク
0: ハウスからですね、
3: はい、卒業して、
0: はいはい、卒業して
3: オーダーハウスにやってきた
0: ということですね。ゆうたくんとひなこさんは違うところから
3: や
0: ってきたんですね。でも2人、あ、ごめんなさい、2人も含めてこの5人はだから 同期入社っていうことになりますね。
3: はい、
0: はい、仲いいんですか5人は。
4: はい、仲いいです。
1: 私と小太郎さんと、うん、ゆうほさんとゆうたくんは同じ学校だったの。
0: あ、同じ学校、はい、はいはいはいはいはい、
1: 中学から一緒です。
0: あ、そうなんだね。あ、じゃあもうずっと仲良しですね。じゃあね、
1: そうですね。
0: そっかそっか。で、職はもう一緒になってね、
4: はい、
0: もうずっとずっと一緒ですね。でそれに春田くんも仲間入りしたとね。
3: うんうんや、
0: うん、ね、
6: ずれる
0: ずれる、こう上に乗せた方がいいかもね、頭がこう、こうヘアスタイルがよろしければね。はいはいはい、うん、そっかそっか。でもね、やっぱね、仕事するのってね、やっぱ大変ですよね。お給料もらわなきゃいけないしね、
4: はい、
0: うん、ちゃんと決まった日はね、お仕事来なきゃいけないしね、
4: はい、
0: うんうん、楽しいこともいっぱいかな。
3: みんな休まずね、来てくれ
0: た、
3: ね、
0: ああ、本当、うん、素晴らしいですね。そうそうそう、これからもね、たくさんいろんなね、仕事を経験するかなと思いますね。
3: いっぱい経験してください。
4: はい、
2: 会いますよ。
0: はい、頑張って。ゆほさん頑張るって言ったね。
2: はい、
0: はい、ね、頑張ります。さあ、それ以外になんか今日はお知らせもね、あると。
3: そうですね、
0: はい、
3: まず大空ハウス、
2: 米
3: 粉工房ですね、
0: うん、
3: はい、今日夏のお中元ギフトのお知らせを持ってきました、
0: はい、
3: ね、もうすぐ夏にもなってきますので、お中元ギフト今年も、大空ハウス米粉工房で、予約を開始します。
0: なるほど、
2: はい。
3: で、今年はですね、まあ、去年と同じあのチーズケーキのセット、
0: うん、
3: これがプレーンが8個入りのセットですね、
0: はい、
3: と、クラシックショコラセット、これがショコラ8個セットですね、
0: うん、
3: で、クッキーの詰め合わせ、
0: うん、
3: こちらも動物クッキーが10種類とクマさんクッキーが、うん、3袋入ったセットとなっております、
0: うん、
3: で今年、新商品で、生チョコサンドクッキーセットを今年はお中元のギフトで、出させていただきます。
0: すごい、これ何個入ってます？
3: これがですね、通常あの小さいサイズでチョコとコーヒー販売してるんですけど、うん、これがまずちっちゃいの6枚ずつ入ってて、
0: うん、
3: この写真わかるかな、
0: はい、
3: この真ん中のちょっと大きめのやつ、
0: はいはいはいはい、真ん中のやつ、
3: はい、

0: お中元ギフト用に作りまして、うん、これチョコ味が、大きいのが写真が4枚にしか見えないですけど、これ5枚入ってます。
1: あ、じゃあちょっとサイズが大きいということですか。
0: サイズが大きいです。はい。で、3500円で販売をさせていただきます。で、全部ですね、福岡県産の米粉を使用した商品になってますので、
1: ありがとうございます。
0: 小麦アレルギーの方とかね、うん、健康に気を使っていらっしゃる方々ですね、うんうん、とても美味しい商品になってますので、
1: 安心して食べれますね。
0: はい、安心して食べれますので、ぜひ、ご注文いただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい。これ注文はどのようにしたらいいんでしょうか。
0: あ、これですね、ちょっとまだつけてないんですけど、連絡先と、またこれ仮なので、
1: はい、
0: 連絡先 と、うん、注文用紙をつけた状態でまたチラシの方を作成させて、お配りさせていただきたいと思いますので、
1: はい、
0: またその時ご案内させていただきます。
1: わかりました、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: そっか、夏もうちょっと先ですね。
0: ですね、
1: もうなんか暑いからもう夏かなと思って、
0: 感覚がですね、わからなくなるんですけどね。
1: そっかそっか、
0: もうあっという間に、
1: まあ、でももう、あ、まだ注文もまだもうちょっと先なんですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: またその辺もいつからっていうのが分かったら、また、はい、ホームページとか、公式 LINE とかで、お知らせできたらと思いますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: いや、まあどれも美味しいですけど、やっぱこの生チョコサンドクッキーがまたね、
0: それ、これがすごく今人気で、
1: いやーでしょうね、はい、美味しいですね。
0: 皆さん買っていただけるので、へー、ありがたいことにですね。
1: みんなそれぞれ何がおすすめかな。チーズケーキとクラシックショコラか、あとクッキー、あと生チョコサンドクッキーがありますけど、どれが
0: 好きですか。
1: 好きですか。食べたことある、みんな。
2: はい、
3: あります。
1: あります。じゃあヨホさんから聞こうかな。どれがヨホさんは好きですか。
3: クッキーです。
1: クッキーね、動物クッキー違ったね今。
3: 動物クッキーです。
1: 動物クッキーでいい、ごめんね、ちゃんと動物クッキー。はい、ひなこさんは、
4: うん、私もヨホさんと一緒で、
1: うん、
4: 動物クッキー。
1: あ、動物クッキーね、かわいいですもんね。
0: うん、
1: ゆうたさんどれにしましょう。
5: クッキーセット。
6: クッキーセット、
1: クッキーセットね、
6: うん、
1: あ、いいですね。クッキーが多いですね。はるたさんは
2: クラシックショコラです。
1: きた、これも濃厚な ね、
6: 美味しいよね、
1: チョコレートが美味しいですもんね。さあ、小太郎さん最後になりましたけど、
7: クラシックです。
1: クラシックね、クラシックショコラね、
7: はい、
1: そうね、まあ、チーズケーキ誰も選ばれませんでしたけど、チーズケーキも美味しいですね、これね、
7: はい、
0: サンドクッキーも誰も言ってくれない。
1: サンドクッキーも言ってくれ
4: ないね。食べたことない
0: んだ。
1: 食べたことないんだ。
4: 私食べたことない
1: ん
4: だ。
0: ないんか、
4: ない
0: んか、
4: ないです。ほぼ工房に行くことがないので。
1: ああ、そっか、今度じゃあ、村上先生がみんなのためにね、おごってくれますよ。
0: しょうがないな。しょうがないな。
1: みんな
3: 村上、ありますよ。
1: ありますよね。みんな村上先生好きって言ってたからね。
0: そうね、言わしたいな。
1: そうね。それは差し入れしますよ、お仕事の途中でね。はい、わかりました。じゃあ夏のお中元ギフト、もう間もなく販売準備できますんでね。
0: はい、
1: また改めてお知らせいただきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: うん、はい。そして、
0: イベント出店のお知らせですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: まず6月の、6月12日から6月14日で、
1: うん、
0: サニーサイドモール小倉というところで、
1: ほうほう、
0: サニーサイドストリートマーケットっていうのが開催されるんですけど、うちが6月14日、
1: うん、最終日、
0: 最終日、
1: 日曜日ですね、
0: だけにはなるんですけど、ここに出店させていただくことになりましたので、
1: すごい、
0: 皆さん遊びに来てください。
3: はい、お願いしますよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: 他にもですね、いろんな雑貨とか食品とかも、うん、いろんな出店者がいらっしゃるみたいなので、結構すごく楽しいそうなイベントになってますので、
1: サニーサイド、どこですかね、これね、
0: サニーサイドモール小倉って、小倉南区、
1: 南区
0: になってるかな、
1: へえ、
0: ね、はい、
1: 楽しそうですね。
0: ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらと、うん、思います。
1: 6月14日日曜日ですね、
0: はい、日曜日に、
1: はい、はい、大空ハウスさん
0: 出店します。あ、ね、はい、
1: 出店します。
0: それとですね、
1: うん、
0: 6月

0: の27日、
1: はい、
0: こちら仲間ハーモニーホール前の、うん、夢マルシェというところでですね、
1: はい、
0: 定期的に夢マルシェというマルシェがあってるんですけども、
1: そうですね、よく聞きますね、
0: はい、うん、で6月27日が、今回ナイトマルシェ、ナイト夢マルシェとで、あの夜、
1: はいはいはい、
0: マルシェが開催されます、
1: うんうん、
0: お時間は3、お昼3時から20時まで、
1: うんうん、
0: 開催されます。こちらにあの今回も出展させていただくことになりましたので、はい、でこちらもなんか音楽イベントとか同時開催ということで、はい、いろんな方が来られるみたいなので、うん、すごく盛り上がるマルシェとなってますので、こちらもですね、皆さん遊びに来ていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 裏面にちょっと見にくいかもしれない、出店者もいろんない
1: っぱいですね、
0: 飲食だったり雑貨だったりとか、はいですね、あと占いとか、あ、占いの方とかも来られますね。
1: うん、
0: もう本当いっぱいお店が並んで、
1: はいはいはい、
0: すごく賑やかなイベントになってますので、はい、楽しめると思います。
1: これ場所はどちらでしたっけね。
0: 中間市の、
1: はい、
0: ハーモニーホールという ところ ですね。仲間駅から真っ直ぐ行ったところですね、
1: うん
0: うん、あそこの前になります。前横か、
1: はいはい、
0: あの敷地内で開催されますので、はい、いろんなキッチンカーとかもいっぱい来ますので、
1: 結構、ね、定期的に開催されてますよね。
0: そうですね、
1: 月1ぐらい、そんなにないか、
0: 大体月1ぐらいで、大体夏がちょっと減るのかなとかイメージはあるんですけど、
1: はいはい、
0: 6月、今回6月にナイトマルシェがあって、9月もあるのかなっていう感じですね今、はい、
1: ナイトマルシェは初？
0: ナイトマルシェは年に1回ぐらいやってたんですよね、はい、去年も出させてもらったのかな。
1: うーん、
0: 結構たくさんのお客さんが
1: いらっしゃるんですか。
0: はい、
1: うーん、
0: すごくにぎわってたので、
1: へえ、
0: 今年も間違いないかと思います。
1: はい、分かりました。
0: ぜひ遊びに来てください。
1: はい、ちょっとね梅雨に入ってるからね、
0: そうですね、
1: 天気が少し心配ではありますけどね、
0: うん、はい、私は結構雨男だったりしてるんですね、はい、
2: だいたい村上先生が行ったところは雨が降るもんね
1: そうなんですか。
0: あの今年はねそこまでないけどね去年ことごとく雨がですね。
1: そうなんですね、はい、じゃあもう村上先生来ないでくださいね、
0: うん、皆さん言われますね
1: あ、そうなんだ、なんか雨男っていうなんか印象なかったですけどね。
0: 去年は本当に
2: 大雨
0: びっくりするぐらい、
1: びっくりするぐらい
0: 雨が
2: 続く、
0: というか晴れてたのに雨が降り出すっていう現象が起きるぐらい。茨城が
2: 来たら晴れだ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうですね、うちの理事長が来たら晴れるんですよね
1: 理事長はもう最強は晴れ女って感じですよね。
0: すごいですね。
1: わかりました、まあ、ですね、はい、雨が降らないように、
2: は
1: い、
2: 皆さん祈っときましょう、
1: 祈っときましょう、
0: てるてる坊主とかも作っていただいて語ってもらってれば、
1: はいはい、
0: 助かります。
1: はい、さあお知らせは
0: 以上になります。
1: うんうんうん、
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まだ終わってないよ
1: 時折あのね、ゆうほさんがね参加してくれますねうんうんうん、
3: はい、おめでとう。
1: あ、おめでとう、
0: おめでとう、
1: 何が
3: 大好きです。
1: 大好き、ありがとうございますそっか、何がおめでとうだったの、誕生日とか誰か。
3: お誕生日です。
1: お誕生日、
4: まだあなたまだ
0: 違いますね
1: 違うんだよ、
4: まだまだまだ。
1: そっか、わかりました。そういうイベントの時はあれですよね、皆さん、あ、でも社員さんだからイベントも一緒に行ったりするのかな。さっきの夢マルシェとかは、
0: あ、行きます。私とかも全然行きますし、
1: うん、
0: ね、利用者さん方もですね、うん、まあ、希望制にはなるんですけど、
1: うんうん、
0: 行きたい方は一緒に行きましょうという形ですね、うんうん
1: うん、
0: はい、
1: なるほどね、
0: 行きますので、
1: うんうんうん、分かりました。いやいや、本当ね、これからまだまだ結構出店もね、夏に向けていろいろあるんでしょうね。
0: いろいろ今から増えていくと思います。はい、万博福祉会でも夏休みとかまたイベントがありますので。
1: そっかそっか、
0: はい、じゃあまた万博夏祭りを予定してますので。
1: おお、そうなんですね、
0: はい、それはまた次のラジオとかでご案内できたらと思いますので、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、
1: わ かりました。ありがとうございます。

0: います。さあ今日ね、初めてラジオ出演の人もいましたけど、どうでしたか？ちょっとゆうたくんは眠そうな感じですけれども、ゆうたくん、起きてますか？
1: ぼーっとしてます。
0: ぼーっとしてるよね。睡眠時間が短いでしたね、ゆうたくんね。夜そこは何してるんですか？
1: YouTube 撮ってゲームです。
0: 何を見てる？
1: YouTube とか。
0: YouTube 見てんだ。YouTube で何見るの？
1: いろいろ YouTube 見たり。
0: YouTube で例えば何見たりするの？
1: 例えばヒカキンとか。
0: ん？ヒ
2: カキンとか。
0: ヒカキン、あ、ヒカキンとかね。ヒカキン面白い？
1: うん、うん。
0: 本当。あんまりおじさんヒカキン見たことないんだよな。
2: あんまり見たことない。
0: ねえ。
1: 人気の YouTube で。
0: そうだよね。
1: トップ YouTube。
0: トップ YouTuber だもんね。面白いんだね。うん。でも早く寝た方がいいよ。お仕事に差し障りがありますから、うん、ね、
3: だね。
0: みんな何時ぐらい寝てるんですかね？
3: 夜の9時です。
0: 早い、さすが。
2: 素晴らしい、
3: 結構感じ
0: ね。はるとくんは
4: 1時までは起きてます。
0: 何してるんですか、1時まで。
4: ボケー
0: ボケーとしてるか
3: ゲームしたりする。
4: うん、
3: それ
4: する。
0: ボケーするぐらいなら早く寝た方がいいかもしれないね。ね、早く寝てよ、ね。
2: でも朝起きるの早い。
0: ああ、そうなんだ、すごいね。あんま寝てないってことじゃん。へえ。ひなこさんは？
5: 早い時は1時ぐらいで、細い時は2時ぐらいにな
0: る。何をされてるんですか？みんな聞いてるけど。
5: 私もスマホで動画見ます。
0: あー、どんな動画を見るのかな。
5: 好きなものを見たりとか。
0: 好きなもの？
5: 好きな戦隊とか見たり。
0: 好きな何？
5: 戦隊もの。
0: 戦隊もの？
5: とか見たり。
0: あ、戦隊もの見るんだ。
5: とかもう JO1 っていうグループを見たり。
0: あ、はいはい、 JO1 ね、かっこいいよね。誰推しですか、 JO1？
5: やめちゃったりしたんですけど。
0: やめちゃったか。
5: 大平翔生というメンバーが。
0: あー、そうなんだ。なるほどね。みんなやっぱ YouTube、 スマホで YouTube 見てるんですよ、みんなね。
3: 僕も見てます。
0: 見てる？何見るの？
3: アイドル見てます。
0: アイドル？誰をしてますか今？
3: 韓国のビッグバンとか。
0: あ、ビッグバン。
2: お、
0: 渋いとこ行くね。
6: ビッグバン
0: とか。
3: ラブライブってアニメの動画見たりします。
0: あー、なるほどね。へえ、そっかそっか。ゆうほさんは？
7: 節分です。
0: なんて言ってくれた？
7: 節分です。
2: YouTube？
0: あ、YouTube か。 YouTube で何見るのかな、ゆうほさんね。
7: ドラえもんです。
0: ドラえもん？ほんと？
7: マジマまで。
0: なんて言った？
7: ドラえもんです。
0: ドラえもんだ ね。そっか、あ、ドラえもんもう見れるんだね、 YouTube ね。見れるんだ。
3: なんかアニメのなんか配信とかあります？無料配信とか。あと映画の曲とか。
0: なるほどね。あ、無料で見れたりするんだね。
3: はい。
0: あ、わかりました。まあでも皆さんもう社会人ですからね、早く寝ましょう。
3: はい
0: ね。
2: いいですか？
3: はい、
0: いいですか？10時にはもうちゃんと
2: みんなこんな遅いと思う。
0: 社会人の村上先生は社会人の鏡ですからね。
3: はい。
0: 何時寝てますか、村上先生は？
2: 村上先生は12時
3: え、本当ですか？
2: 12時かな。昨日は11時過ぎで寝てたかな。
0: あー、でもでも、うん、もういろいろね、やっぱあれありますよね。そうそう、いろいろね、役割がありますから。はい、ありがとうございました。はい、さあ、そろそろね、終わりの時間になってきました。ワンポグファミリー、次回は6月の25日ですかね。
2: はい、
0: はい、の放送となりますので、
2: はい、
0: はい、またいろんなイベント情報もね、
2: そうですね、
0: お持ちください。
2: はい、
0: はい、本日のワンポグファミリー以上でなります。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

Hi, how you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。Please listen to it.

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
1: はい、
2: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、
1: うん、
2: 水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
1: 私は体を鍛えることも考えてできるだけ階段を使うようにしていますが、うん、まあ、長いところではエスカレーターを使うこともありますね、うん、でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近勧められていますよね。
2: そうなんですね。地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになって

0: ってるんですけども、うん、でも動いてるエスカレーターの上を歩くっていうのは実は結構危険なんですね。
1: 急に止まったり、まあ、地震が起きたりしたら転びそうですよね。
0: そうなんですね、歩くという行為は、まあ、人の姿勢の中では相当不安定な状態になることで、まあ、その時に急に地震が起きたりしたらどんなに運動神経のいい人でも体のバランス崩しますよね、
1: うん、
0: 特に最近はエスカレーターの角度もいろいろなものがあって急なものでは落下する恐れもありますよね、
1: うん、
0: ですからエスカレーターは基本は立ち止まって乗るのを守りたいですね。
1: でも開けてある側に立ち止まっているとなんか後ろからせかされそうで怖いんですけれども
0: そうですね、最近は車の煽り運転が社会問題になってますけども、歩行者でもね後ろから煽られるのは嬉しくないですよね、
1: うん、
0: まあ、この番組のリスナーの皆さんはどんなに急いでいてもエスカレーターでは煽らないでいただきたいですね。
1: はい、エスカレーターも定期点検きちんとされていますよね。
0: はい、エスカレーターもエレベーターと同じく昇降機の一種で、まあ、建築設備の一部なんですね、
1: はい、
0: ですので施設管理者には定期的な検査と点検というのが法律で義務付けられています。多くの施設できちんと点検されていると思いますけれども、何といっても機械ですんでね、事故が全く起きないとは言えませんよね、
1: はい、
0: ですので先ほど言いました地震の時とかを考えると安全に立ち止まって乗るというのを徹底したいですね。
1: でも急に停電したら怖いですよね。
0: はい、停電は確かに大きな問題ですね。エレベーターもそうですが、電力が遮断された時にどういう安全対策を取るかっていうのは業界でも取り組んでますので、皆さんも普段よく利用されるところではエスカレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていうのは大事ですね。
1: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災フォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

常に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、ビータイム、私の時間を大切に。心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。長きにわたり愛されてきた能形五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは産休価格の390円。音楽イベントも毎月開催中。我こそはというあなたのご出演をお待ちしています。能形五日市は1000回を目標に新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは能形五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057 まで。

ウィークデー朝6時からの生放送はモーニングコミュニティ、木曜金曜は私川久保秀和がお相手させていただいています。ニュース、スポーツ、天気と一日のスタートに必要な情報はもちろん、ヒデカバーズと題した私がアコギと歌でカバーした名曲の自宅レコーディング音源を披露なんてコーナーもやってます。あなたの声もぜひ聞かせてください。番組へのメッセージは mck@musicbird.co.jp よろしくです。Choke Radio 86.1

Music. Trooper Music.

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
0: 確かに。
1: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。
1: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
2: パンダ見に行きたい、シャンシャン。
1: あ、動物園か。マサミチは
3: 焼肉食べたい。
1: ジョジョ園か。お母さんは、
4: お墓参りでしょ。
1: 霊園ね。休みの日は霊園か。バカンスはいつも霊園、バカンスはいつも霊園なんつったりして。バカンスはいつも霊園。
5: 杉村正道です。
6: 山口真奈です。
5: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
6: 毎週木曜午後4時からの

0: 生放送
1: 聞いてね。
2: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。毎週日曜午前11時から JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージ、ツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。

How you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
1: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。チョークラディオ 86.1。
2: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
2: プレミアム G ミュージックギフト、ゲストとのトークのコーナーがあったり、コッキーのコーナーがあったり、美優ちゃんの宣伝するコーナーがあったり、いろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、
1: はい、
0: ムッと湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね、
0: うん、雨はこの後は、
1: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
0: まさか干してきてはいない、
1: 干してきておりませぬ。
0: はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね、
1: もう明日は確実に、明日から晴れというのを耳に、
0: 明後日
1: でしたかね、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
0: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にあのニューアルバムミュージックマンが出たんで、
1: はい、
0: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話しする機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバムのそのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんです。ごいそれ嬉しいんですよ。
1: だから
0: 逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、
1: はい、
0: あと大滝さん の名盤のロングバケーションにしろ、うん、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、アメリウェンズデーが好きな人もいる、うん、そういうアルバムが僕は好きなんでね、うん、なんかみんなバラバラけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しい。

0: しかったりするんですよ。まあそんな、あのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、あの昨日の夜たまたまね YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、
1: はい、
0: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが、好きな曲をやるわけよ、
1: はい、
0: いろんな人が、
1: まあ、そうそうたるミュージシャンたちが参加しているんですね。そうそう、で
0: しかも上手くて、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さんのあの娘さん歌った Isn't She Lovely、 ご本人が出てきちゃって歌ったり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげーなと思った、やっぱり。いやあれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、
1: あ
0: もう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりね、すごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に一からやり直します。本当にね、ほら長いもう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言われてたら、はい、とんでもないもう本当に小僧だっていうことが分かりましたというのがこの1週間の気づき。
1: 素敵な総理はおっしゃれる杉様の感覚と
0: 小僧でしたね、
1: 感性が素晴らしい、
0: はい、
1: まあ、私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後であの蒸し暑くなりまして、はい、あの家でもこう半袖、うん、あのレベル0の半袖が活躍するシーズンがもう一歩も外に出られない、あの杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで家のちょっと駅までとか T シャツ、ね、シャツレベル0は一歩も出れないとか、はい、1だとまあ郵便屋さん OK とか、
0: う
1: ん、2だとちょっと駅までとかね、あって、もうレベル0を着てるわけなんですけれど、はい、夜結構もう夜中に、うん、あゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから一応気遣って待ってくださってるから、うん、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて恥ずかしかったと思って、まあこんな偶然ないだろうと思って、うん、また数日後もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って、
0: レベル0、レベル
1: 0です、もうゼロどころかマイナスぐらい、う
0: ん、マイナス、
1: もう首ベロベロのやつ、
0: はい、
1: でしかもゴミが多くて、うん、1つ袋を持って、で反対の手にあのペットボトルとかをちょっと抱えて、で持ちきれなかったカンカンを、うん、これまたレベル0 の、 あのジャージのズボンのポッケに、うん、ねじ込んで、両ズボンにカンカン入って、なんかムササビみたいな感じになってて怖い形に、ね、シルエット見たら怖いと思いますよ。であの部屋出たら多分数件隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わせちゃ負けだなと思ってから、うんうん、あこんばんはみたいな感じで私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、うん、はぁ、あ、恥ずかしいと思ったら下にまた降りてそのゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、お恥ずかしいって、ね、向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あこんばんはって帰ってきたんですけど、あの今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
0: レベル0を着てると寄ってくるんですよ、そういう流れが。
1: ああそうでしたか。
0: それは僕は分かりました。前 も、 もう何遍も話してましたけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、ところが大事になるんですよもう僕 の、 その頭の中にはユーミンのデスニーがかかるわけです。こんな日に限ってね、安いサンダル履いてたって、
1: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、ね、
0: 安いサンダルなんかまだいい方ですよ、
1: ね、いい方です、いい方、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから、そうそうそうそう、こっちとらお風呂上がりのボロボロね、
0: 安いサンダルはまだ歌になる、
1: はい、
0: なんとかレベル0のヨレヨレのダサい T シャツは歌にも何にもならない、
1: 歌にも何にもならない、
0: はい、
1: 勉強になります。
0: いい気づきですね、
1: ありがとうございました、
0: はい、というところで今日の番組ラインナップ
1: ご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
0: はい、
1: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、
0: ね。

0: して4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアッパラ Facebook と検索してください。 Facebook ページに応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです、はい。今日もどしどしお待ちしています。で歩いてみる計画 の、 あの歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください、はい。あと杉さんの公式 X でもリンクアップしているのでそちらでも大丈夫です。
1: はい。でテーマは今日のテーマはないものねだりと、
0: はい
1: ね、ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
0: あります。
1: あの一緒に頼んだあの、ね、仲間の他のやつ あれにしときゃよかったな
0: みたい
1: な、次からそれだぞみたいな、あの
0: 現場でお弁当2種類から選んで、
1: あそうそうそう、
0: あ違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
1: お互いにそういう風に、ね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどね。はい、ということで今日のテーマはないもの出たり、では曲行ってみましょうかね、
0: はい。
1: あのさっきほらスティービー・ワンダー見てうわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱりこの曲はスティービー・ワンダーの影響を受けまくってんだなってことを逆に感じました。杉正道でヒューマンディスタンス。

0: 時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日、ホルムズ海峡が国際水域とした上でどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のさらっと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の逆回転男。

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、これなんですけどもね。そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなにシーンも、まあ、聞けば分かる感じ、
1: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: う
1: ん、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、ということなんです。この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているのでこちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はい、どしどしお待ちしています。
0: そう、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解がこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますので、はい、よく聞いてくださいということで、

0: 今日のメッセージテーマ、はい、ね、ないものねだり。
1: こちらはカズマさんからです、はい、僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
0: 八方美人協会の
1: 会長の杉さんに。
0: とりあえずあのスマイルですね。
1: あ、スマイル。
0: あの否定的な気持ちから入らない。
1: あ、
0: 気持ちは否定的ではしょうがないですね表面上はとにかく明るく、
1: はいはいはい、
0: まず肯定から入りましょうっていう感じですかね。
1: あ、うん、あともう杉さんのあいい言葉と思うのは、何に対してもあいいですねというこの、そう、
0: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる
1: あのメニューでね、
0: そうそうそうそう、
1: レストランでこうみんながあれこれって言う時も、ああいいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそう、いいですねって
0: 心になっても言ってみるとねあのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
1: 素敵、ね、いや素敵、
0: うん、そうね、かといって自分の本命は取っとくんですよねはい、いいです、
1: 本命は2回行ったりとかの、
0: そうそうそう、ね、でもこれもいいですね、
1: うん、そうですね、そうですね、
0: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね、
1: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください、はい、
0: もうでもだんだんバレますけどね心にもないんだろうこいつはってでも決して嫌な感じはしませんからね。
1: そうですね、
0: そうです、うん、はい、
1: そしてこちら大阪アイアイさんからは、今回のぎっくり腰、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後リハビリ室に行くよう言われました、
0: うん、
1: どんなことをするのかキョロキョロしているとこんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場、がぜんやる気前向き素直な人に変身前に上体を倒しましょうと言われ、腰痛いのにどうですめっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、うん、腰がまっすぐになってますね、それダメなんですとダメだし次に
0: 足、そこでいいですねって言われ
1: いいですねって言
0: われ、お医者さんはそういうわけじゃない、
1: そうです本当だ、一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんですよね、
0: そうそう、お医者さんは正直言わない、
1: そうですね、八方美人なお医者さん、ね、
0: 信用できない
1: やだ次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、
0: うん、
1: まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つ、手もな
0: 大変だな、
1: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました。いや、その前に私めちゃくちゃ腰痛いんでバレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのあ、ピョンと足上げる、はい、アラベスクみたいなことは今無理です。壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私と
0: タオル
1: アンヒョソプニの、あ、韓国のイケメンさんですかね、アンヒョソプニの先生が映ってました。ツーショット、秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい。
0: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね。実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ。
1: あら、はい、
0: あのちょっと前にあの僕 の, あの右のちょっと背中が、
1: ええ、
0: こう筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治んないんで、もしかしたら結石、前やったんで、
1: はい、
0: 結石かなと思って、2週間くらい前に病院行って CT 取ったら石ありませんって言われて
1: よかったです
0: よかったと思ったんですけど、なかなか治んないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査 してもらったんですけど、大丈夫でした。
1: よかったです。
0: 肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきましたそうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかな、ね、と思ってたんで、うん、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思ってうっと飲んだんです。昨日大丈夫だったんで、あ、大丈夫だったんだから飲もうっつってまた飲んどるっていう、
1: 結局飲んどる、
0: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ、はい、ということで曲いってみましょうかね、
1: はい、
0: これね、ペトラ・クラークで The other man's glass is always green、外国でもいいんですね、隣の、芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
2: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、

0: 操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。ラジロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
2: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は木杉まさみちと
2: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉まさみちから告知です。はい、ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
2: はい、
1: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新譜を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、ま、くっちゃべってる、
2: あら、対談的な、
1: はいのが、まあ、明日ボリューム1ということで。
2: あ、そうです
1: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、

0: まず伊達さんなんかはね、80年代スタジオに行くとね、まずね須藤薫ちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然わかんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がでどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあった。でも伊達さん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、ホースウェイブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
1: ホースウェイブレコードファクトリー、カタカナで検索しても今出てきました、
0: はい、
1: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とか、さまざまな方が出演されてるんですね、はい、うん、わ、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね、はい、公開
0: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
1: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野、苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝って、じゃんけんで勝った人にやってもらおうという、ああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら、巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば、公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、各々3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35%、 チョキが 33%、 パーが 32% なんですって。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙に勝率が変わるんだそう。
0: そうなんだ。とりあえずグー出したらきゃちょっと高いのかな。
1: 高いっていうことですかね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだと、うん、初心者は初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
0: ありますよ、なんとなく。
1: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながら、ポンの時にそれとは違うものを出すと か最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
0: いますよ、もういきなりみんなの前でグーってはいじゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない、
1: はい、
0: そうするとね、急にチョキに変えてくるやつとかいましたよ。
1: じゃんけんクロートの方々、
0: そうそうそう、
1: プロですね、うん、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
0: あー、そっか、
1: あー、そっか、
0: 動いたと思ったら、
1: まあ、そういった相手にどう思われるとか、うん、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
0: そんなことないです。
1: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね、と。
0: 勉強になるな。
1: 勉強になりますね、
0: はい、ということで曲いきましょうかね、
1: はい。
0: 7月10日に発売されるあのローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー、うん、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします。はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、気になるな。
2: はい、この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません。
2: はい、ズバ、うん、野菜は、まあ、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
1: 野菜で取るのは大変ですよ、
2: ね、しかも毎日っていうのはね、大変です。うん、そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
2: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど、苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて

0: 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁いいじゃないですか、うん、どんな青汁なんでしょう。
0: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
0: はい、
1: すごい。
0: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのも、もうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: お水に入れます。
0: 今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
0: かき混ぜと、
1: いい感じで溶けますよ。
0: もうさっさっさと溶けますよね、
1: はいはい、あ、
0: あとあの杉さんはもうお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
0: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないの、うん、って思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: 一袋コップに入れてあっという間に溶けました、
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。美味しい、うん、飲みやすいし美味しいです。これ
0: 美味しいですよね、
1: うん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、あのお水でもそのまんま、あの今日常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶ハイ、
1: 抹茶ね、
0: しても
1: 行けますね、これ
0: 行けますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする、
1: チャラになんないかな
0: そうチャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね、
0: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ。青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの?と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円で、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159

0120-159-159。笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
2: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ。うん、ね、眠ってた絵心が急に
2: 開花する
1: よ。ドバッと出る。
2: スミさんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、やっぱり誰でもするじゃない、
2: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
2: はい、
1: やんなくなりましたね。
2: そうですか。
1: でも今回僕のジャケット の, ギターのあれは自分で描いたな。
2: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや絵心はない。
2: ほぼ今回のジャケットのあの感じの、
1: うん、はい、そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、いやでもね、ダメだと思いますよ、
2: はい、みんなそんな。そして、
1: はい、
2: もう一人、
1: はい、
2: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥を探索しています、
1: はい、
2: オースティアンカゲラにルリカゲス、うん、ルリカケス、
1: うん、
2: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤ショウビンに会いたい。今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤ショウビン知ってます？
2: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
2: はい、お噂には。
1: ああ赤い焼酎の瓶じゃないですか。違うね。
2: 赤焼酎の瓶。
1: そうそうそうそう、違いますよね。
2: 度数高めな感じ。
1: いかに知らないかっていう。すいません、本当に。
2: いやいやいや、
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
2: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: シェリル・クローで All I Wanna Do。
3: This ain't no disco. It ain't no country club either. LA.

0: 商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
3: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
2: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
3: 働く人が熱中症で倒れないように事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
2: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
3: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
2: どのようにして行うんでしょうか。
3: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
2: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
3: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
2: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
3: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
2: はい。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: シンガーのいつかです。ミッドナイトの夜を彩る心地いい音楽と、私いつかのハートを鳴らした素敵な曲が満載のラブサウンズ、アカペラやゲストコーナーもあります。いつかのラブサウンズは毎週水曜午前0時です。ぜひ聴いてください。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはないものねだりです。
0: はいね、もう生まれつき持ってないものをねだっちゃうことから、隣のテーブルの人のオーダーを横目で見ながら発注しときゃよかったな、交換してみたいな、そういうのもありのないものねだりでございます。はい、はい、まあね、いろいろありますよね。
1: いろいろあります、はい、あとその逆もしかりもね、例えば背が高くなりたいなと思ってて、背が高い人はもうちょっと低くなりたいなとか、いろんな側面から意見が聞けて楽しいですね。
0: はい、はい、そしてですね、ここで歩いてみる計画ね、
1: 参りましょう。
0: はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとして、あなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。
0: はい、一番多く歩いた日のね、歩数ね、僕は今週は3000すごい少なかったです、すみません。一番多く歩いた日で、車移動多かったからかな。はい、ということで、ここ、5月から始まりましたね。
1: はい、この1ヶ月ちょうど経ちますけれども、
0: 東京都世田谷区三軒茶屋を出発しまして、今どの辺まで来てるの？
1: ですね、この最初の目的地が、兵庫県丹波市、はい、FM 丹波、うん、FM805 丹波だったんですけど、そこもピューンと越えて、次が、福岡県直方市、うん、チョックラジオ、このアフパラを放送しているコミュニティ FM をトントンと回っていこうということなんですが、
0: 直方だから直に語って感じ、ね、
1: そうです、
0: 直
1: だから、ね、チョックラジオ、はい、今ですね、最終、本日

0: 率今この時点で我々は1154キロ行っております
1: っていうのはどの辺ですか？ということは、
0: ちょうど福岡県大牟田市の FM 担当を超えたあたり、
1: 大牟田も超えた。じゃあ福岡県ほとんど横に行っちゃったって感じですね。
0: あ、そうですか、
1: ね、次はじゃあ佐賀にやっぱり入って
0: 佐賀の方に行きましょうか。
1: で長崎通って船に乗って神戸に着いちゃダメなんだよ、ね、ダメなそういうことじゃないんだよ。
0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、
1: はい、
0: ずっとぐるぐるぐる、
1: 熊本の方行って、
0: そうですね、
1: 沖縄の方に向かいますかね。
0: なので、うん、あ、そうですね、FM 担当ももう超えましたね。
1: 超えました。
0: FM 担当は大牟田市も超えました。1135キロのところにあって、うん、今1154キロなので、とうに超えてました。
1: はい。
0: 一応皆様の、
1: はい、
0: 歩数を、
1: はい、
0: 杉様より低めの方といったらあれなんですけど、少なめの勇気を出して皆様書いてくださった立部、うん、ハンターさん、はい、1363歩。ただですね、2週間ほど高熱を出して寝込んでおりました。昨日ようやく買い物に出かけてスーパー内をちょこっと歩いたのみです、うん、よかったです、うん、復活できて。
1: もうみんなその分歩いてくれてるから。
0: そうですそうです。
1: そういう人がいてくれないととんでもないことになっちゃう。
0: ヒヤシンさん4631歩、うん、前より少し意識して歩きました。そう、無理せずちょっとした意識がね、
1: うん、そうですよ。
0: そして札幌のりぴーさん7045歩、歩いてみるのために、うん、この計画のために昨日バスはやめて徒歩通勤しました。
1: いいじゃないですか。
0: 皆さんの健康に役立てているのでしょうか、はい。福もっちゃんさんは18679歩、はい、JR 東海のウォーキングイベントに参加しました。
1: これはねまた一石二鳥、ね、2つの企画に参加してるってことですよね。
0: 本当ですね。いいですね、うん、皆さんなんかすごい歩くという意識がそんなイベントに参加して、うん、
1: 次の目標はどこでしょうね。
0: 山田さんの出身佐賀に、佐賀の方に向かいまして、
1: うん、もうほとんど
0: もう佐賀踏み入れてるかもしれませんね、うんうん、なのでちょっと来週までに佐賀その次くらいのコミュニティ FM 局を調べて、うん、
1: はい、
0: あと、あ、じゃあ皆さんの、まあ、福岡もそうですけど、あと佐賀長崎あたりのおすすめ観光であったり、うん、あの食べ物もあのぜひ、
1: この長崎美味しいものいっぱいあるよ、ね、
0: コメントに入れていただくのもいいですし、うん、そうですね、その現地で佐賀で聞いてくださってる方、長崎の方とか、
1: サラウうどんとかね、食べたい、うん、
0: ぜひおすすめのお店、あの食べ物、観光地なども現地の皆様も、あのご存知の皆様も教えてください、
1: はい、はい。では曲いってみましょうかね。僕は明日福岡行くんですけども、あの自分の僕の高校の、イベントで、
0: はい、
1: 行くんですけども、この曲はですね、福岡の女子ラグビーチームの応援歌として書きました、5月1日から配信になっている、曲で、七色プリズム福岡という女子ラグビーチームの応援歌でございます。杉正道 One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。さてここからはビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表です。2025年4月から2026年3月までの投稿作品の中から選ばれます。
1: はい、僕が、委員長を務めるビートルズ川柳選考委員会が厳正なる審査を行いました。
0: はい、
1: 今回もいい作品ばかりで選考が難航してしまいましたが、特別賞2作品佳作、それから優秀賞大賞の順に発表していきます。ではまず洒落たで賞です。ラジオネーム神戸の文パパさんの作品です。参ります。家かけて勝負に負けてイエスタデー。家かけて勝負に負けてイエスタデーね、
0: 素晴らしいですね。
1: もうシンプルなイエスタデーをね、ダジャレでございます。
0: 家をするというこの表現につながるという、
1: ね、勝負に負けてイエスタデー、ね、
0: では続いて特別賞です。
1: 個人的で賞です。ラジオネームテコさんの作品です。参ります。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグ。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグね、なんかこう絵が浮かびますよね。
0: 個人的でしょう
1: というね、万人に受けるかどうか分かりませんけど、非常にこう絵が浮かびますよね。
0: はい、では続いて佳作の発表です。
1: ラジオネーム名古屋のもなかさんの作品参ります。ビートルズが来日した年に生まれたの、そんな私ももうすぐ還暦ね。これ本当に今年60周年来日からなんですけれども、はい、それをねこうそんな年に生まれた私ももう還暦という風に表したところが

0: 評価されました。
1: 続いては優秀賞の発表です。
0: ラジオネーム今何時、はあまだ正午さんの作品です。参ります。アビーロード4人が渡る、もう一回いきます。アビーロード4人が渡る別れ道ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽい感じもします。
1: 哀愁が漂う、
0: ねね、なんかこうMC の工場が入る感じがしますよね。このアビーロード4人が渡る別れ道、ドゥンドゥンドゥンディーってカムトゥリザーが入ってかっこいいですよね。はい、
1: 続いて大賞の発表です。
0: ラジオネームメグヒロパパさんの作品です。参ります。ポールと大谷ベースで世界を魅了する、ね、上手でございますよね。
1: 上手でございます。では杉委員長総評をお願いいたします。
0: はい、もう今回ねこの他にも素晴らしい作品いっぱいあったんで、
1: はい、
0: ダジャレだけでもいろいろあったんで本当に残念ですね。これ、ね、
1: もう全てをね賞をお渡しした方ですけれども、
0: うん、はい、でもなんかこうだんだん質が高く、
1: はい、
0: 高くなるんだけれどもダジャレはダジャレで残ってるところが、ね、もう高ければいいってもんじゃないところもありますからね。はい、
1: いいですね。見事受賞された5名の方には私たちから川柳とお祝いメッセージボイスをメールでお送りします。メールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp までご連絡ください。さあビートルズラバーの皆さん、ビートルズにまつわる川柳作品を思いついたらぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索してビートルズ川柳の応募フォーム24時間空いてますのでこちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでそちらからでも投稿できます。
0: 以上ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちからポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: それではここで日本人の逆回転男再出題しましょう、これから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
0: はい、
1: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are awake zabish鬼らの。
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたまんまをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You areAwake zabish 鬼らの。
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってください。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日のテーマはないものねだり。はい、
0: ケコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきたと密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
1: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
0: あ、そうです ね、諦めずまた降りてくるのを、
1: はい、はい、ということで曲いきましょうか。スティービーワンダーでマイシェリーアモール。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: しれずれビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
2: 今週は初期のナンバー Do you want to know a secret をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですよ。ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはねレノン・マッカートニー、ほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが2人でコーラスをやるってパターンがね、またこれが良くてね、素敵なダンスとか次のアルバムではね、そういう風にいいんですよ、はい、ジョージをサポートするか音分じゃないですか。だから盛り上げようっていう、このコーラスもデューラールって2人でハモってるって感じが良くて、でジョンはジョンでね、こういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかっていうとね照れてやらないんですよ。俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に意気がってる感じなんで、こういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのにやら歌わないっていうところでそこがまた面白いんだけど、ね、はいはい、でもということはジョンはこういう曲を作れるっていうことなんでございますけど、ということでコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕最初に聴いた時いいなと思いました。ということでザ・ビートルズ Do you want

0: The Beatles Do You Want to Know でし Want to Know a Secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな、ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry 俺たち譜面が読めましぇん by ビートルズね。ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます。はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム10イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてるんだって、体重どう、平重度。ダイエットしてるんだって、体重どう、平重度。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はい。では続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。ミスターってあのミスタームーンライトね。
0: はい、
1: はい、僕とあの坂崎君の場合はミスターって言って
0: ミスターの
1: 終わりなんですけどね。ミスタームーンライト。
0: リッキーさんは寝起きでこれができるという。
1: リッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね。
0: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます。はい、
1: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
0: はい、
1: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
0: おめでとうございます。さあビートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いて、応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり。
0: はい、たてべハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは竹詰めしないととおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました。
1: うん、

0: モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上、ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと、背伸び150センチの私が履くとぴったり。
1: は
0: ージーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね、はい、サブリナ丈デザインのジーンズ、低身長さんにおすすめです。
1: なるほど
0: なるほどなるほど、
1: はい、そうか。
0: たまにあの裾がねほずつれてて可愛いデザインのジーンズも、うん、丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね、はい、ありがとうございます、はい、そしてこちらはさとみさんからです、
1: はい、
0: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先、華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です、残念ながら全部持ち合わせてない私、笑い。そういう女子に憧れたものです。
1: そうかな。
0: で、歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、うん、細い肩は恋の駆け引きだけなのに、
1: うん、
0: そんなに昨夜杉さんのアルバムの
1: 全部チェックして
0: る、全歌詞確認しましたよ。その全部の中でっていうことですね。セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱ杉さんのこう書く曲の
1: そうかな、
0: イメージングを湧き立たせるものがで、
1: はい、
0: レイデイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、
1: はいはい、
0: うん、彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、
1: うん、
0: 言ったらないものねだりを歌ってらっしゃる歌なんですかね。
1: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、みんなはそんなことないよって言うけど、
0: うんうん、
1: 嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね、はい、続いて
0: こちらは最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、はいはい、レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演されたさまざまなラジオ放送を聞いてます。坂崎幸之助さんのラジオでは好きなビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエヴァリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それからドバシさんのラジオでは、はい、新しいアルバム以外の曲もいろいろ聞けました。ドバシさんとあとザ・ブックマークスの近藤さん、
1: はい、近
0: 藤
1: 君ね、
0: 共に杉さん好きさん、杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。またちくらまりさんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、ちくらさんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。感想
1: いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん本当にゲストに行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人温かく受け入れなきゃいけないかな。いやいつも温かく受け入れてんですけども、
0: いつも全力で、
1: ちょっとなれなれしくしてるところもあるかなと思って反省したりして、
0: そんな、
1: はい、
0: ご自身がゲストになって見える世界観が
1: ありますよ、
0: いろいろございましたか。
1: でも平松さんみたいに、えちゃんみたいに自分の曲で人の曲で踊ったりはしません
0: か。そうですね、いや平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、
1: ね、
0: はい、うん、ちょっと X で、
1: はい、
0: ミックスモモットさんが、
1: はい、
0: 私は杉正道さん会長を率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、
1: うん、
0: お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
1: それはあるんですよ。
0: 会長にもお断りしますの気持ちは
1: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよこれ。
0: あれで、
1: うん、
0: そうなんですよ。さっき八方美人になりたいですっていう方からのね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切、
1: いいですねっていう。
0: 今回はもう会員の方から、
1: うん、
0: じゃ先生は
1: 断るときでしょ。
0: 断るときはありますどうなさるんですか。
1: 断るときは難しいんですよ、うん、断るの下手なんですよね、
0: はい、
1: 教えてくださいよ。
0: むしろ逆にねえ、
1: そうそう、
0: いろいろ考えちゃいますね。課題

0: 立たない、
1: うん、そうなんですよ。
0: で これが嫌とか思われなんか変に、そうそう、変に勘違いされても嫌だしなとか、
1: そう、感じ悪く思われるのが一番、それなんですよ、
0: ね、杉さん嫌な感じとか、そうそうそう、なんかそう思われることが一番、
1: まあ、いいですねって
0: 。そうか、
1: そうそう、でもねやっぱりこう親しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
0: なるほどなるほど、
1: その人をに頼るしかないですね。
0: はいはい、
1: 察してよみたいな、
0: 会長を支える、はい、周りの方々が、そうそうそ
1: う、あのほら、まあ、ね、いいと言いながらもこの人はいいと思ってないなっていうの
0: は、はいはい、
1: ひどいね、人任せで、
0: いやいやもうはい
1: はい、ということで曲いってみましょうかね。
0: はい、
1: すみません、未来世紀の恋人へ。

0: 今日のラストナンバーは杉正道未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です。はい、3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake service 鬼らの。
1: さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、
1: たくさん
0: ありがとうございます。発表していきます。はいはい、ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あいついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の柴崎コウ、わーい。ブブわーい。隣に柴崎コウさん引っ越してきた、わーい。
1: 気持ちはわかるな。わーいだよね。
0: ブブ素直な人。ブブゼラさん、隣の柴助は青い。ジョン大津さん、隣の梅沢家は青い。普段は内地でサンサンリスナーさん、隣の柴漬けはアファイ。ないものネダリーニャさん、隣の柴犬は哀れ。もこもこかわいそう。もこもこさん、にゃおりんさんは、隣の柴犬は青い。で、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは、隣の柴犬はかわいい。みかんさんは、隣の柴漬け青い。で、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクダさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、綱島のアッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ妹さん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、はるみそさん、パーフェクトストームさん、ヘルタースケルターさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのにこごりさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりぴーさん、たてべんハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンスさん、ニックジャガーさんは、隣の芝漬けは青いといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。
2: 隣の芝漬けは青い。
1: 隣の芝漬けは青いねえ。隣の柴犬は青い。
0: 青い。
1: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
0: 問題の候補だったんですよ ね。
1: 隣の宮崎は青いっていうのもね、
0: そう
1: 考えたんですけどもね。はい、隣の柴漬けは青いが正解でした。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ということで、もう時間がなくなっちゃって、
0: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。はい、そして X の皆さんもありがとうございます。
1: はい、来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが、広川さんがお相手一緒になっちゃった、ごめんね牧さん。はい、
0: はい、メッセージテーマはアイデアの採用不採用。ゲストは椎名義晴さんです。来週もぜひお聞きください。
1: はい、ということで総括ですね、
0: お願いいたします。
1: はい、僕はなで型なので怒り型か肩パッドが欲しいです。はい、そうなんですよ。
0: いやー、はい、私は削ってもいいからなで型になりたいですけども、ないものねだりですね。
1: そうなんですよね。私に削ってくれる？
0: はい、移植考えてみます。はい、
1: ということでアフタヌーンパラです。木曜日の相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: じゃあまた来週、バイバイ。
3: 猫の人は猫でらしい。
2: 隣の芝漬けは青い。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。

業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが、実は室内で発症してしまうという点なんです、実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんですね。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。合わせてエアコンをつけたり、扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: せーの、
1: わんぱくファミリー。
0: はい、今日も始まりましたわんぱくファミリーです。毎月第4木曜日この時間でお届けしておりますが、ではまず本日来てくれている出演者の方、まず自己紹介していきましょうか。誰からいきますか。
2: お名前教えてください。ゆうほさんです。
0: はい、ゆうほさん、ね、お願いします。そして
3: 森下ひな子です。
0: はい、ひな子さん、お願いします。
4: ゆうたです。
0: はい、ゆうたくんですね。はい、そしてどっちか行く。
5: 北林春太です。
0: はい、春太くん、お願いします。
6: ゆりかわこたろうです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。そして今日も先生ありがとうございます。はい、
7: 大空ハウス施設長してます村上です。はい、よろしくお願いします。お願いします。
0: ではじゃあ村上先生に進めてもらいましょうか。
7: はい、頑張ります。
0: はい、
7: お願いします。今日は今年の4月から、大空ハウスの方に来ていただいている人たちに来てもらっています。
0: うん、
7: ね、いろんな作業をしてもらってると思いますけど、
0: うん、
7: 大空ハウス楽しいですか。
6: はい、楽しいです。
2: はい、怖い怖い。
0: 楽しい、
7: 楽しいです か。
6: 楽しいです。
7: 楽
6: しいです。
7: 何が楽しいか一人ずつ聞いていきたいなと思ってですね。うんうんうん、じゃあ小太郎くんから。
6: 僕は会社の雰囲気が楽しいです。
0: おお、社風ですね。
7: なるほど。
0: どういう風に楽しいですか、雰囲気。
6: 声だったり、うん、笑いだったり、いろんなことが楽しいと思います。
0: うん、明るいのかな。
6: はい、
0: うん、楽しい雰囲気があるんですかね。
6: はい、
7: はるたくんは。
5: 先生たちが優しいです。
0: ああ、
7: 優しい。
0: 特に誰先生が優しいですか。
5: 村上先生。
0: ああ、そりゃそうでしょう
7: よ。ですよね。
6: 村上先生。ね、
7: 言わせてないですよ。
0: 隣に座ってるからね。うん、先生たちが優しいんだ。そっかそっか。
4: みんな俺の楽しいです。みんな俺とが楽しいです。
0: みんなといるのが楽しい？
4: はい。
0: ああ、そっかそっかそっか。いい人が多いのかな。
4: はい、多いです。
3: 私は、みんなと話とかするの楽しい。特に学校の先輩方が多くて、
0: うん、
3: 昼休みは大体みんなと話とかしたりします。
7: うん、みんなね、仲良く、なんかすごい先輩後輩もね、おるからね、なんか楽しくお昼食べながらおしゃべりしたりとかしてますね。
0: うん
7: うん、ゆうほさんは、ゆうほさん

0: さん
1: 大丈夫です
2: か？起きてる？
3: 大空で楽しいこと
1: 起きるよね。
3: ありますか？
4: ありますよ。
0: あります。
3: あります。
0: はい、何でしょう？初めて？何が？
4: 大好きです。
0: あ、大好き、
3: 大好き。おお。
0: 誰が大好きなの？
4: エリカはクドヤです
0: 。おお。
3: マコミ先生は？
4: カコ先生。
0: 村上先生出てこんねん。
4: 村上先生大好き。
3: 言わせたみたいな。
0: なんかもう脅迫ですね、そこで。あ、
3: そんなことない。
0: そんなことないですね。うーん、なるほど。それ
4: ぞれ楽しみです。
0: ん？もう一回言って。
4: 楽しみです。
0: 楽しみですね。皆さんどんなお仕事してるんでしょうね。
3: どんなお仕事をしてますか？
0: まず朝は何時に行くんですか？
4: 朝は決めた。
3: ゆうこちゃん来るの早いけどね。
4: 早いよ。
3: 9時から9時半ぐらいね、みんな来てもらってね、
2: バスで。
0: なるほどなるほど。
2: 送迎してもらって、
0: 送迎してもらってね。じゃあ朝
3: 9時半ぐらいかな
0: に到着するんですかね。出社しますと。
3: 出社します
0: 。それから
5: 私と小太郎さんが結構30分は過ぎますね。
0: 30分過ぎる。
2: 過ぎる子もいますね。
0: あ、だから10時ぐらい。
3: まあバラバラ。
5: 10時前とかには。
0: 10時前とかには。
5: 着きます。
0: なるほど。じゃあ施設に着いて最初に何をするんですか？
5: ラジオ体操とかします
0: 。あ、体操ね。
2: あと連絡帳出したりとか熱測ったりとか。
3: 細かいな。
0: なるほど。そっかそっか。あ、ラジオ体操みんなでするんだ。
2: はい。
3: 朝必ず。
0: 朝必ずね。はい、それから連絡帳出したり。
2: はい。熱測ったり。
0: 熱測ったりね。そっかそっか。あ、そのあたりもずっと皆さんされるんですね。体調管理でね。じゃあ熱測って元気ですとなったら、それからは
2: 各仕事の準備。
0: なるほど。それぞれ皆さんは違うお仕事をするんですね。
2: はい。
3: みんなバラバラですね。
0: あ、みんなバラバラ。
2: バラバラ。
5: 2人は一緒ですね。長尾さんと小太郎さんは大体一緒ですね。
0: 小太郎くんとゆうたくん
5: は一緒ですね。
0: 一緒。
2: でもたまにポスティング行ったりする。
0: ポスティング、
2: チラシ配ったり。
3: 日によってね。
0: ほう。あ、そっかそっかそっか。そっか、まあその日ね届いてる依頼のお仕事にの内容によっては変わるんですね。
3: 変わってきます。
0: あー、なるほど。ちなみに、さっきポスティングとかもあるんですね。
2: はい。
0: 他にどんなお仕事があるのかな。
2: 部品とかフラワーアレンジメントとか。
0: フラワーアレンジメント
5: 、梱包作業。
0: 梱包作業。
5: 畑作業。
0: 畑作業もあるんだ。
2: あとお菓子作り。
0: お菓子作りもね。
3: そうね。
0: それぞれみんな一番得意な、もしくは好きなお仕事は何でしょうか？
2: 僕は部品です。
0: 部品をどうするの？
2: 部品は物を解体したりします。ペンチとか使って。
0: 解体するのかな？
2: はい。
0: 部品を取り出したりする。
2: はい。
0: 結構細かいお仕事ですよね。
2: はい。
0: そうか、小太郎くんはその部品を取り出す、解体するお仕事ですね。
2: はい。
0: はるたさんは、はい、どのお仕事が気に入ってますか？
1: 畑作業です。
0: ああ、そうですか。今何を作ってるのかな、畑では。
1: 夏野菜作ってます。
0: 夏野菜、具体的に言うと？
1: ミニトマト。
0: ミニトマトね。
1: とキュウリとか。
0: キュウリね。
1: あとはピーマンとか。スイカも作ってます。
0: へえ、そっかそっか。今はね、ちょっと畑作業暑いんじゃないの？
1: 暑いです。
0: ねえ。だけど、畑作業が好きなんですね。
1: はい。
0: わかりました。ゆうたさんは、どのお仕事が？
6: 同じで部品代々ですね。
0: ああ、そうなんだ。結構

0: 細かいことするの得意な方ですか？
1: 大体好き方です。
0: 好きな方？
1: うん、
0: そうです。そうなん、わかりました。あ、本当ですか。集中してね。
1: たまにチューティーとかしてます。
0: たまに
1: チューティー
0: とか、休憩ね、
2: 休憩時間が、
0: あ、そうね、あ、もちろんね、うん、
1: したりとか、
0: うん、
3: 休憩時間でもやるよ。
0: そっかそっか。でも結構集中してやってるんですね。
1: やっちらん見てしてます。
0: 何を見て？
1: やっちらん見て。
0: やっちらん、
2: 時間を見て。
0: あ、時間を見てね。あ、ごめんね、うん、あ、時間を見ながらね。
1: なるほど、してます。
0: へえー。一日にこれだけしなきゃいけないっていうお仕事が決まってるの？例えば何個解体しなきゃいけないとか。
1: それはな、自分のやりたい分野。
0: なるほどなるほど、自分で決めていいんですね、そこはね、
1: はい、
0: うーん、はい、ありがとうございます。ひなこさんは？
2: はい、自分は梱包ですね。
0: 梱包、何を梱包してるんですか？
2: 袋にこう商品を入れたり、
0: うん、商品をね、うん、そっかそっか。梱包してなんかちょっとこう綺麗に飾ったりするのかな？そこまではしない。
2: そこまではしない。
0: なるほどなるほど。まあ商品の梱包ってことですね、
2: うん、
0: 結構でもね、綺麗に包むのって難しいでしょ？
2: 難しいです。
0: ね、今もだいぶ慣れましたか？
2: 慣れます。
0: なるほど、わかりました。今たまにあのゆうほさんが今たまにね入ってきてますけれども、ゆうほさんは何のお仕事が一番得意？
4: お仕事、
0: うん、お仕事何が得意ですか？好きなお仕事とか。
4: よかよかせたです。
0: 何つった今？
2: よかよか作業。
0: よかよか作業。
3: よかよか作業。
0: 村上先生もよく分かってない。
3: 初耳です。
5: 多分生活介護のこと。
3: 生活介護
5: かな、
3: ね、箱の組み立てとか、
0: うん、
2: なんか下に台の空気抜きとか、ね、
0: 空気抜きとか、
3: なんたら梱包作業とかもね、
0: うん、
3: シール貼りとか、
0: うん、
3: してもらってますね。
0: そっかそっか。なんかね、ゆうほさんね、ラジオ楽しみにしてくれてたって言ったけど。
4: 楽しかったです。
0: 楽しかった。まだ終わってない。
3: 終わって
4: ない。ラジオ大好きです。
0: あ、ほんとね。はい、わかりました。ちなみに皆さんは今年の4月から、
1: はい、
0: ね、一緒に働き始めたんですもんね、
1: はい、
0: うんうんうん、で、その中で小太郎くんと春田さんとゆうたさんは、あ、違う違う、こっちか、
2: ゆうほさん、
0: あ、ゆうほさんか、ゆうほさんと小太郎さんと春田さんは、ワンパク、あ、
3: ワンパクハウス
0: からですね、
3: はい、卒業して、
0: はいはい、卒業して
3: オーダーハウスにやってきた、
0: うんうんうん、でってことですね。ゆうたくんとひなこさんは違うところからやってきたんですね。でも2人、あ、ごめんなさい、2人も含めてこの5人はだから同期入社っていうことになりますね。
1: はい、
0: はい、仲いいんですか5人は？
5: はい、仲いいです。
2: 私と小太郎さんと、うん、ゆうほさんとゆうたくんは同じ学校だったの。
0: あ、同じ学校、はい、はいはいはいはいはい、
3: その
0: 当時
3: の3人生
2: 中学から一緒です、
0: ね、あ、そうなんだね。あ、じゃあもうずっと仲良しですね。じゃあね、
2: そうですね、
0: うーん、そっかそっか。で、職場も一緒になってね、
5: はい、
0: うん、もうずっと一緒ですね。それに春田くんも仲間入りしたとね。
3: うんうんや
0: ね、
6: ずれる。
0: こ、上に乗せた方がいいかもね、頭がこうヘアスタイルがよろしければね。はいはいはい、うん、そっかそっか。でもね、やっぱね、仕事するのってね、やっぱ大変ですよね。お給料もらわなきゃ
5: いけ
0: ない
5: し
0: ね、はい、うん、ちゃんと決まった日はね、お仕事来なきゃいけないしね、
5: はい、
0: うんうんうん、でも楽しいこともいっぱいかな。
3: みんな休まずね、来てくれ
0: た、ね、ああ、本当、うん、素晴らしいですね。そうそうそう、これからもね、たくさんいろんなね、仕事を経験するかなと思いますね。
3: いっぱい経験してください、
5: うん、はい、
4: 会いましょう。
0: はい、
3: はい、
0: まあね、うん、ゆうほさん頑張るって言ったね。
4: はい、
0: はい、ね、頑張ります。さあ、それ以外になんか今日はお知らせもね、

0: あると。
1: そうですね。
0: はい、しております。
1: まず大空ハウス、
2: ハウスで
1: 工房ですね。はい、今日夏のお中元ギフトのお知らせを持ってきました、
0: うん、
1: ね、もうすぐ夏にもなってきますので、お中元ギフト今年も、大空ハウス米粉工房で、予約を開始します。
0: なるほど、
2: はい、
1: で、今年はですね、まあ、去年と同じあのチーズケーキのセット、
0: うん、
1: これがプレーンが8個入りのセットですね、
0: はい、
1: と、クラシックショコラセット、これがショコラ8個セットですね、
0: うん、
1: で、クッキーの詰め合わせ、
0: うん、
1: こちらも動物クッキーが10種類とクマさんクッキーが、うん、3袋入ったセットとなっております、
0: うん、
1: で今年、新商品で、生チョコサンドクッキーセットを今年はお中元のギフトで、出させていただきます。
0: これ何個入ってます？
1: これがですね、通常あの小さいサイズでチョコとコーヒー販売してるんですけど、
0: うん、
1: これがまずちっちゃいの6枚ずつ入ってて、
0: うん、
1: この写真わかるかな、
0: はい、
1: この真ん中のちょっと大きめのやつ、
0: はいはいはいはい、真ん中のやつ、
1: ね、はい、お中元ギフト用に作りまして、
0: うん、
1: これチョコ味が、大きいのが写真が4枚にしか見えないですけど、これ5枚入ってます。
0: あ、じゃあちょっとサイズが大きいということですか？
1: サイズが大きいです。はい、で、3500円で販売をさせていただきます。で、全部ですね、福岡県産の米粉を使用した商品になってますので、
0: ありがとうございます、
1: 小麦アレルギーの方とかね、うん、健康に気を使っていらっしゃる方々ですね、うんうん、とても美味しい商品になってますので、
0: 安心して食べれますね、
1: はい、安心して食べれますので、ぜひ、
0: うん、
1: ご注文いただければと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、これ注文はどのようにしたらいいんでしょうか？
1: あ、これですね、ちょっとまだつけてないんですけど、連絡先と、まだこれ仮なので、
0: はい、
1: 連絡先と、うん、注文用紙をつけた状態でまたチラシの方を作成させて、お配りさせていただきたいと思いますので、
0: はい、
1: またその時ご案内させていただきます。
0: わかりました、
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: そっか、夏もうちょっと先ですね。
1: ですね、
0: 暑いからもう夏かなと思って、
1: 感覚がですね、わからないですけどね、
0: そっかそっか、
1: もうあっという間に、
0: まあ、でももう、あ、まだ注文もまだもうちょっと先なんですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: またその辺もいつからっていうのが分かったら、また、はい、ホームページとか、公式 LINE とかで、
0: うんうん、
1: お知らせできたらと思いますので、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: いやー、まあ、どれも美味しいですけど、やっぱこの生チョコサンドクッキーがまたね、
1: それこれがすごく今人気で、
0: いやーでしょうね、はい、美味しいですね、
1: 皆さん買っていただけるので、
0: へ
1: ー、ありがたいことにですね。
0: みんなそれぞれ何がおすすめかな、チーズケーキとクラシックショコラか、あとクッキー、あと生チョコサンドクッキーがありますけど、どれが
1: 好きですか？
0: 好きですか？食べたことある？みんな、
3: はい、
2: あります。
0: あります。じゃあ陽子さんから聞こうかな、どれが陽子さんは好きですか？
2: クッキーです。
0: クッキーね、動物クッキー、違ったね今、
2: 動物クッキーです。
0: 動物クッキーでいい？ごめんね、ちゃんと動物クッキー、はい。ひなこさんは、
4: うん、私も陽子さんと一緒で、
0: うん、
4: 動物クッキー、
0: あ、動物クッキーね、かわいいですもんね、
1: うん
0: うん、ゆうたさんどれにしましょう？
5: クッキーセット、
6: クッキーセット、
0: クッキーセットね、
1: うん、
0: あ、いいですね、クッキーが多いですね、うん、はるたさんは
3: クラシックショコラです。
0: きた、これも濃厚な ね、 チョコレートが美味しいですもんね。さあ、小太郎さん最後になりましたけど、
7: クラシックです。
0: クラシックね、クラシックショコラ ね、
7: はい、
0: そうね、まあ、チーズケーキ誰も選ばれませんでしたけど、チーズケーキも美味しいですね、これね、
7: はい、
1: サンドクッキーも誰も言ってくれない、
0: サンドクッキーも言ってくれないね、
4: あ、食べたことない
1: です、
0: 食べたことないんだ、私食べたこと
4: ないです、食べたことない
1: んか、ないんか、
4: ないです、ちょっとほぼ工房に行くことがないので、
0: あー、そっか、今度じゃあ、村上先生がみんなのためにね、おごってくれますよ、
1: もうしょうがないなしょうがないな、
0: みんな
2: 村ありますよ、
0: ありますよね、みんな村上先生好きって言ってたからね、
1: そうね、言わせないな、
0: そうねそれ差し入れしますよ、お仕事の途中でね、はい、わかりました。じゃあ夏のお中元ギフト、もう間もなく

0: 販売準備できますんでね、はい、また改めてお知らせいただきましょう。
1: はい、よろしくお願いします、うん、
0: はい、そして
1: イベント出展のお知らせですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: まず6月の、6月12日から6月14日で、うん、あのサニーサイドモール小倉というところで、
0: あのほうほう、
1: サニーサイドストリートマーケットっていうのが開催されるんですけど、うちが6月14日、
0: うん、最終日、
1: 最終日だけにはなるんですけど、うん、ここに出店させていただくことになりましたので、
0: すごい、
1: 皆さん遊びに来てください。
2: はい、あやしますよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: 他にもですね、あのいろんな雑貨とかあの食品とかも、うん、あのいろんな出店者がいらっしゃるみたいなので、結構すごく楽しいそうなイベントになってますので、
0: サニーサイド、どこですかね、これね、
1: サニーサイドモール小倉って、小倉南区、
0: 南区
1: になったかな、
0: へえ、
1: ね、はい、
0: 楽しそうですね。
1: ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらと、うん、思います。
0: 6月14日日曜日ですね、
1: はい、日曜日に、はい、
0: はい、大空ハウスさん
1: 出店します。あ、ね、はい、出店します。
0: 出店します。
1: はい、それとですね、
0: うん、
1: 6月の27日、
0: はい、
1: こちら仲間ハーモニーホール前の、うん、夢マルシェというところでですね、
0: はい、
1: 定期的に夢マルシェというマルシェがあってるんですけども、
0: そうですね、よく聞きますね、
1: はい、うん、で6月27日が、今回ナイトマルシェ、
0: お
1: ナイト夢マルシェと、で、あの夜、
0: はいはいはい、
1: マルシェが開催されます、
0: うんうん、
1: お時間は3、お昼3時から20時まで、
0: うんうん、
1: 開催されます。こちらにあの今回も出展させていただくことになりましたので、はい、でこちらもなんか音楽イベントとか同時開催ということで、はい、いろんな方が来られるみたいなので、すごく盛り上がるマルシェとなってますので、こちらもですね、皆さん遊びに来ていただけたらと思いますので、はい、うん、よろしくお願いします。
0: はい、
1: あの裏面ちょっと見にくいかもしれない、出店者もいろんな、
0: いっぱいですね、
1: 飲食だったり雑貨だったりとか、はいですね、あと占いとか、あ、占いの方とかも来られますね。もう本当いっぱいお店が並んで、
0: はいはいはい、
1: すごく賑やかなイベントになってますので、はい、楽しめると思います。
0: これ場所はどちらでしたっけね。
1: 仲間市の、
0: はい、
1: ハーモニーホールという
0: ところ です
1: ね、
0: はいはいはい、
1: 仲間駅からまっすぐ行ったところですね、
0: うん
1: うん、あそこの前になります。前横か、うん、
0: はいはい、
1: あの敷地内で開催されますので、はい、いろんなキッチンカーとかもいっぱい来ますので、
0: 結構ね、定期的に開催されてますよね。
1: そうですね、
0: 月1ぐらい、そんなにないか、
1: だいたい月1ぐらいで、だいたい夏がちょっと減るのかなとかイメージはあるんですけど、
0: はいはい、
1: 6月、今回6月にナイトマルシェがあって、9月もあるのかなっていう感じですね、今、はい、
0: ナイトマルシェは初、
1: ナイトマルシェは年に1回ぐらいやってたんですよね、はい、去年も出させてもらったのかな。結構たくさんのお客さんが
0: 来ていただいて、いらっしゃるんですか、
1: はい、すごくにぎわってたので、
0: へ、
1: 今年も間違いないかと思います。わ
0: かりました、
1: ぜひ遊びに来てください、
0: うん、はい、ちょっとね、梅雨に入ってるからね、
1: そうですね、
0: 天気が少し心配ではありますけどね、うん、
1: はい、私は結構雨男だったりしてるんですね。
3: はい、大体村上先生が行ったところは雨が降るもんね。
0: おー、そうなんですか。
1: あの今年はね、そこまでないけどね。去年ことごとく雨がですね。
0: そうなんですね、はい、じゃあもう村上先生来ないでくださいね。
1: もう皆さんに言われますね。
0: あ、そうなんだ、なんか雨男っていうなんか印象なかったですけどね。
1: 去年は本当に
0: 大雨。
1: びっくりするぐらい、
0: びっくりするぐらい
1: 雨が
3: 続く、
1: というか晴れてたのに雨が降り出すっていう現象が起きるぐらい。岩手
3: が来たら晴れだ。
0: あ、そうなんだ。
1: そうですね、うちの理事長が来たら晴れるんですよね。
0: 理事長はもう最強晴れ女っていう感じですよね。
1: すごいですね。
0: わかりました。まあ、ですね、はい、雨が降らないように、はい、
3: 皆さん祈っときましょう。
0: 祈っときましょう。
1: てるてる坊主とかもみんな作っていただいて語ってもらってれば、
0: はいはい、ほんとほん
1: と助かります。
0: はい、さあ、お知らせは
1: 以上になります。
0: うんうんうん、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まだ終わってなーよー。
0: 時折あのね、ゆうほさんがね参加してくれますね。うんうんうん、
2: はい、おめでとう。
0: あ、おめ

0: おめでとう。
1: 何が
2: 大好きです。
1: 大好き、ありがとうございます。そっか、え、何がおめでとうだったの。誕生日とか誰か。
2: お誕生日です。
1: お誕生日。
3: まだ、あなたまだ
0: 違いますね。
4: 違うんだよ。
3: まだ
1: そっか、わかりました。そういうイベントの時はあれですよね、皆さん。あ、でも社員さんだからイベントも一緒に行ったりするのかな。さっきの夢マルシェとかは。
0: あ、行きます。あの、私とかも全然行きますし、
1: うん、
0: ね、利用者さん方もですね、うん、まあ、希望性にはつながるんですけど、うんうんうん、行きたい方は一緒に行きましょうという形ですね。はい、
1: なるほどね。
0: 行きますので、
1: うんうんうん、わかりました。いやいや、本当ね、これからまだまだ結構出店もね、夏に向けていろいろあるんでしょうね。
0: いろいろ今から増えていくと思います。はい、ね、万博福祉会でもあの夏休みとかまたイベントがありますので。
1: そっかそっか、
0: はい、じゃまた万博夏祭りを予定してますので。
1: おお、そうなんですね、
0: はい、それはまた次のラジオとかでご案内できたらと思いますので。
1: はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、今日ね、初めてラジオ出演の人もいましたけど、どうでしたか。ちょっとゆうたくんは眠そうな感じですけれども、ゆうたくん起きてますか。
5: ぼーっとしてます。
1: ぼーっとしてるよね。睡眠時間が短いでしたね、ゆうたくんね。夜そこは何してるんですか。
5: YouTube 撮ってゲームです。
1: 何を見てる。
5: YouTube とか。
1: YouTube 見てんだ。 YouTube で何見るの。
5: いろいろ YouTube 見たり。
1: YouTube で例えば何見たりするの。
5: 例えばヒカキンとか。
1: ほ、
5: ヒカキンとか。
1: ヒカキン、あ、ヒカキンとかね。ヒカキン面白い。
5: うん、うん、
1: ほんと。あんまりおじさんヒカキン見たことないんだよな。
0: あんまり見たことない。
1: ねえ、
5: 人気の YouTube で。
1: そうだよね、
5: トップ YouTube って。
1: トップ YouTuber だもんね。面白いんだね、うん、でも早く寝た方がいいよ。お仕事に差し障りがありますから、うん、ね、
6: だね。
1: みんな何時ぐらい寝てるんですかね。
6: 夜の9時です。
1: 早い、さすが。
0: 素晴らしい、
6: 結構感じ
1: ね。ハルト君は
7: 1時までは起きてます。
1: 何してるんですか、1時まで。
7: ボケ
1: ーボケーとしてる
6: ゲームしたりする。
7: うん、するする
1: ボケするぐらいなら早く寝た方がいいかもしれない ね、
0: そうね、
2: あ、そうだ
1: よ、ね、早く寝てよ、ね、
0: でも朝起きるの早い。
1: ああ、そうなんだ、すごいね。あんま寝てないってことじゃん。へえ、うん、ひなこさんは
8: 早い時は1時ぐらいで、遅い時は2時ぐらいにな
1: る。何をされてるんですか。みんな聞いてるけど。
8: 私もスマホで動画見ます。
1: あ、どんな動画を見るのかな。
8: 好きなものを見たりとか。
1: 好きなもの、
8: 好きなこう戦隊とか見たり。
1: 好きな何。
8: 戦隊もの。
1: 戦隊もの
8: とか見たり。
1: あ、戦隊もの見るんだ。
8: とかもう JO1 っていうグループを見たり。
1: あ、はいはい、 JO1 ね、かっこいいよね。誰推しですか、 JO1。
8: やめちゃったりしたんですけど。
1: やめちゃったか。
8: 大平翔生というメンバーが。
1: あー、そうなんだ。なるほどね。みんなやっぱ YouTube、 スマホで YouTube 見てるんですよ、みんなね。
6: 僕も見てます。
1: 見てる。何見るの。
6: アイドル見てます。
1: アイドル、誰をしてますか今。
6: 韓国のビッグバンとか。
1: あ、ビッグバン、渋いとこ行くね。
2: うん、
1: とか、
6: ラブライブってアニメの動画見たりします。
1: あー、なるほどね。へえ、そっかそっか。ゆうほさんは。
2: 節分です。
1: なんて言ってくれた。
2: 節分です。
0: YouTube。
1: あ、 YouTube か。 YouTube で何見るのかな。ゆうほさんね、
2: ドラえもんです。
1: ドラえもん、ほんと。
2: ウマスマまで。
1: なんて言った。
2: ドラえもんです。
1: ドラえもんだ ね。そっか、あ、ドラえもんもう見れるんだね、 YouTube ね。
6: なんかアニメのなんか配信とかあります。無料配信とか、
8: あ、
6: あと映画の曲とか。

0: なるほどね、あ、無料で見れたりするんだね、
1: はい、
0: あ、分かりました。まあ、でもあの皆さんもう社会人ですからね、早く寝ましょう、
1: はい、
0: ね、
2: いいですか、
0: はい、いいですか、10時にはもうちゃんと
2: みんなこんな遅いと思う。
0: 社会人の村上先生は社会人の鏡ですからね、
1: はい、
0: 何時寝てますか村上先生は。
2: 村上先生は12時
1: え、本当ですか。
2: 12時か昨日は11時過ぎで寝てたかな。
0: あ、でもでも、うん、いろいろねやっぱあれありますよね、
2: 家に帰ってすることも
0: そうそう、いろいろね役割がありますから、はい、ありがとうございました、はい、さあそろそろね終わりの時間になってきました。ワンポカファミリー、次回は6月の25日ですかね、
2: はい、
0: はい、の放送となりますので、
2: はい、
0: はい、またいろんなイベント情報もね、
2: あ
0: のお持ちください。
2: はい、
0: はい、本日のワンポカファミリー以上でなります。ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: で検索検索。
1: ハローチューリッヒ。
2: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: チューリッヒ？
2: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

Radio 86.1。 皆様は海にどんな思い出がありますでしょうか。チョクラジスター誕生。

0: 皆さんこんばんは。人材育成屋の竹原ひろみです。この番組はリスナーから寄せられたコメントや情報をもとに、竹原ひろみがジャッキー局長とともに各分野で輝く人をお招きし、世のため人のため、この世にあふれるあらゆる魅力を全力で後押しする何かと参加しがちな人材発掘番組です。
1: はい、
0: はい、
1: 海の思い出ね。そうね、なんか告白しちゃったりしたことありますか、まだ何こう 青い頃ね
0: 海を見ながら
1: 青い頃ね、はいはい、そんなこともありましたね。
0: で結局実ったんですか。実ったんです。
1: 実りました。
0: おお、すごい、素晴らしい。
1: 実るでしょ、それは海で海で言ったら何でも叶いますよね。
0: もうあれがあれば大丈夫、
1: うん、海さえあれば
0: 言葉も決めて、あ、
1: ね、
0: その場に行き
1: ちょっと
0: シチュエーションを想像しながら。
1: 竹原さん、もうそのままです。もうそれからでいいです。すみません、あんまり広げないでください。はい、
0: はい、というわけでですね、うん、今局長の海の思い出も聞きましたのでまだ皆さんの海の思い出もね、うん、ぜひ想像しながら今日のお話聞いていただきたいなと思います。うん、あっという間の55分にお付き合いください。

0: 江原ひろみのコミュ力向上委員会。はい、コミュ力ですが、
1: うん、
0: 今ですね、学生さんに将来についてお話しするような講義をもう毎週福岡でやってるんですけど、
1: うん、
0: ちょっとまあ、私が行ってるところがホテルの専門学校なので、
1: はいはいはい、
0: ホテルの方でですね、まあ、うん、私がその今お伝えしている、まあ、将来 を今悩んでる方々がそこでやっぱり学んでるわけですから、
1: うん、
0: そのホテル、ね、どういうホテルで働きたいか、
1: うん、
0: だいたいですね、皆さん働きたいホテルってだいたい決めてるんですけど、
1: うん、
0: どういうホテルで働きたいかは決めてるんですよ。
1: はいはいはい、
0: でも、まあ、それでそのホテルを選んだ理由なんかも皆さんに聞いてみると、まあ、外観がいいからとか、
1: うん、
0: まあ、有名だからとか、
1: うん、
0: まあ、そのユニフォームが可愛いからとか、うん、でそのホテルでのやりがいみたいなのにも皆さんこう面接の練習すると言うんだけど、うん、本当にそのホテルであなたが言ってるそのいわゆる思い そのあるそのサービスっていうのは質は保てるのかとか、うん、それができるのかっていうことを問うとなかなかやっぱり難しいんですよね。自分が思ってるそのやりたいっていうことっていうのはもう外的なその、まあ、いわゆる外側の分だけでそのやりたいをイメージしてるから、うん、でそこでですねハズバーグ の二極理論要因理論っていうのがあって、うん、まあ、その外発的動機づけと内発的動機づけっていうこの2つあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、こういった話をさせてもらうんですけど、うん、ある中、まあ、私が以前からも専門学校行ってる時に今も就職された方なんですけどインターンシップの時にはシティホテル、
1: うん、
0: 福岡でいうとJALさんとかアナさんとかですよね、うん、でシティホテルがかっこいい

0: と思って、うん、でシティホテルでベルの仕事がしたいと思ってて、あのインターンシップに希望して行ったんですよ、うんうん、で運よくインターンシップさせてもらうんですけど、うん、なんか自分はもうすごく思いがあって接客ってこうだとか、うん、お客様のためにとか、うん、私はそのお客様の喜びにつながるとか、うん、そういったことを想像して現場で働いてみたんだけど、うん、なんかやっぱりこう思ってたのと違うって出てくるじゃないですか、うん、でその時にその彼が思ったのが、なんかそのシティホテルっていう場所が同じホテルだけど、うん、やっぱり求められてることが違うんだと、うん、私の求めてることが違うんだっていうことが一致しないと、これはずっと続けていく時の自分のモチベーションにもやりがいにもつながらないんだってことが気づきましたという話だったんですね、うん、でその人就職したのが今度はリゾートなんだけどブライダルとかを持ってるような、そういったリゾートにその就職したんですよね。でまあ、その就職を希望する前に2回目のインターンシップ希望が取れて、本当はシティだけどあえてそういったリゾートに行ってみようと思って、うん、その行かせてもらうと、うん、ブライダルって結局最初から最後までありがとうの連鎖なんですよね、うん、でもう本当にお世話になりました、ありがとうございましたとか、うん、もうここでしてよかったですってプラスの状態のまま終わるので、うん、本当にやりたかったありがとうの引き出しとか、まあ、そのお客様のためにを叶えるっていうのは、うん、こういったいわゆるちゃんと内部にあるものとか自分のある思いと外から見てだけではなくって、そこにあるコンセプトっていうものをしっかりと理解した上で物事って判断しないといけないんだなっていうのを気づきましたっていうこと で、うんうん、でやっぱりこう今もう就職してずっと続けてるんですけど、うん、やりがいしかないですってこの前お会いしたらお話ししてて、でやっぱりそのあの時選択を迫られた時にすごく自分はその自分だけ その欲しいしか見えてない、うん、自分がやりたいっていうことに対して、じゃあ本当のそこにあるものは何かとか、そこで求められていることはみたいな物差しがなかったんだけど、うん、やっぱりああいう心理学の学びがあってようやく外と内側 の、 その、うん、あのバランスっていうのを見るようにしましたっていうことをおっしゃってて、うん、なんかね、改めて私の方が勉強になって実体験だったのでね、うん、本当になんかこう皆さん給料がとか、うん、社会なんかいわゆるその福利厚生がとか、うん、仕事選ぶときってそういうのちゃんと大切なんだけど、うん、それが本当に自分の人生の中の一つの仕事としてやりたいことなのか、うん、改めてなんかね、今仕事に迷われてる方がいたら、うん、まあ、そういった物差しからも見てもらうといいんじゃないかなっていうのをね、ちょっと今日ご紹介したいなと思います。
1: なるほど、インターンシップっていいですね。だからね、
0: 一旦 ね、 いいね、はい、
1: 経験できてね、うん、だからこう若い子ね、なんかこう今なんか何してもやる気ないみたいなね、なんかちょっと一括りで ね、 でね言われちゃいますけど、なんか思いがせっかくあってね、
0: はい、
1: それがなんかうまくマッチングできなくて挫折しちゃうのはちょっとね、もったいないですもん ね、 ね、
0: やっぱりこうホテルの学校もそうですけど、そのやっぱりいいところっていうのを紹介するのも一つ、うん、まあ、学校の、ね、やり方なの で、
1: うん、
0: でやっぱりそのホテルの種類がどうかとかっていうのは教えるんだけど、うん、その中でできているそのサービスの内容とかっていうのはやっぱりなかなか学べないですよね。
1: なるほどね。
0: だからやっぱりインターンシップの大切さもそうですけど、
1: でもその学校も素晴らしいんじゃないですか。
0: そうですよ ね、
1: ね、
0: はい、だからね、そういったことができるのもそのやっぱり専門学校特有でもありますし、
1: うん、
0: あとはやっぱりその価値観のあり方ですよね、うん、その人たちの考え方なので、
1: うんうん、
0: まあ、そういったところまたもっともっと応援できたらいいなと思います。
1: なるほど、はい、その専門学校紹介 しなくて大丈夫ですか。
0: あ、していいのかな。あ、福岡キャリナリです。
1: はい、ぜひね、
0: はい、今日も応援したいなと思いましたね、はいはいはい、ということで、はい、私からのコミュ力以上です。

0: 推しスタ応援隊。はい、本日のゲストは、うん、天国じゃなくてみんな海で待ち合わせ、
1: うん、
0: そんな印象的な言葉を掲げながら新しい供養の形ですね、
1: はいはい、供養、
0: はい、供養の形を届けています、
1: うん、
0: で、まあ、海を守りながら

0: からお別れのお手伝いをされる、うん、福岡県行橋市、
1: 行橋市、
0: はい、うん、海洋散骨の、うん、ガガドオーナー立花、うん、直美さんをお迎えしております。
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 元気元気。はい、はい、
0: なんかね、お別れのセレモニーからはね、ちょっとイメージが元気で、
3: 声大きくて、
1: ちょっと下げました音量をね、声大きいなと思って、とんでもない、とんでもない、はいはい、
0: 局長、海洋散骨ですけど、
1: いや聞いたことありますよ、
0: うん、なんかね、聞いたことあるレベルですよね。
1: でもどうでしょうね、なんかこう、やっぱり昔のね、うんうん、古い人間からするとね、うん、やっぱちゃんとねお墓に入ってっていうね、なんかやっぱそっちをなんか今のところ優先しちゃおうかなっていうね気はしますけどね。
3: 男性はそういう方多いじゃん。男性は
1: そういうことか。そういうことなのか。
3: お墓大好きですね。
1: 女性はそうではないんだ。
3: 女性結構海とか、なんかこだわらん方が多いですね。
0: 私はもう、うん、お墓反対です。
1: あ、ほんと。そうか、あ、じゃあますます一緒のお墓には入ってくれないってことだね。ねえ、世の女性たちはね。
0: いやね、あの、あ、真夏の暑い日に掃除をすることしかもう今、
1: ね、まあその手間はあるか。なるほど。だって、あ、そっか、海の場合はね、
3: はい、いや、掃除はないです。
1: 掃除はないんだ。
0: 納骨堂とかも今あり、洗濯はたくさんありますけどね。まあ多分実際にやっぱりこう、今日もその話をするんですけど、うん、海洋散骨っていうイメージがね、
1: い聞いたことありますけど、うん、なんか実際どんなのかなっていうのはね。
0: まというわけで今日は海洋散骨の世界についてね、うん、お話ししたい。
1: すごい。
0: 、うん、さあ、まず海洋散骨とはどのようなものかっていうのをちょっとお話聞いてもよろしいですか。
3: はい、まあ普通というか今まではだいたいお墓とか納骨堂を選ばれる方が亡くなったらですね、うん、多かったのが、うん、今お墓が管理できないだったり、うん、自然に帰りたいっていう方が多いので、うん、お墓とか納骨堂の代わりに、うん、あの海に帰りたいっていう方のが多くてですね、うん、それで選ばれている埋葬方法の一つですね。なんでそのままあの骨を海に撒くことはできないので、うん、一回粉骨っていう、
1: 粉骨、
3: はい、うん、粉にしないといけないんですよ。
1: あ、そっかそっか、さらに細かくっていう感じですね。
3: なんでそれを粉にして、うん、もう海の水に溶ける状態にして、うん、海にお返しするっていう埋葬方法です。
1: へー、
3: うん、なので、うん、もうパーって溶けちゃうんですよ。もうすごい、それも美しいんですけど、逆に言うと帰ってこないっていうのがあって、ね、そのあたりがちょっと、
1: そうね、うん、
3: ちょっと緊張感というか、あの、まあ、選ばれない、それが理由で選ばれない方とかもいらっしゃったりするんですけど、
0: 理由としてはどういった方が選ばれるんですか。
3: でも一番はでも海大好きな方多いですね。海帰りたいっていう、
1: 海大好きな人ね。
3: はい、
0: 海、
1: いや、そんなに好きじゃないですけど、
0: 告白成功したのにね。声を合わせて
1: 今揃ったね、二人して。
3: どういう経緯で海に行った
0: んだっけ。何の覚えがあって言ったんですよ。
1: なんとなくなんか海いいんかなと思っただけで、いや、なんかすいません、僕ね、やっぱね、あの、船酔いするんでね。なんかどうしてもね、海水浴もなんか、クラゲに刺されちゃったりとかさ、
0: あんまりいいイメージは
1: ないけど、告白だけ海に行ったりとかね。あ、じゃあ立花さん、あれですか、海がやっぱ好きな方なんですね。
3: 海好きです。
1: あ、
3: そう、でもあのあれですね、泳いだりとかはしないんですけど。
1: 泳いだりしない、なんかマリンスポーツしてたとかじゃなくて、
3: もうそれも全然
1: なくて、それも全然なくて、
3: はい、私も泳ぐのはあんま得意じゃない。
1: それさ、海好きに入りませんよ、立花さん、それ。
3: そう、そうなんですけど、うん、あのちょっと浜辺でゆっくりしたりとか、
1: あ、
3: インドア派なんで、あの、 テント持ってって、うん、漫画持ってって、うん、海辺で漫

0: か、ね、潮風に、
1: そうそう、ね、僕よりだよ、だから
2: 多分そう、そう、でもいい思い出結構ありますね。海はね、でもあれですね、能形とか倉手の方やと海そこまで
1: ないですよね。うん、もうちょっと行かないかんっていう感じですから、こう結構そうですね、なんか、遠い存在まで言わないけど、はい、身近ではない、海が、
2: そうなるとそうですね、
1: 湯川市だとね、はい、海ありますからね。
2: なんで祖母の家がもう真裏が海で、
1: あ、は
2: い、なんか一畳分ぐらいいたも堤防で、こ越えたら海やった
1: ので、なるほどね、
0: じゃあ身近にあったんですね。
2: そうです、そうです。
0: じゃあやっぱきっかけというか、そういった海洋散骨をしようと思ったきっかけもやっぱりその幼少期からあるんですか？
2: そうです、なんで、まあ、一番はうちも墓じまいしたんですよ。なんでそのおばあちゃんとかご先祖様全員あのその遺骨をどうにかしなきゃいけないとなった時に、やっぱ最初に一番に海にしたいねっていうので、それで調べたら、その時は文字の方にあって、まだそれで少なかったんですよ、すごく海洋散骨さん、そちらでお願いして、で、まあ、一番は美しかった。
1: 美しい、
2: はい、
1: ほう、美しい。
2: でもあのなんかそれまで納骨って記憶になくないですか？
0: そうですよね、わかります。
2: はい、
0: そうそうそう、
2: お墓に入れるときにお坊さん来て、でそれも素晴らしいんですけど、船に乗って永遠の別れじゃないですか、遺骨を自分の手で海に。
1: そうね、もう帰ってこないですよね。
2: そうそうです。なんで、ね、大好きだったおばあちゃん、もうこれで本当の本場の別れやんみたいなのがすごい気持ちに残って、でそれも潮の匂いがして、海の音がして、ちょっと塩かぶったりとか、
0: しずるにビジュアル感は最高です。
2: 太陽の光の暖かさだったりとか、それを感じながら、で海の、あの光の反射の中におばあちゃんの溶けていく感じとか、それがもう最高に記憶に残って。
1: そっかそっか、あ、記憶に残るんですね、だからね。
2: そうですね、なんかそれが良かったなっていうのが、
0: それをでもお仕事にしようって発想がすごいです
2: ね。
0: ね、
2: なんかでもあったら喜んでもらえるやろうなっていうのがやっぱ一番ありましたね。行く橋なのにみんな海身近なのに選べないって
0: 、
1: そうかそうか、なるほどね、
2: はい、どうなるか分かんないけど、一回始めてみてどうなるか試してみようみたいな感じで、気軽な感じで、
0: うち主人の実家のお母さん方の方が島根県なんですけど、本当におっしゃる通り、おばあちゃん家裏もちょっと行けば海で、でもその海泳いだらもうお家のお風呂入ってみたいな感じ、で子供たちもなんかもうパンツ一丁になって海に行くみたいな、そういう環境だったんですよ。だからなんかその環境の中で、その しかもそのお墓も田舎だから近くにあるんですけど、潮風でちょっとね、やっぱりこう変色したりとか、こう石もこうなんか変形したりとかするんですよ、削られたりとかして、やっぱね、こういう本当にこう ここに入るだけが一つのやり方っていうよりも、せっかく身近にあるそういった好きなものをね、選べるっていうのはとてもいいなと思いましたね。
1: その場あれですか、なんかこうお参りするとかは海に行くんですか？
2: なんでこれがもう人それぞれ、
1: 人それぞれね。
2: なんで海に行かれる方、お花持ってそれこそ海岸からされる方もいらっしゃいますし、もうお仏壇で済ませる方とか、
1: あ、お仏壇もあるんですね。
2: あ、そうです、そうです、とか、なんで今お仏壇じまいもこう進んでるので、
0: なかなか長谷川さんの横で言いにくい
1: です。そうですね。天下の長谷川さんの横でね、
2: はい、
1: すごいね、この、はい、ゲストさんはお仏壇じまいおっしゃってますけど、
0: 紹介にしにくいですけど。
1: あ、でもそっか、あ、そっか、いろんなことをね、しまわないといけない事情もね、もちろんあるんですよね。
2: なのでそうすると、なんかペンダントとかにちょっとだけ遺骨残したりとか、いろいろやっぱ工夫されてますね、皆さん。
1: へえ、面白いですね、はい、いろんな方法がね、あるんですね。
0: なかなか珍しいのでね、ちょっとそれを、まあ、あの視覚で見てもらうのに、 YouTube の方には今日ちょっとホームページを見ていただこうかなと思いますので、はい、見ながら、
1: 素敵な、はい、お話しください。素敵なホームページですね。

0: でもなんかイメージで言うと、その葬儀を済ました後の、そのまあ納骨に皆さんで、ね、行くじゃないですか、通常だった、はい、残すとかお墓にってなるところを、うん、あの散骨するイベントとかそういう儀式としてやってるってイメージですよね。
1: おっしゃる通りです。
2: はい、ボートが出てきました。
0: わ、すごい素敵なボートが、
2: は
0: い、
2: これは
1: これが私の船の波ウサギ。
2: 波ウサギ、
1: はい、波ウサギ号です。
2: 波ウサギ号かわいいね。
0: どういった思いで波ウサギになさったんですか。
1: これがあの小説で三島由紀夫さんのなんか、うん、小説で、うん、なんか海の波が、うんうん、こう波の頭がこう崩れると白波がこう立つんですけど、うんうんうん、それが波がどんどん崩れて白がこうどんどん出てきたら、うん、それが波のように白ウサギが飛んでるみたいな表現があって、すごい記憶に残ってて、そうです、それ好きよ。なんか波を越えて行ってくれたらいいなと思って。
2: 三島由紀夫さんとか読むんですか。
1: 大好きです。
2: まだ若いですよね。
1: いやいやいやいやいやいや、
2: 立花っちは、
0: 立花っちは、
1: 立花っちの年齢をクラテと大型の皆さんに発表しましょうか。
2: 発表しなさいよ。
1: え、はい、20代、いや今年40歳です。はい、
2: マジで
1: 40です。
0: 昭和60代、私20代だとばっかりずっと思ってた。
1: 本当ですか。いやいや、全然、
2: 学生卒業してすぐ始めたのかなっていうぐらいの。いやい
0: やいや、現役大学生いけますよ。
1: いや本当ですか。
0: 嬉
1: しい。
0: いやだからしっかりなさってるなって、失礼ですよね。
2: ごめんなさい、なんかごめんなさい、ちょっと若造の感じで喋ってた、すいません。あ、本当、
0: そうでしたか。
2: そっか、じゃあそこの、うん、本からね、三島由紀夫さんの、
1: あ、そうです、
2: うん、で名前を取って、
1: はい、
2: へえ、
1: ね、
2: これご自身の船ってことですね。
1: そうです、
2: 船持ってらっしゃるんです
1: よ
2: ね。
1: 船持ってます。
0: じゃあやっぱり海洋散骨は船をこう持ってやっぱりこうされる方が多いってことですか、う
2: ん、
0: な
2: ん
0: か
2: うん、はい、は
1: い、船持たれる方は少なくてですね、はい、そうなので、大体あの船持たれてる方にこう委託される業者さんとかが多いので、なので私はあの始めるときにもう船持とう、なので最初あの契約、
2: うん、
1: 受付から粉骨、あと散骨全部、
2: う
1: ん、
2: 全部もう御社でできるわけですね。
1: そうです、
2: 全て
1: そうです、やりたいなと思って、
2: へ、
1: なので船をもう買うっていうので始めました。
0: あ、そうです、うん、ということはつまりやっぱり免許も、
1: あ、はい、
0: もうすごい難しいですよね。
1: まあ、そう、あの訓練というか、はいはいはい、ちょっと勉強して取りましたね。
0: すごいな。
2: いいですね、これね、天国じゃなくて、みんな海で待ち合わせって書いてますね。
1: 嬉しい、
2: 嬉しい、
1: もうここいじっていただけると
2: 、嬉しい。 いじってるっていう、あの取り上げさせていただいたんですけど、はいはい、
1: みんなスルーされるとこなんで、
2: うん、そうなん
1: だ、嬉しいです。
0: どういった思いでこの言葉って選ばれたんですか。
1: そうなので、祖母を散骨した後に、その時私県外に住んでたんですけども、なのでそれまでずっとやっぱ県外にいると地元って本当に帰れなくないですか。
2: そうだね、そうですね。
1: なのでなんかお参りしたりとか全然できない、なので祖母亡くなったけど帰れないなみたいなのがあったんですけど、あ、おばあちゃん今もうお墓やなくて海にいるんだって思うと、
0: そ
1: う、
0: そう、泣きそうになっちゃって、
1: そう思
0: ったら、
1: そうなんです、なんか海でもう死んだ、亡くなった方も、うん、あの生きてる人も海で待ち合わせできるというか、また会えるねっていうのがいいな。
2: 海つながってますもんね。
0: そう、本当そうです。どこにいても海外にいたって会えますよね。
1: そうなんです、うん、
0: はぁ、
1: ね、なんで私みたいにその地元帰れないけどなかなか帰れないみたいな、
0: あの意外にやっぱりそういう方って多くて、はい、なんだろう、こう苦になってることも多いんじゃないかなと思うんですよ、うん、もうお墓参りもしないでとか、申し訳ないなとか、
2: なるほどね、
0: そこに行かないといけないっていうのが難しさがどうしてもありますけど、うん、その発想からすると本当海に、
1: はい、
0: どこの海からでも会えるっていうのはね、
1: そうなんです、
0: 現代風ですね。
2: うん、いや確かに、いや本当、あ、でもそれがそうね、ちょっと引っかかって、うん、なんか帰って帰りづらくなってるとかね、
0: あ、そうですよね、
2: いう人も本当ね、うん、いるかもですね、本当ね、
0: これで正直言うとやっぱりね、あの昔のドラマとかでよくある。

0: 兄弟間で揉めたとか、
1: あ、
0: あの掃除はもういつも長男がしてたの、家族がしてたとかですね。
2: なるほどね、
0: はい、なんかそういうの今ちょっと想像しちゃった
1: あ、そういうのなくなるからいいんじゃないかな。
2: 海洋散骨に海がちゃんとしてくれてるからね。
0: はい、まあ、リアルなのちょっと話しましたけど、はい、まあ、でも本当ね、なんかこのみんなで待ち合わせっていうね、キーワードとてもいいなと思いましたけど。
1: 嬉しい。
2: そっか、これでもあれですよね、 なんでしょう、こう自由にこう巻いていいわけじゃない、 どうなんですか、そのなんかこうこの範囲でしてくださいとか、
1: うんうんうん、
2: なんかないんですかね、あれね。
1: 実はですね、うん、今法律っていう、もう海洋散骨に関する法律っていう法律は大きいものはないんですけども、ただ、うん、あのやっぱ増えてきたので、うん、あのガイドラインが今作られてて、だいたいこう海岸から2海里、
2: うん、はい、
1: のところはやめましょうみたいな、そこら辺で巻くのはやっぱ生活圏、
2: はいはいはいはい、
1: なのでやめましょうっていうようなルールが、
2: じゃあそれもさらに沖に出て、
1: う
2: ん、
1: そうですそうです、
2: しなきゃいけないってことか。
1: そうです、
2: うん、なるほどね。2回り、
1: はい、1回り 1.8 ぐらいなので4キロぐらいですかね。
2: 結構沖まで行きますね。
1: そうですそうです、結構養殖とか4キロ以内多い印象ですね。
2: なるほどなるほどね。
1: そうそうそう、
0: こうカリシウムとかのその塩分とかのそういう要素はもこう対立しないですか？
1: 対立ですか？い
2: や、まあ、いわゆるなんかこうね、こう
0: 海のなんかこう
2: 陶器してはいけないみたいなね、こうやっぱあるじゃないですかね、はいはい、海洋陶器ダメですよみたいな、
0: なんて言っていいか分からない、
2: う
0: ん、
2: まあ、でもだから人間のものだから自然に帰るっていうことでいいわけですよね。
0: 大丈夫なんですかね。
1: 一応そのなんていうんですかね、まあ、海が汚れるっていうのは、うん、だってお魚も死ぬじゃないですか。
0: あ、はい、
1: とか、
2: うん、まあ、それはそうか、
0: そうですよね、
1: イルカもおったり、その骨どうなるのって言ったら、うん、多分漂って、
2: うん、
1: それなくなる、うん、なんで多分成分はほぼ変わらない。
2: まあまあそれはそうですね。
1: ですけど、やっぱね、皆さん食用のお魚とか取られるとこでやると何ですかね、変わらないですけど印象的にあると思うんで、うん、私はちょっとその漁協さんにちょっとお話協力して、もうそういう食べる魚とか取るところでない場所でやりますっていうことでやってます。
0: じゃあある程度 そのエリアっていうか決まってるんですね。
1: そうですね、うちの場合は、はい、どこでもじゃなくこことこことここだけですっていう。
2: なるほどなるほど。そのあたりは、うん、あの漁業されている方ともちゃんとこう、ね、
1: う
2: ん、話して、
1: はい、
2: 対応されているということですね、
1: う
2: ん、あ、やっぱしっかりしてますね、
0: はい、ね、
2: ガガドーさん安心してお任せできますね。
1: あ、嬉しい、ね、
0: ちなみにすみません、あのすごく気になるんですけど、はい、ガガドーさんって、はい、私今回資料を作るのにもなかなかこのガガドーって感じ出ないんですけど、
1: はい、
0: こうどういう思いがあって作られたんですか？
1: 掘り下げるんです
0: ね。ガガドーってなかなか、ね、ね、ないですよね、うん、
1: 実は意味はあの険しい山っていう意味なんですよ、ガガたる山という意味なんですけど、うん、実はもうつけた理由は私が記憶力が悪すぎて、
2: うん、
1: あの唯一ですね、覚えてる会社名さん、一回も忘れたことない会社名さんがゾゾタウンさんやったんですよ似た名前にしようと思って
2: マジで、はい、
1: 濁音で
2: 濁音、そっから来てるの、
0: ゾゾタウンさん、
1: それで漢字にしようと思って変換したら濁音の2文字であるのがガガっていうやつなんでそれで
2: 漢字にあんまり意味はないってこと？
1: うん、あ、そうなんです。そうなんなんで、
2: 響きで、
1: はい、なんでこの機会にこのラジオでなんか素敵な意味、
0: ああいいです
1: 、募集したい。
2: 後付けでね。
1: そうです
2: ね。後付けでね。
1: はい。
0: でもその険しい山ですよね。
1: 険しい山。
0: でもなんか山にも海にもあるやっぱその道をこう通ってきた人たちがね、
1: はい、
0: そのやはり収まるべきところみたいな。
1: はい。
0: どうですか？どうですか？
2: もう早速さ、もうメモしてる、早速。もう明日から使うと。
1: その通り。
2: その通り。
1: 貸しますね、ホームページ。
2: 貸してください。
0: いいですね。いや意外でした、なんかすっごい、
2: あ、思いがゾゾタウンから来てるのか
0: 思いませんでしたけど、逆に覚えやすいですね、ゾゾタウン
2: から。ガガドー、
1: はい、でもなんで覚えやすいみたいで、よく皆さんに名前じゃなくて、うん、ガガちゃん、ガガちゃん、
2: あ、ガガちゃんね、
1: 呼んでもらえるんで、
0: ですね、
1: それ
0: がレディガガさんみたいな、また
1: そう、
0: はい、じゃあなんか かお名前がガガさんだと思われてるかもしれない。
1: いや本当そう。
0: ですよね。
1: はい、思われてます。

0: かお写真すごい可愛らしい、本当なんかまあ、うん、あの大学生みたいな、ね、
1: バカ作りの勝利これは。
0: いやでもなんかやっぱりここでね、こうやっぱこう、はい、ね、発想がこう女性の発想というかですね、
2: 女性の発想、
0: うん、柔らかい優しさみたいなのを印象付けられるなと思って、うん、ガガトーさんだけ見るとね、ちょっとこうね、やっぱりこう、ね、なんか強そうなイメージですけど、ね、
1: 名前が、は
0: い、このだから今名前、その御社名と、はい、あのお写真今並んでホームページ見てもらってますけどね、うん、このまたこういろんなこうね、
2: 対比がいいですね、 なんかね、ガガトー社なんかね、あの和尚様みたいな人がね念仏唱えながら出てくるのかなと思いますけど、
0: はあ、
2: 満面の笑顔でね、
1: いやそう、ちょっとそうですね、ガードがちょっと強すぎましたね
2: 大丈夫、いやそれコントラストがいいと思いますね、
1: あ本当です、うん、嬉しい、
0: うん、はい、今ちょっとホームページも見ていただきましたが、はい、実はですね、
2: はい、
0: 私今回、うん、なんと、うん、そのクルーズを体験させてもらうことができまして、
2: あ、そうなの？いつの間に？
0: 乗ったんですよ、乗りました。
2: え、その散骨の場にも立ち会われたってこと？
0: はい、散骨を模擬でさせて
2: くださ って。あ、そうなんだね。
0: ということで皆さんにもね、早速その今日動画をご用意しましたので、ぜひご覧いただきたいなと思いますので、ぜひ動画を皆さんご覧ください。
2: わかりました、よ共有して、
0: はい、よろしくお願いします。来た、
2: そうですね、
0: はい、
2: うん、
0: もう本当にあのクルージングに行くようなですね
2: あ、そんな船のこう、はい、先頭から乗っていくんですよ ね、 ね、ですけ
3: ど、じゃあ出発いたしますので、
0: はい、
3: いいですか、
0: はい、
2: かかちゃん、
0: かかちゃんがイメージが、ね、
2: 運転してるじゃないですか、
1: 運転してます、
0: たくましいんですよ、このお姿見ると、
2: 背中かっこいいね
0: いやすごいんですよね、神田 の、 その海なので、江ノ島だから、あの空港も見えたりとかですね、工業地帯が見えたりとか、
2: 神田の海なんですね、
0: ここ
2: ね、
0: そうなんですよね。でやっぱりこう浅いと緑なんですけど、だんだん青さが広がってくるのでね、うん、ここもまたあの見ものかなと、神妙なね、
2: 女優気取りでなんか
0: そうなんですよ、ちょっと気取ってみましたあの今から葬儀だぞっていうのを演出しました
2: 何人か一緒に乗ってらっしゃるんですね。
0: あ、そうですね、あの前回ご出演いただきました、あの井上さん、
2: あ
0: の占いの先生に、
2: ああと一緒だ、
0: はい、
2: へえ、
0: 娘さんと、あのマネージャーとですね、
2: ああ一緒だね、
3: はい、よければお一人ずつですね、
0: この日母の日だったんですけど、
3: 読み上げていただいて、
0: 母のことを思いながらっていうね、あのいいか悪いか分かんないですけど、まだ亡くなってないんで、
3: 皆様が健康で元気で暮らせますように、お母さん、ね、ずっと働きっぱなしで心配していたけど、仕事を辞めても仕事をしたいっていう、そんな頑張り屋のお母さんがかっこいいと尊敬しています。でも無理せず体には気をつけてください、ひろみ。
0: でこの後このお手紙をですね、海に
2: お手紙をも、そうか、
0: このお手紙の紙もあの溶ける素材なんですね、
3: お酒を入れていただきまして、海にお清めのお酒を巻いてください。あ、
2: そういうこと、お清めの、へ
0: ー、ねえ、でももう本当一つ一つなんかね、この捨てる作業の中にこうね、個人を思うその瞬間がたくさんあるなと思って、ね、
2: これやっぱ海洋散骨のお作法みたいのなんですか？
3: はい、
1: え、作法というか、まあ多分皆さん独自で
2: それぞれね、画家堂さんをこうされてるので、
0: ああそうなんです
3: ね。次にご遺骨を任せていただきます。手に取っていただきまして、
0: 今これ三角の
3: 壁が強いので、中の粉が顔の方に舞ってくる可能性があります。そのまま落としていただいてもいいですし、もし名残惜しいということであれば、上の部分ですね、ちょっとちぎっていただいて、逆さまにすると中のご遺骨が出てきますので、
2: いわゆる昔の牛乳パックの、
0: あ、そうですね、ラジオご覧になってない方
3: どんなものかと、
0: そうですね、本当三角なりましたね、牛乳パック、
2: 三角錐、あーすごいの先ね、先湯だけ取って、
0: はい、
2: あー、これな、あら船のね、泡と一緒にね、うんうん、いや溶けていく感じですね。
0: そばにいると粉がふわーっと回っていく様もすごく美しいんですよね。
3: この袋は水に溶けますので、そのまま海を

0: そのお骨が入ってた袋も一緒に、
1: はい、
2: そうですね、はい、ありがとうございます。では最後にお花を任せていただこうと思います。
3: 上手でしたよ、
1: ね、なかなか難しいなと、
2: はい、
0: これなんか音が流れてますけど、これ
1: 音楽がね、
0: はい、ボートで、ボートで、あ、本当、
1: 冷房も効いててですね、外の風がキュッあって快適でした。
0: へえ、あ、お花も巻いて、
1: もうね、ここがね、すごくもう本当こういろんな思いがね、ここにまた皆さん溢れるんじゃないかなと思って。これは生花で、あの、例えば個人の好きなお花を選ぶこともできるんですか？
2: そうですね、なので、あの、どうしても海洋散骨の場合、うん、ちょっと海にあの、うん、花びらを巻くことが多くてですね、はい、なので、その、まあ、言っていただいてご用意できるお花やったら花びらの状態でご用意したりはしてるんですけど、よくいらっしゃるのはご自身で持ってこられる方とかもいらっしゃって、
0: あ、花束み
2: たいな、そうです、そうです。そしたら、あの、花の部分だけというか、あ、まあ、
1: そうか、
2: あ
1: の、包装は取っていただいて、
2: は
1: い、
2: 取って、うん、でお返ししたりとか一緒にですね、してます。
1: うん、自然なものだからですね、お花もね、はい、
0: 背中かっこいいよね。
1: かっこいいんですよ。かっこいいんですよ。
3: 嬉しい。
1: まあ、本当にこれ、まあ、儀式としてはすごくですね、うん、一つ一つ丁寧にされてるなってやっぱり体験して改めて思います、ね、
0: 帰ってきた、
1: はい、ね、これ骨が入るところ見たことあります？船が入るところ、
0: いやいや見たことない。
1: すごいんですよ、押しのけるようにです
0: ね。あ、この隙間に入っていくの？
1: だから大丈夫かなって衝突しないのかなと思いながら、
2: 船の運転で一番難しいのが停泊です。
0: ですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: それそうでしょうね。へえ。でも慣れたもんじゃないですか。
2: うん、練習しましたね、ここ。停泊は本当に。
1: 人を乗せてたから緊張しますよね。
2: 緊張しますね、本当に。
0: 上手に撮れたじゃないですか、動画ね。
2: はい、ありがとうございます、本当に。
0: わかりました、わかりました。よくわかりました、動画で見るとね。
1: いや、でも体験ってね、なかなかその ないのでよかったなと思ったんですけど、これ実際に一般の方もそのお申し込みの前に体験したいですとかっていうのもあるんですか？
2: あ、もちろんです。なので定期的に体験乗船会を実施してて、無料で、
0: 無料で、
2: はい、無料でやってます。はい、
0: そうなんですか。
2: はい、
0: まあ、でもやっぱり実際に大事な瞬間ね、さっきお、ね、おっしゃってましたけど、うん、もう本当に散骨しちゃうと、
2: はい、
0: お別れになるから、
2: はい、
0: やっぱその大事な、ね、時瞬間のためにやっぱ事前に、ね、どんなものかはね、
2: はい、
0: 知りたいです。その無料でいいんですか？
2: 無料、そうなんです。なんでなんかその本当に体験できるかなって心配だったんですけど、実際乗って降りられる時にお顔見たら涙流されてる
0: 方とか、体験なのに、
2: そう、体験で、そう、そうなんです。
1: そう思いましたもん、私、はい、いろんなこと思い出しました。
2: あ、本当ですか？
1: 亡くなった方のこととか、
0: うん、
1: まあ、こういうふうにこうじっくりと、うん、なんとなく葬儀でですね、わかります？こう淡々とお経、うん、まあ、お経すごくこう、ね、心洗われるんですけど、うん、なんだろう、こう自分だけの空間と、それからその海の自然に広がっているので、うん、こう思いがね、いろんな思いがこう溢れてくると、走馬灯のようでこういうことかなと思うんですけどね。
2: そう、なんでなんか帰り道が皆さん無言な方が、
1: 無言でしたね、確かに
2: 多いんで、何か感じられるものが、
1: そうですね、まあ、お葬式はお葬式でね、やっぱりこう、うん、一つ儀式として大切なことかなと思うんだけど、うん、その後の、ね、流れをね、うん、こうやってこう本当にこう身近な人だけが集まってとか、うん、とても大切な時間だなと思いますよね。ただご年配の方ちょっと難しいでしょうね、あの、
2: そう、
1: 乗り降りするのがね。
2: なのでちょっと足がお悪い方だった場合、あの、今回あのその前から乗っていただいたんですけど、はい、近くの岸壁に横付けして、それで乗れる方は、
1: そうなんですね、
2: はい、いいんですけど、それも難しい方はちょっとごめんなさいって言ってお
0: 断り
2: させていただいてます。
1: なんかでも動画っていうか、 その、ね、それこ そ、 その今みたいにあのズームとかでつながりながら見てもらったりとかもね、いいかもしれないですね。
2: あ、それいい案ですね。
1: ちょうど
0: いいですか？いっぱいいいアイデアもらいましたね。
1: ズーム、ね、うん。

0: ば LINE の、うん、通話とかも、ねうんね、動画にしながら
1: 本当そうですね、うん、
0: やってもらうといいかもしれないですよね、うん
1: すは
0: い、
1: 新サービスが、うんはい、生まれましたね。
0: で新サービスで今ちょうどですね、はい、ホームページで見てもらってるんですけど、なんとペットの散骨もですねしてくださるということで、
2: はい、うわこれ泣くな
0: 泣くんですよ泣く
3: これちょっとやばいねこれ
0: 特に海が好きなワンちゃんとかね、はいうん、泣くな遊んでるとこ思い出しちゃうな、うん、
1: なんかすごい実は私まだ委託しか引き受けてなくてですね、はい、ワンちゃん
3: 委託
1: そう試しに実は始めてみたんですよ、うん、なので海洋散骨って大きく分けて2種類あってほうこうご遺族が乗られてご自身で巻く、うんパターンと、はい、あと私に預けて私巻いてきてっていう
3: そのパターンもあるんだ
1: そうです、う
3: ん、
1: なんでその今需要があるか分からなかったので、うん、委託だけでしてたら、うん、あの結構来ていただいてるんですけど一人もうすごい落ち込んでるというか、うん、なのにかあの散骨してほしいという方がいらっしゃったので、はいはいはいはい、ちょっと費用かかりますけど乗りませんかって言ったら、うん、乗りますって言うので、うん、あの海に出てその時はダックスフントちゃん散骨やったんですけどもう泣くの我慢されててその時はもう私もちょっと涙がちょっと出ちゃいましたね
0: ダメだなワンちゃんはダメですよダメ
3: なんかそうね人間だと、ね、さっき言ったようにいろんなこう儀式があってね一通りのこう、うん、葬儀できますけど、うん、やっぱペットねうんたちってねなかなかこうちゃんと
0: ね、
3: お見送りするってねなかなかできない中、うんうん
1: うん、そう意外とそのご自宅にご遺骨安置されてる方とか多くて、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: やっぱ離れがたい、うん、そういう方に、ね、ペットちゃん海に行ったら帰ってこんので需要あるんかなと思ってたんですけど、うん、結構来ていただいてますね、
0: う
1: ん、やっぱ海に、ね、自由な場所に返してあげたいっていうのが、うんあるのみたいで
0: ね、たくさんまた遊んでほしいしね
1: あ そうですね
3: そっか広いとこでね、うん、あそうだね
0: うんへいやいいお仕事ですねなんだろうもう心洗われますよね、
3: うん、開業されたのいつ何年前ですか、
1: 2024年です
3: お最近ですね
1: そうで1年半ぐらいですかね今
3: へ
1: はい、ちょうど始めて、
0: あそうなんですね、
1: はい、
0: じゃまだまだ
1: まだまだ
3: え その前からもうこれを仕事にしたいっていうことは思ってらっしゃったんですか
1: えその前は全然違う仕事をしてて、はい、ただいずれなんか会社やってみたいなみたいな、うん、
3: あ自分でね事業はね
1: そうです、はい、ただなんかノウハウが私は何もスキルもないまま40まで来たので、うん、あの逆に誰もやり方わからん
3: なるほどね
1: っていうのでそうです海洋散骨誰も、ね、やり方わかんないから だったら通用するかなと、
3: なるほどね、
0: はい、かっこいいな、
3: 道なき道を行くみたいな、
0: ね、ガガドーですね本当
3: ガガドーいやガガドーね、あんま漢字に意味はないですけどね
0: ガガドーですよ
3: ゾゾタウンから来てたんです
1: よゾゾタウン
3: あここに散骨の流れってありますまず打ち合わせがあって、ということですね
1: そうです
3: ここの打ち合わせでは主に どんな話、まあ、料金的なこととかもあるでしょうけど、
1: はい
3: うん、
1: あとはそのやっぱ一番は乗りますかと乗らずに
3: さっき言ったね委託か乗られるかっていうところですね
0: 金額は変わるんですか、は
1: い、金額変わりますやっぱ乗られる方がちょっと高くなるので
3: まあでも人を乗せて運行するからその分ね
1: そうです
3: 責任も出ますもんね、
1: は
3: い
1: う
3: ん、
1: そうです、うん、であとはまあ、料金と、うん、あとオプションであ のその遺骨残しますかとか
3: あ、うん、一部
1: そうです、うん、手元供養しますかとかそういうの決めて、でもやっぱうちのお客さんは残さない方が本
0: 当ですか、もうでもね、やっぱりこう帰ってほしいっていう思いでねその、うん、自然に帰ってほしいと思うからやるわけですから、
1: うん、はいそうですね、うん、でなんか海洋散骨始めてちょっとびっくりしたというか、うん、なんかなのがその海洋散骨選ばれるお客様って、うん、すごいサバサバというか、なんか明るい、
0: なんか、
1: はい、なんで来られてその打ち合わせに来られた方にお話聞くとちょっと正直悲しいのか

0: っていう、はい、なんかサバサバしてなんかこうもうはいやっちゃってみたいな、いつみたいな、もうその場で契約パパッと決まるみたいなのすごく多くて、長く話すとかそういうのあんまりなくてですね、トントン拍子で行かれるんですけど、で実際その日乗船されて、行きはもうワイワイワイワイで、じゃあ散骨しますって散骨してお手紙読まれたらコロコロコロコロ泣かれてて、なんかそうそういうのあると本当にもらい泣きしちゃいますよ、本当に。
1: 打ち合わせの段階ではもうしたいから言ってるんだと思うんですよね。
0: そうですね、
1: もうそれをもう、ね、あの目的としてというか、うん、もうあのイメージしていってるからですね、
0: はい、
1: まあ、あのとにかく早くみたいな、ね、のはあるかもしれないけど、
0: そうなんです、ね、
1: 今本当に手元からこう離れていくの分かりますか、粉がもうさーっと離れてるわけですよ、
0: もうね
1: なんとも言えない寂しさと、でもやっぱり自然に帰って、うん、もう自由になってほしい、
0: そう、
1: 特にね、やっぱり病気とかで亡くなった方、苦しい思いしたから今からね、本当にこう自由になってほしいみたいな思いが溢れてくるとですね、本当止まんなかったですよね。
0: そうです、そうそう、な、そうです、なんで帰り道はまた
1: そうですね、無謀になんかいろんな思いが出ますよね。
2: 散骨証明書っていうのをね、私、はいされるんですね。
0: そうなんです。なんでこのガイドラインで、うん、この散骨証明書の発行が、うん、義務というかなってるので、はい、なんで大体のこう GPS 座標、ここに散骨しましたよ、この人はここに巻きましたよっていうのを残しておかなきゃいけないんです。
1: そしたらやっぱね、しつこいですけど動画のサービスはいいかもしれない。
0: あ、そうですね、
1: リアルタイムの動画で見れるとか。
0: 絶対やります
2: ね。絶対やりますね。なるほどね。いやーちょっとね、今までこう分からなかった世界ですけどね、
1: 新たなこう、ね、世界が広がりましたけど、さあここからですけど、今後、希望される方はぜひですねお問い合わせをいただきたいんですけど、 もうちょっと身近にあの聞いてみたい、例えばですけど やるかやらないかじゃなくって、もうちょっと海洋散骨の情報を知りたいとかいうときにはどうしたらいいですか。
0: あ、なのでぜひお問い合わせください。
1: はい、
2: こちらに、
0: 私の電話番号かメールか、はい、インスタグラムから DM でも。
2: なるほどなるほど、
0: はい、
2: 公式 LINE もありますね。
0: はい、公式 LINE もあるので、はい、
2: ホームページからのお問い合わせもできます。
0: はい、
2: ね、
1: なんか今後そういうこう紹介するような場面とかイベントとかないんですか。
0: あ、はい、ありがとうございます。あ、
1: はい、
0: あさってですね、5月30日に、あの行橋市にある邸宅家族葬総園さんというところでの、はいはい、イベントがあるんですけども、そちらで海洋散骨のお話をさせていただきますので、ぜひお暇な方いらっしゃいましたらお越しください。あとちょっと暑くなるので当分はやらないんですけども、あの体験乗船会もまた始めますので、ぜひもう乗ってほしいです、ね、局長。
2: そう
1: そう、ね、船酔いがあります
2: よ、船酔い止めのってね。
1: 総園さんは湯河原駅から最寄りになりますかね。
0: あ、そうですね、はい、東口出てまっすぐ市役所方面に行っていただいたところにすぐ分かると思います、
1: は
0: い、
1: 時間は何時からですか。
0: 11時から15時までずっとしてます、もうその時間ずっとおりますので、
2: そっかそっか、
1: 相談会みたいなのも受け付けてくださる、
0: はい、はい、もちろんで、
1: はい、
2: 相談会参加するのは、申し込むのはあれですか、なんかこう費用がかかったりするんですか。
0: もう全然相談会無料で。
2: あ、無料でいいんですか。
0: やってます、
2: ありがとうございます。
1: はい、まあ、場所は生橋市中央、1丁目6の21ですね、はい、まあ、安心葬儀葬園という形で、はい、ホームページにもありますので、場所はちょっとお確かめの上お越しいただきたいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。今日はなんかね、
2: いや知らない世界の話
1: でね、知らない世界、局長のあの
2: 何
1: プロポーズじゃなくて告白の海のイメージからまたね、神聖な海のイメージ、
2: 神聖な海、そうですよね、
1: 海ってやっぱりね、なんか自分のなんかこうね、ものち小ささというか人間としてのなんかね、小ささっていうものの中にこう、なんだろう、大海原みたいな言葉もありますしね、受け止めてもらえるようなそういう優しさもあるからですね、
0: うん、
1: なんとなく海のね、その優しさに皆さん包まれて

0: れるような、はい、そんな葬儀をね、
1: いやーちょっとホームページに多層今の文章、
2: あ、そうですね、まあ、そのままですね
0: チャッピーより広めを頼ってください
1: ヒロッピーを頼んで頼ってください何でも答えますよ、
0: うん、ただし1文字1000円ぐらいで
1: 結構取るね
0: 冗談ですけどね、はい、というわけで本日はですね、うん、画家堂の橘直美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 太陽散骨でしたが、あとちょっと聞きたいことがあるんですけど、立花さん自身はどういったその最後を望まれますか。
1: 聞きたい、それは
0: ですよ、ね、
2: うん、難しいですよね。なんか迷います。なんかこの業界を知れば知るほどどうしようかなって迷いますね。でもやっぱり今は自分もやってるので海洋散骨がいいかなと思ってるんですけど。
1: でもご自身の時はね、画家堂さんがやっていただけないからね、誰かにお願いするってなると、はいはい、ちょっと迷いも出ますよね。
2: そうですね、
0: だから、まあ、人材育成をしながらですね、
1: 人増やして、まあ、そうかそうか、
2: ぜひ
0: あの人材育成の専門の分野も私は
2: ピーっていうのを
1: 10分1万円からね、売ってるんですかね。
0: いやでも、
1: あ、そうか、だから今そう ね、
0: そうね、
1: 確かに立花さんがやられてることを、うん、こう繋いでいくっていうかね、
2: そうですね、
1: こともまた始められたばっかりだからあれですけど、
0: せっかくならですね、あのうさちゃん号でね、
2: あ、
0: 巻いてほしいですよね、はい、ご自身の、
2: 何気にこう就活って自分じゃどうにもできない
0: そうですよ、ね、
2: ことが多いので、それをこう頼める人を、ね、
0: 今後はなんか、ね、葬儀場さんとタイアップしてとかね、本当いろんな方向性も見えるかもですね、はい、選ばれる
1: 広がりそうですね、なんかね、
0: 選択としてはね、とてもいい選択ができるんじゃないかなと思いますよね、
2: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: さあ今日もですね、番組の紹介を立花さんにしていただきたいなと思って、
1: 最後ね、
0: はい、久しぶりですね、最近できなかったですよ、そうそうはい、というわけでよろしくお願いいたします。
2: はい、この番組は直方市古町通り商店街内直ラジオスタジオからお届けいたします。直案エリアでは FM86.1MHz ラジオ局公認のリスラジでは九州沖縄エリアから直ラジオを選曲し、お気に入り登録して聞いてくださると嬉しいです。また直ラジ YouTube でも生配信中、チャンネル登録お願いします。この番組の感想やお便りはメールアットマーク直861.jp 宛てにお願いします。その他直ラジのインスタ DM や Facebook のメッセンジャーでも OK です。番組へのご参加お待ちしてます。
0: ありがとうございました。爽やかでしたね。
1: 爽やか爽やか、
0: はい、はい、もうね、今日なんかね、死にまつわる話ってでも悲しくね、なんかするなるわじゃないですか。でもなんかね、その死後の世界もですけど、なんか新たにこういろんな選択とかもそうですし、いろんなね価値観が広がるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひね、皆さん立花さんのね、
1: やっぱ体験してほしいですね。
0: ですよね、はい、体験してほしいなと思いました、ね、ただ無料はちょっとね、もったいないじゃないか、ガソリン代ぐらい取っていいんじゃないか、いや、
1: そうですね、
0: 心配になります、親心とか、そうそうそうとりあえず
1: 物価高騰の折
0: りね、皆さん、まあね、ガソリン代ぐらいは、うん、イメージで行っていただければいいんじゃないかなと思いますが、どうですか、
1: はい、
0: はい、ということで
2: 頻度はあんま高くないので、
1: ああ、そうかそうか、
0: そうね、

まちづくりは人づくり、つなぐホームは地域の人と人とをつなぎます。つなぐホームは不動産、福祉、事業者と地域を結び、真の豊かさを実感できるまちづくりを目指します。地域のぬくもりネットワーク、つないで結んでまちづくり、つなぐホームです。ホームページは全部ひらがな、つなぐホームで検索。

0: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
1: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日なんかいつもより高い位置にカメラを設置されてますけども、
1: はい、
0: なんか意図があるんですか？それは
1: なんか頭あまりにスレスレだったから
0: なるほど。あ、そう、角度をつけるよりも
1: 角度をつけるよりもなんか
0: カメラを上げてしまえと
1: 思ってカメラ上げちゃいましたね。
0: なるほど、
1: はい。
0: 今日はさとみが髪の毛をまとめてご出演をいただいております
1: これなぜかわかります？
0: 気分
1: 違いますよ。梅雨みたいな感じで、
0: あ、湿気が、
1: 湿気がすごくて
0: 今日すごいですね。
1: 髪の毛がですね、はい、横に広がっちゃう広がっちゃう。
0: あ、そっかそっか。
1: そうなんですよ。
0: もともと癖っ毛というわけではなく
1: じゃないです。むしろ超直毛なんですが、
0: はい、
1: それでもやっぱり水を含む感じになるんですよね。どうしても髪の毛って不思議なもんで、はいはい、
0: ちょっと広がるんですね。
1: ちょっと広がるんですよね、
0: はい、
1: でなんかパヤ毛、
0: パヤ毛っていうんですか、
1: パヤ毛、
0: ほう
1: パヤパヤこの辺のね毛がまとまらないのでちょっとこれはもうお団子にするしかないなと
0: なるほどね、パヤゲっていうんだ、
1: パヤゲを、
0: なんかそんな食べ物ありそうですけど、
1: ね、まとめました、
0: はい、なるほど、
1: はい、
0: じゃあ今日はぜひさとみのまとまった髪を見たいという方は、
1: ね、
0: YouTube の方もご覧いただければと思います。ラジオでもそうですし YouTube と Voicy の方でもね生放送生中継をしておりますので、スタジオの中の様子見たいという方はぜひ YouTube そして、のスマホでね、手軽に聞きたいという方は Voicy の方でもお楽しみいただければと思います。というわけで今日はですねいくつかのコーナーを設けていつも通りお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナーです。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースのトップ5を私の視点とさとみんの視点でカウントダウンしまして独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。そして今週のワンテーマです。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介をしていくコーナー。その後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台スペシャリストトークお届けしてまいります。今回は2本立てです、
1: はい、
0: まず前半はですねさっきから言ってます、
1: うん、
0: ボイシー、
1: はい、
0: なんなんやと、
1: うん、
0: よく言う、よく聞くようになったとは思うんですけれども、うんうんうん、特にまあボイシーで聞かれてる方はもちろんご存知だと思うんですが、
1: はい、
0: ラジオで聞かれてる方とか、うん、普段 YouTube で見られてる方とか、
1: うん、
0: ボイシーって何なんというところを、
1: うん、
0: もうこれはボイシーの人に聞こうと、
1: お
0: いうことでボイシーの
1: 意外とね、
0: そうなんです、
1: ずっと私たちボイシーでって言ってるけど、
0: そうなんですよ、
1: みんな知らない可能性もあると。
0: なので、
1: はい、
0: 今日はあの社長はなんか都合悪かったみたいで、
1: あらら、
0: はい、ボイシーの偉い人に来ていただきます。
1: 偉い人、
0: そうなんです。そして8時台後半季節の変わり目でございます、
1: はい、
0: もう今日もねパヤ毛、
1: パヤ毛がね
0: という話もありましたけど、はい、
1: みんな反応してますよ YouTube とかでも、
0: パヤ毛でね、
1: はい、
0: この夏何着ればいいのか、
1: うん、
0: やっぱりね夏ってこうトレンドとかいろいろありそうですし、
1: はい、
0: 着れるものがもうシャツ1枚とかしかないじゃないですか、
1: うん、
0: じゃあどうやってそこでおしゃれとか個性を出したらよいのか、
1: うん、
0: そんなところをちょっと専門家に伺おうと思いまして、
1: はい、
0: このミュージックバードにはそういえば、うん、ファッションの番組があるじゃないですか。
1: そうですよ、
0: そうなんですよ、
1: かの有名な、
0: かの有名なあの方にお越しをいただきまして、
1: は
0: い、夏の着こなしについて伺っていこうと思います。
1: お、週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、
0: うん、
1: そろそろ夏、飲み物は切り替えた？
0: そうですよ、みんな衣替えのことばっかり言うてますけど、
1: はい、
0: 私クラスになるとやっぱり飲み物替えですね。
1: 飲み物替え、
0: これは気になる、うん、ホットコーヒーからアイスコーヒーになりましたとか、はい、熱燗からまあ、とりあえず冷やになりましたとか、
1: うん、
0: ビールになりましたとか、何でしょうか、はい、ジョッキを凍らせるようになりましたとか、
1: あ、いいですね、
0: 氷は多め少なめどっちが好きですかとか、
1: お、
0: あると思うんですよね、
1: はいはいはい
0: はい、そんな最近変えた飲み物、夏におすすめの飲み物、うん、

0: も含めてお待ちしております。
1: 気になるな
0: でしょ、
1: うん、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 今日の立ち上がり、北六組のナンバーです。リップシンク。

0: さあ今日の立ち上がりでございますけれども、ホクロックビのナンバーでございました。リップシンクをお届けしました。これでホクロックビって読むのかってサトミンが大声出してましたけども、うん、
1: ねえ、
0: そうなんです、
1: はい、
0: HOCK ROCK、はい、で最後 B っていう、うん、はい、ホクロック B でございます。
1: なるほど、
0: はい、ぜひともおなじみになればいいなと思っておりますけど、
1: うん、
0: たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日のテーマが、うん、そろそろ夏飲み物は切り替えただったんですけれども、ヒーさん、
0: うん、
1: あ、なんかいっぱい来すぎて今見失った
0: すごいですよ今日なんか
1: すごいすごい勢いが、はい、暑くなったけど室内ではあえて左右を継続しております。
0: 左右ね。
1: そしてね、その左右だったという高橋さんがコメントくれましたね、はい、
0: うん、
1: 冬場は水筒に熱い左右を入れてましたが、
0: うん、
1: 常温の水に切り替えました。
0: 常温の水、冷てい水じゃないんですね、
1: うん、
0: なるほどな。
1: やっぱ健康のためっぽいですねこの感じは。
0: そうですね、
1: うん、そして横浜安部さん、
0: はい、
1: 冷蔵庫の在庫に麦茶がスタメン入りしました。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 麦茶があるとないとでは全然生活のクオリティが違ってきますからね。
1: うん、わかる。
0: そう、でもこう家族でいるとね、
1: はい、
0: 最後入れ替えたくないからってちょっとだけ残して冷蔵庫にそのまま入れてる人がいるんですよ。
1: あるあるすぎる。
0: 本当にね、飲み切って洗えと。
1: 私もそれよくお母さんに怒られてたな。
0: 急に家庭の不満を番組で全国に掘り投げるそんな番組始めていこうと思います。

0: 今週のトップ5。さあ、それでは今週のマンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介していきます。
1: はい、
0: サトミンはもうアイスコーヒー、
1: アイスコーヒーになりましたね。
0: うんうんうん、他はどうですか。
1: 他はだからそれこそ冷凍庫にジョッキを入れてます。
0: はい、ビール用に、
1: ビール用 の、 あの銀色の、
0: はいはい、
1: あの冷たいのが継続するのがある、ですあるじゃないですか、
0: あの二重構造のやつね。
1: そうですそうです、それをさらに冷凍庫に入れてます。
0: えらい、
1: はい、
0: すごいじゃないですか。
1: なのでもう家帰ったらすぐ
0: 最高の

0: ビールを飲む、最高のビールを飲める。私最近ね、はい、ビールちょっとあの糖質もね気になるっていうことで、はいはいはい、ウイスキーも冷凍庫に突っ込んでます、うん、
1: あなるほど、
0: はい、そしたらウイスキーって凍らないんじゃないですか。
1: そうですね、
0: そう
1: 温度が上がる要素が何もない、
0: そうそうそうそう、
1: ウイスキー、はい、氷、はい、そしてキンキンに冷えたソーダ、
0: そうですそうです、
1: 素晴らしい、
0: それを家に帰って飲むのが楽しみです。
1: すごいですね、
0: もう想像しただけで興奮しちゃう、
1: もう完全にあれですね、なんか仕事をやる、うん今からやるんですよ2時間
0: 本当ですよ、やめてくださいよ、思い出しちゃったわ、
1: はい、皆さんどうでしょうかね、たくさんメッセージもいただいておるところでございますけども、はい、うん、冷やし飴、
0: 冷やし飴、
1: ミカリンさんからいただきましたね、そうホットコーヒーをアイスコーヒーに変えましたというのもいらっしゃいます、はい、あの何人かいらっしゃいました、水出しコーヒーを作ります、うんうん、フランス6リンゴミさんいただきましたね、
0: は
1: い、そうでもアイスコーヒーって作るの割とめんどくさいでしょう、その出して冷やさないといけないじゃない、すぐ飲めないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: で最近あのコンビニの棚を席巻している、はい、カフェオレベースという商品ご存知ですか、う
0: ん、知らない、
1: ものすごく濃いコーヒーが売ってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: これを水とか牛乳で割ると、まあ、水で割ったらアイスコーヒーだし、
0: あこれね、
1: そう
0: はいはい、
1: あって便利だなと思って使ってるんです、うん、
0: はい、
1: で牛乳で割ると確かにそれっぽいんですけど、うんうんうん、水で割ると、うん、やっぱりまだまだやなっていう感じはしますね、なんか
0: そうなんだ、
1: こう音で言うたら、はいはい、中音域が抜けてる感じの味なんですよその
0: なるほど、
1: 香りとか苦味とかはいいんですけど、
0: はいはいはい、
1: ここが欲しいっていう、うんうんうん、飲み応えのところ が、
0: ね、
1: なんかね、うん、そんな感じがしますね、まだ
0: これいますね、私の友達で、うん、これあの本当エスプレッソみたいに思って飲んでたら、うん、悪者だったって言って、
1: 飲めなくもないんですよ別にものすごく苦いけど
0: それストーリー見たなインスタの、
1: そうだからそれをロックで楽しみぐらいがひょっとしたら
0: あいいのかもしれない、
1: コーヒー好きの楽しみ方なのかもしれないですけどね、はい、あの推奨されませんけれども、
0: はいはいはい、はい、
1: というわけでございまして、うん、皆さんの飲み物事情を今日送っていただければと思います、うん、さあそれでは第5位から参りましょう、今週第5位こちらです、
2: Number 5、
1: 初登場でございますマルコム・トッド、Earrings でございますね、お届けいたしました、はい、さあそして今週の私の第5位でございますけれども、
0: はい、
1: 中国の EV メーカー、うん、日本の軽自動車市場に参入をするというニュースが出てまいりました。
0: お
1: そうなんです、中国のチェリーだとかね、あとは BYD とか、はい、そういったところも今年の夏にも、
0: うん、
1: 軽自動車 KEV これを日本に投入するという方向性を示しているということなんですね、そうでもう明確にこれ軽自動車の規格って日本独特なので、
0: はい、
1: そこに標準を合わせて、うん、車のサイズ、まあ、運転のしやすさ、うん、あと燃費の良さ、うん、というところを、日本向けにアレンジして出そうという計画のようなんですよね。
0: 確かに大きい車、狭い道がもう本当大変そうなイメージあるから、
1: そうあと駐車がね、うん、
0: はい、
1: 日本は駐車場も狭いですから、
0: そうですよね、
1: そうなんです、うん、特に都市部の駐車場、ここに止めるんですかみたいな、
0: いや本当ありますね、
1: ねえ、
0: はい、
1: 都心のあの一軒家の駐車場とかってもう、うん、ね、ちょっと間違えりゃ家壊れかねないじゃないですか。
0: いやそうですよ、
1: そうっていうところにやっぱりお手頃サイズの、
0: はい、
1: ちょい乗りのかつ、うん、安価な、
0: うんうん、
1: ものが出てくるということなんですけれども、
0: うん、
1: いくらぐらいだと思います、ちなみに。
0: 800万ぐらい。
1: BYD の今年夏にリリースする予定の、
0: うん、はい、
1: イントネーションが分からない、ラッコなのかラッコなのか分からないんですけども、
0: はい、
1: 200万円台前半。
0: うそ、
1: そうなんです、
0: え、すごい、
1: そうなんです、
0: 全然安い、思っていたより、
1: そうなんです、
0: うん、
1: で、これはの中国ばかりじゃなくてスズキもホンダも、はい、投入する予定ということでございまして、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、やっぱり、軽は普通車ほど走行距離は必要ないんだけれども、うん、
0: はい、
1: 街乗り、日常的に乗るものっていうものを、まあ、それを、まあ、あのニーズを満たすものとして、
0: はい、
1: 今後普及していく可能性があるんではないかというお話です。
0: おー、いいですね、
1: はい、でも一旦はその日本のその軽の、まあ、すでに規格がある市場ですよね、はい、ここを取りに行きたいということのようですね、
0: うんうんうん、
1: はい、さあさとみん第5位どうでしょうか。
0: 岩手県で聞いている方はいらっしゃいますでしょうか。
1: いらっしゃるんじゃないでしょうか、たくさん。
0: 岩手県でクマ対策アプリ、うん、ベアーズというものがあるんですけれども、
1: はい、
0: これが今ちょっと伸び悩んでいるということでね、
1: うん、
0: あのこのラジオでも皆さん登録しましょうよっていうのを、うん、言っていこうかなと思ったんですが、
1: 呼びかけてね、
0: 呼び

0: かけていこうかなと思ったんですけど、あの熊に熊ね、はいはい、あの動物のによる人身被害がちょっと岩手県では相次いでいるということで、はい、この春から運用を始めた熊の出没情報共有アプリ、これがベアーズと、
1: あ、出たでっていうのを共有できるんですね。
0: そうですそうです、ここに出ましたよ、気をつけてねっていうことがね、はいはい、お互いに分かるようなものなんですけれども、うん、それがアプリ運用開始前の2月の時点で7500件のこう登録があったと、はい、いうことだったんですが、運用し始めて4月末時点で約2万5000件ということで伸びてはいるんですよ、
1: はいはい、
0: ただ県民の数は112万人と
1: 遠く届いてないですね。
0: そうなんですよ。なので、まあ、県民にアプリを伝える努力を続けたいというふうに岩手県が言っていますので、うんうん、もしねこの今情報聞いた人まだ入れてないなって
1: そうですね、
0: いう人がいたらぜひねこれは入れて情報キャッチしてみてほしいなと思います。
1: なんかそのね全体で取り組むようななんか出てくるといいですよね、うん、なんかこう報告をちゃんとするとスーパーのクーポンがもらえるとか、
0: あ、確かにね、
1: クマカレーが当たるとか、
0: クマカレー、うーん、
1: わかんないですけど、
0: 美味しいのかな、
1: 美味しいらしいですよ。
0: お、そうなんだ、うんうんうん、
1: ね、なんかそうやってあの県民を挙げての取り組みっていうのができていくといいですよね、
0: はい、そうですよね、
1: うん、うんうん、ありがとうございます、はい、というわけで皆さんからのメッセージもね引き続きお待ちしておりますよ、
0: はい、
1: はい、クマ何でしたっけ、
0: ベアーズ、
1: 失礼いたしました、ぜひとも皆さんベアーズ、はい、周辺の方はインストールしてみていただければと思います、うん、続いて第4位です。 第4位こちら初登場でございますね、オリビア・ロドリゴ The Cure というナンバーでございました。オリビア・ロドリゴもねなんかいくつもの曲がランクインしてきているわけでございますけれども、
0: うん、
1: 私の第4位ですけれども、
0: はい、
1: 見ましたかサトミン、またあの EV の話なんです
0: が、あら、はい、
1: フェラーリの、
0: あら、あらあらあら、
1: 初の EV が、
0: はい、
1: 発表されました。
0: 今度は高級車、
1: もうフェラーリといえばイタリアの、ね、はい、最高級車の一つでございますけれども、
0: そうですよ、
1: まあ、これまではもう高性能エンジンを売りにしてきた会社ですよね、はい、
0: うん、
1: この会社が電動スポーツカーを初めてリリースしたということでございまして、
0: はい、
1: お値段55万ユーロ、うん、
0: というのは
1: ピンときます、
0: 来ないです、
1: およそ1億円日本での価格はちょっと下がりまして7623万円、
0: いやいや高い高い高い高いですよ
1: いずれにしても買えない、
0: さっき200万円の話してたのにな、
1: そうそうそう、
0: 同じ車なんだけどな、
1: 同じ EV、 そう、ね、はい、物を運ぶ人を運ぶという意味では別に変わらないんですが
0: そうですよ、 EV だしね、
1: そうですよ、ただ1000馬力超えということでございます。それ何がすごいのかよく分かんないんですが、僕も、
0: ね、
1: 最高時速 310km、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 4つもモーターが入っているらしいです、
0: うん、
1: でこれが何で話題になっているかというと、
0: はい、
1: SNS ではですよ、
0: はい、
1: 優勢になっている意見としては、うん、デザインがダサいと、
0: デザインがダサい、
1: そうなんです、
0: うん、
1: で、まあ、確かに見方によっては、
0: はい、
1: っていう感じなんですけれども、そもそもスポーツカーの延長線上に EV を作るのか、
0: はい、
1: EV はもうまた別物として扱うのかっていうところのポリシーな気はするんですよね、
0: はい、
1: 僕は、
0: はいはい、
1: で、デザインにはアップル、元アップルのジョナサン・アイブさんという、
0: うん、うん、
1: まあ、デザイナーの方が関わっていると、
0: そうですか、
1: いうことで、おそらくこれまでのフェラーリとは全く別物として扱わなきゃいけないんだろうなと思いまして、
0: うんうん、
1: まあ、そのかっこいいかっこよくないは、まあ、ね、多分時代がものを作っていくので先に行き過ぎているのかもしれないですね、
0: あ、そっか、いい言い方しますね、
1: そう、それちょっと分かんないですが、
0: 可能性はある、はいはい、
1: うん、ということなんで、
0: はい、
1: まあ、ちょっといろいろ EV がものすごく話題になっているなというのが今週1週間のニュースだったかなと思いますね。
0: なるほど、
1: さとみん、どうでしょうか。
0: 私の大好きなリカちゃん人形のニュースでございます、う
1: ん、リカちゃん人形大好きなんですか。
0: はい、大好きですよ。以前もね、リカちゃん人形のあのちっちゃいバージョンが出てきましたよっていう、
1: はい、
0: 7センチのリカちゃん人形出てきましたよなんていう話をしたんですけども、はいはいはい、今年のリカちゃんすごいですよ、
1: うん、
0: 2度目の全米デビューをします。
1: 来ましたねすごいですよね。だって
0: アメリカに実は40年以上前にもリカちゃん一回デビューしたんですが、
1: はい、
0: ちょっとその時はね、あえなく敗れてしまって撤退したんですって、
1: まあまあまあ、はい、
0: ただ今回はですね、
1: うん、
0: 3月下旬から、うん、LICCA リカ、
1: リカ、
0: はいはい、リカの名前でですね、
1: はい、
0: 着物とか学生服、あと人気アニメとのコラボ衣装を着せるなどして、
1: ちゃんとジャパンを前面に押し出すんですね。
0: だからバービーちゃんに勝つぞ、うん、

0: ではなくて、うん、日本を背負って、うん、あのデビューをしたということなんですね。もうそうしたら、
1: うん、
0: すでに計画を 20% 以上上回る売れ行きと、
1: すごい、
0: いうことで、もうリカ活のブームがアメリカにも起きております。
1: そこでじゃあ、
0: はい、
1: OFR48 とコラボの、
0: 確かに、
1: いやそれやんないと、ほら
0: 確かにオケ持たせてね。
1: そうですよ、
0: OFR の曲かけて
1: やんないと、
0: やりたいな、
1: 熱波立花を
0: 熱波立花
1: やんないとダメですよ。
0: いいですね、タオルね、
1: そう
0: 持たせて。
1: タカラトミーさんでしたっけ。
0: タカラトミーさん、お願いします、
1: 営業行きましょう、
0: ぜひ、
1: うん、
0: いいこと言うじゃないですか、のびさん。
1: いやいやいや、たまにはみたいなやめてくださいそれ仕事なんだよね。
0: はい、
1: そうですよ、うん、だからやっぱり大事だと思いますね、そういうなんか日本のね、ちゃんとものですよっていう、うん、
0: はい、
1: もう一回挑戦をするということで。
0: そうですよね、
1: うん、ノットオンリーバービーバットオルソーリカみたいな、
0: あ、かっこいい、
1: いいじゃないですか。
0: なんかすごいキャッチコピーまで考えちゃって、
1: もう中学生の英語できますから、うん、僕大丈夫ですよ
0: いいですね、
1: ねえ、はい、というわけでぜひ皆さん、リカちゃんのアメリカでの展開ね、うん、
0: はい、
1: 楽しみですよね。
0: 楽しみです。
1: 今だって縫い活とかもあるじゃないですか。
0: そうですよ、
1: ねえ、
0: うん、
1: ちょっと僕まだそこ進出できてないんですけど、縫い活してます。
0: 縫い活全然最近してないですね。
1: またまた、
0: リカちゃんを連れて歩いてましたけど、
1: 昔はね、
0: なくすのが怖くて。いや最近もそのちっちゃいリカちゃん買ったので。
1: あ、そうなんですね。
0: 連れて歩いてたんですけど、
1: はい、
0: まず靴をなくして、リカちゃんの
1: はいはい、なくしやすい、ちっちゃいからね、
0: いつの間にかなくなってて、うん、でどんどんどんどん心配になってきて、箱入り娘化しました。
1: 大事です、
0: はい、
1: でも リカちゃんはリカちゃんって呼んでるんですか。
0: リカちゃんって呼んでます。
1: そうですよね、はい、ニックネームはつけないですもんね。
0: うちのリカちゃんっていう、
1: うちのリカちゃんね、
0: はい、
1: なるほど、
0: 言ってます。
1: というわけで皆さん、うん、リカちゃん事情を教えていただければと思いますいや大ファン、大ファンいるかもしれないですよ
0: リカ活やってる人いる。
1: リカちゃん同い年です。新おじこにさん。
0: あ、びっくりした、ノビーさんがリカちゃん同い年か。
1: そう、
0: 待って、リカちゃんって来年還暦なの。
1: まあ不老不死ですから、リカちゃんはですけど、
0: 衝撃だった。
1: そうですよ、大先輩でございました、はい、
0: うん、
1: 続いて第3位に参りましょう。 第3位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas でございました、
0: はい、
1: さあそして第3位でございますけれども、私が選びましたのが、企業価値を担保にする融資制度が広がります。
0: ほう、
1: 今まで例えば企業にお金を貸す貸さないっていう時はですね、
0: はい、
1: 例えばその社長がそれを保証する、まあ、要は会社で借りたお金がうまくいかなかった、はい、会社で返せなかったら最悪社長が個人で返すとかですね、
0: うん、はい、
1: あるいはその会社が持っている不動産とか、
0: はい、
1: 機械とか、うん、いろんなものを使って返しますみたいなことで融資をすることが多かったんですが、
0: はい、
1: 企業の技術力だとか、
0: うん、はい、
1: この先企業がどれぐらい収益を上げそうか、成長しそうか、
0: うん、
1: そういうことに基づいて、融資を行う企業価値担保権という制度が始まりました、
0: は
1: い、そうなんです。なのでその企業が持っているこの企業にしかない技術だとか、
0: はい、うん、
1: この企業の将来性、ここから伸びるはずだっていうことをちゃんとお金に換算して、
0: うん、
1: それを万が一の時はこれうちもらいますよっていうふうに担保に取ってお金を貸すという考え方ですね。
0: はいはいはい、
1: なんかこう借りる方にとっては、はい、すごいいいもん持ってるんで評価してくださいって持っていける可能性がある一方で、
0: うんうん、
1: 銀行としては、
0: うん、
1: いや、まあ、ええねんけど具体的に何を見たらええのか。
0: いやそうですよね。
1: そう、まあ、不動産は売りゃええし、う
0: ん、はい、
1: 社長に、ね、保証してもらえたら社長にお話すればええしなんですけど、
0: うんうんうん、
1: 企業の価値ね、
0: これ結構難しいですよね。
1: 何を見るか問題は出てくると思うんですね、
0: うんうんうんうん、
1: っていうのが今ちょっと話題に、
0: はい、
1: 金融界隈ではなっております。
0: 難しい。
1: そう、難しいんですよ。何を評価するか問題はね、うん、あると思うんですね。
0: なんか数値化するのもできないしみたいな。
1: そうなんです。
0: そうですね、
1: うん、というわけで、
0: なるほど、
1: はい、私の第3位でございました、
0: はい、
1: さあ続いて第4、あ、3位どうでしょうか。
0: JAL が月への宅配便を開始します。
1: 本当の話ですか？
0: はい、構想でございますね。
1: スリーナインとコラボとかじゃなくて。
0: いやもう違います違いますそういう話ではないんですよこれ。
1: へえ、
0: はい、JAL が、はい、JALX っていうところとね、
1: はい、
0: あと、iSpace、
1: うん、
0: でそこと、JAL グループが航空会社として世界で初めて月面輸送サービス

0: アルゴプロジェクトというものを開始すると発表しました。
1: はい、
0: でこれは専用の月でも輸送できるボックスを開発しまして、
1: うん、
0: でこれ5月27日に昨日からですね、
1: うん、
0: 一般企業とか自治体を対象に地域の特産品や企業の製品など現代の文化を反映した搭載品の募集を開始したということで、このボックスはこのアイスペースの月面着陸の船、
1: はい、
0: やっちゃい船とか月面着陸船
1: 急にどうしたんですか、
0: はい、
1: 言葉がね
0: 難しいなと思ってこれ説明するの、
1: はいはい、
0: それで月に輸送される計画が本当にあると、
1: すごい
0: いうことなんですね。
1: だからアイスペースのこの船がうまくたどり着いたら、これは
0: そうそうそうそう、
1: でもどうするんですかね、ハンコもらえないじゃないですか。
0: うーん確かにね、
1: 置き配、
0: あ置き配
1: ってことですよね。
0: それ結構面白いですね
1: 月に置き配、
0: 月に置き配してきました、
1: 玄関前によろしくお願いしますみたいな
0: 確かにな、どこに玄関があるのかっていうね。
1: そうそうそうそう、
0: で意外とでもね、だからこれだから宇宙人にね、
1: 確かにね、
0: 届けることができるかもしれないっていう、
1: 次行った時なくなってたりして なんか
0: ね、ちょっと夢ありますよね、そうですね、そうやって考えたら、
1: したらなんかね、日本のものを入れておいてほしいですよね、
0: うん、
1: 本出しとか、
0: いやだからそれこそリカちゃんとか入れてほしいですよ私は。
1: そうかそうか、
0: 本出し
1: いや、あのリカちゃん還暦って言うと、あのフルーティストの日野真奈美先生から、
0: はい、
1: 反応をいただいておりまして、
0: え
1: リカちゃん還暦なんですかみたいなありがとうございます、そうですよ、
0: すごいですよ、そうなんですね、
1: 今日は裏テーマリカちゃんでお届けしていこうと思います、はい、
0: リカちゃんの写真も送られてきてる、
1: すごい
0: すごい、
1: みんなリカちゃんファンなんですね、結構
0: 意外と、
1: あ本当だ、リカ活、
0: うん、
1: へえ、
0: めいっ子が遊んでいます、
1: そうですか、
0: あ小さい頃はセーラームーン人形も流行っていて、リカちゃんとウサギちゃんたちが一緒に生活していると。
1: リカちゃんってこう姿形変わってるんですか、昔と。
0: ちょっとずつ多分
1: ね、
0: 顔は若干変わってるかもしれないですね、
1: お化粧とかね、
0: うん、
1: ねえ、いやここからまた、
0: はい、
1: 長いですね、60年続くブランドってすごいですね、やっぱりね、
0: すごいですよね、
1: リカちゃんって、
0: うん、
1: はあ、なるほど、
0: はい、
1: というわけで続いて第2位かな、はい、おそうですね、
0: はい、
1: 続いて第2位にお届けしてまいります。迷いがありました。第2位でございます、 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta というナンバーでございました。続いて第2位でございますけれども、トランプ大統領が株式の取引を急増させております。
0: ほう、
1: アメリカ企業の株式を活発にトランプ大統領が取引をしているということで、
0: はい、
1: 今年の1月から3月公表されたんですが、前の年、去年の1月から3月に比べて、さあどれぐらい増えたでしょう。
0: 2倍、
1: 10倍、
0: は
1: い、3700件以上、数億ドルに上ったということでございまして、政権と近い企業の取引も多かった、これは利益を誘導しているという可能性があるのではないかという疑念を持たれる事態に発展しております。
0: 確かにそれはそういうふうに思っちゃいますね。
1: そうなんですよ、うん、でしかもこの取引、イラン攻撃後に急増しているということでございまして、
0: はい、
1: まあ、これちょっとそのためにイラン攻撃をしたんちゃうのと言われても仕方がないような状況に今なってきているということで、さすがにちょっとこれ申し開き難しいんじゃないですかっていう、
0: いや相当ですねこれは。
1: そうなんです、
0: はいはい
1: はい、株を取得した企業の数およそ900社ということでして、まあまあ、あの本当にちっちゃい会社なんかはね、あの、まあ、除外はされていますけれども、
0: はい、
1: その中になんと三千と輝くくら寿司 USA、
0: はいすごい、
1: そうなんです、
0: くら寿司さん頑張れ。
1: でもこれ、まあ、一部には、はい、あの電線を作っている藤倉さんと間違えたんじゃないかとかっていう話もあって、
0: あ
1: ちょっと意図はわからないというところです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: でもくら寿司って結構日本を代表する、
1: まあ、外食産業としてはね、うん、そうですよ、
0: っていう部分はありますよね、寿司だし、
1: 寿司だし、
0: うん、
1: さあその意図、そして本当にこれはトランプ大統領私腹を肥やしているだけなのか、
0: はい、
1: あるいは政治として、政治家としてね、倫理を持ってやっているのかというところはちょっと弁明が待たれるところかと思います。
0: うん、なるほど、
1: はい、さあ第2位どうでしょうか。
0: はい、手持ちタイプの扇風機の季節がやってまいりました、
1: はいはいはい、
0: こちらがですね、
1: うん、
0: ついに1万円から2万円台が投入されると。
1: そんなに。
0: そう、
1: えあんな1000円ぐらいだから持ってるんですよね、みんな。だって
0: だったと思っていたんですけれども、
1: はい、
0: 意外とその購買力のある中高年の方々とか、はい、まあ、その辺の方々の需要が見込めるということで、
1: はい、
0: 高価格帯もちょっと出してみようという動きが今来ています、はい、う
1: ん、なるほど、
0: はい、で今までは2000円から3000円程度が売れ筋ということだったので、
1: はい、
0: まあ、もう本当に10倍ですね、軽く。
1: そうですね、

0: ということにはなったんですけれども、あの有名なダイソンも出すんですが、ダイソンはですね、
1: そうか、ダイソン吸い込むのも吹き出すのも得意ですからね。
0: 得意
1: そうですよね
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: だから17,600円で参入
1: まあダイソンやったらそれぐらいしそうか。
0: でもね、これ結構軽くて、はい、約 200g で、スマートフォンより軽いとかそれぐらいですかね、
1: は
0: い、で最大秒速 25m の風量だから相当ありますよ。
1: 台風並みじゃないですか。
0: そう、はい、で羽がない設計、
1: はい、
0: で今って結構羽がないものってほとんどないんですよね。使用中に指を入れちゃったりとか、子供が、まあ、そういうのとかで問題が発生したりという事故があったりしたので、
1: うん、
0: まあ、そういうのも防げるよというところで、まあ、17,600円のダイソンの扇風機というのも出てきております。
1: まその身の回りにダイソンを置けるという意味ではお手頃かもしれませんが、
0: うーん、確かに、
1: まあ、でも電車の中で使ってたらちょっとなんか嬉しがりみたいな感じしますよね。
0: 嬉しがり
1: なんかあの人、はい、そうなんかなみたいな、
0: うんうんうん、
1: 音どうなんでしょうね。
0: あ、確かにね、
1: 気になりますよね。
0: 気になりますね。
1: あんまり一人だけふわーん打てたらうるさいな。
0: でも結構もう今って当たり前にまあね、あれ使ってる人いるから、あの首につけるやつも結構音するじゃないですか。
1: なんですか、うん、冷たいネックバンドみたいな、
0: そうそうそう、みたいな音は聞こえるから
1: します、ね、
0: で結構皆さんイヤホンも今ね当たり前につけてるから、それで防げちゃうのかもしれない。
1: 満員電車はね、
0: うん、あとちょっと面白かったのは、はい、中国の新興メーカージスライフがですね、はい、風量100段階で調整できるという
1: こだわりますね。
0: すごいですよ、100段階。これは8,580円。
1: ださ
0: っきの17,600円聞くと安く感じるんだけど、はい、いやでも8500円だぞと。
1: でもうちわと扇子はまあ1000円ぐらいじゃないですか。
0: 確かに、だって100均でも売ってますからね
1: う
0: ちわと扇子は。
1: よくない
0: いや違うんですよね、きっと。
1: そうですか。なんかな、
0: これだから持ってる人これから出てきますよ多分。
1: まあそうでしょうね、うん、これからあの多分サトミンがこの夏も何か買ってくれるんだと思うので、え、持ち歩きます？ダイソン、
0: 誕生日プレゼントお待ちしております皆様
1: そっか、
0: 本当に
1: 夏前だサトミンの誕生日は。
0: そうですね、
1: はい、じゃあちょっと皆さんでサトミンにめっちゃ来たらどうします？
0: カンパ100円ずつ100円ずつ
1: リアルさあそれでは第1位に参りましょう。第1位でございます。先週と変わらず Drake Whisper My Name というナンバーでございました、
0: はい、
1: そして私の第1位ですけれども、ちょっとこれあの軍事同盟 NATO の話でございます、
0: はい、
1: 北大西洋条約機構、
0: うん、はい、
1: まあ、これアメリカとヨーロッパの間の軍事同盟ですね、
0: はい、
1: どっかが攻撃されたら加盟している国みんなでやり返すでっていう、そういう同盟なんですけれども、
0: はい、
1: その中で一番やっぱりあのお金を出していた、軍事力を出していたのはアメリカだったんですね、
0: はい、
1: だから事実上、ヨーロッパの守りというのはアメリカにかなり依存していたわけなんですが、
0: はい、
1: 報道によるとアメリカの国防総省が NATO に対して削減計画を伝えたということなんですね、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: まず、削減対象となるのは爆撃機、駆逐艦ということでございまして、
0: うん、
1: 戦闘機については3分の1の削減、
0: はい、
1: そして、駆逐艦はゼロかなにするみたいな話、うんうん、さらにドイツに駐留しているアメリカ軍5000人を削減するというような状態になってまして、
0: はい、
1: もう今てんやわんやです。
0: すごいことになってますね。
1: そうなんです、はい、なので、うん、そう考えるとやっぱり、ねえ、イギリスと、あ、ごめんなさい、あのヨーロッパとアメリカのこの関係性っていうのはまた変わっていかざるを得ないですよね、というか。
0: そうですね、なんか、うん、どんどんどんどん変化してますねこのあたりは。
1: そうなんです。これまではある程度ヨーロッパはもうアメリカに従わざるを得なかったんですけど、
0: う
1: ん、ちょっと今敵意が芽生えてきつつあるぐらいの感じでございまして。
0: うわ、
1: そうなんです。
0: ヨーロッパ VS アメリカ。
1: そうで、これがヨーロッパがじゃあどこと今後組んでいくのか、今、うん、南米と組もうとしていますけども、
0: うん、
1: じゃあ日本とも組むのか、
0: はい、
1: いや中国どうかとか、
0: 確かにね、
1: なってくる可能性はゼロではないです、
0: まあ、アジアのどこかと組むでしょうねっていう感じはしちゃうんですけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、アジアでどこと組むかなら、まあ、今のところ日本なんでしょうが、はい、その、まあ、原油のこととかを考えるとやっぱり南米の方も向かないといけないですしね、
0: は
1: い、さあどうするヨーロッパというところでございました、はい、
0: うん、
1: さあ1位どうでしょうか。
0: サラセン。
1: サラセン、
0: 今はですね、
1: はい、
0: さらっと一句私の川柳コンクールになったんですけれども、
1: はい、
0: あの今まではサラリーマン川柳とね、
1: あのサラセンね、
0: はい、あのサラセンで、はいはいはい。

0: ございます、はい、それがねちょっと名称を変えたということなんですけれども、はい、こちらのサラセン、約5万4000句の応募作品から、
1: すごいよく選んだ、
0: 本当ですよ ね頂点に選ばれたものが発表されました、
1: はい、
0: キャッシュレス、うん、充電なくなり無一文。
1: あ
0: ー、はい、
1: わかる不安ですよね
0: 不安ですね、
1: 電池なくなったらどうすんねんやみたいな、
0: はいはいはい、こちらが本日発表されました。
1: 最近だからあの、うん、財布の中を覗く機会が減ったので、
0: うん、
1: 気がついたら2000円しか入ってないとか、
0: は
1: い、
0: 私もあるんですよ、 あるんですよ、
1: もうどこでも使えちゃうから、あのピッピピッピが、
0: そうなんですよ、
1: そう
0: だから銭湯に行った時に、
1: はい、
0: あの私大体銭湯行く時も最近ペイペイが増えてきてるので、
1: はいはい、
0: 持たなくなってきてたんですが、100円とかは持ってるんですね、うん、あの、はい、コインで何か入れるっていうのがあるんで、ね、はい、なんですけど、それ以外は持ってなかったら、この前そのちょっと調子が悪くって使えないです、うん、現金しかみたいなパターンがあって、はい、泣く泣く帰ってきたことありましたからね、まあ、
1: そうですよね、うん、もう一回行くかって言われたらちょっとねって
0: なるし、ちょっともうそう帰っちゃおうと思っちゃったんですけど、うん、そう、
1: そっか、
0: はい、
1: やっぱりこのキャッシュレス、
0: うん、
1: ね、便利なところとそうじゃないところがありますね。
0: そうなんです。しかも2位がですね、うん、パスワード、
1: はい、
0: 記録したけど記憶なし、
1: うん全部のサイトでパスワード変えてください。無理っすから、あんなもん。
0: いや本当にあるあるですよ。だから今回のそのベスト10には、はいはい、デジタル社会ならではのパスワード忘れだったりとか、うん、まあ、こういったね、あの世相を表すようなものも多数ランクインしましたよ、うん、ということでした、
1: ね、ちょっとじゃあ、はい、伸びたい川柳もやりましょうよ。
0: やりますか、伸び川。
1: 伸び川じゃあどうですか、さとみん上の句を。
0: これめっちゃ難しいですね。
1: サトミンの神の国、みんな続けてください。今日じゃあ
0: 伸びたいで
1: 伸びたいで、さあどうだ、伸びたいでからどう始まるか、
0: 伸びたいでから皆さん
1: 七五を考えてください、
0: はい、
1: 週刊伸びタイムズお届けをしております。

0: さあ今日の2曲目でございますけども、A子でハーモニーお届けしております。メッセージたくさんありがとうございます。
1: お、来てますよ、はい、伸び線
0: 伸び線
1: 伸びたいで学ぶニュースとラジオ時間。
0: お、すごい綺麗。
1: 伸びたいでアイストうまいアシストってこと？
0: アシストね。
1: アシストうまいさとみちゃん。伸びたいで時々滑るのびさん。
0: やかましわ。
1: いもきちさんでございます。
0: ありがとうございます。3つもね。
1: 新おじこにさん。はい、伸びたいで、うん、飲み会やるなら参加したい。
0: そらそうや。それはそう。
1: はい、萩勝さん。伸びたいで1週間の振り返り。
0: みんな綺麗な。綺麗な。
1: ひーさん。はい、伸びたいで明日もめっちゃ頑張れる。
0: あ、いいですね。あと一日を頑張るテーマですからね。
1: もういいですね。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。
1: 素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。
0: どんどん伸び線お待ちいたしております。

0: Weekly Novi Times 今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。ということで今週のワンテーマでございますけれども、
1: はい、
0: 日本の魚ですね、
1: うん、
0: 取るから育てるへというふうに題してお届けしようと思います。
1: ほう、
0: 最近ここ1週間ぐらいで魚のニュースがいろいろ実はありましてですね、ちょっと取り上げていこうと思いました。
1: はい、
0: 最近スーパー行きました？
1: 行きました。
0: 鮮魚コーナーで、
1: うん、
0: 青森サーモン、
1: はいはいはいはい、
0: 見ません？急に最近、
1: サーモンがにぎわってる感はあります。
0: そうなんです、うん、で今まではノルウェーかチリかみたいな、
1: うん、
0: 2つになったんです。
1: そうですね、カタカナでしたね
0: サーモンって、
1: う
0: ん、それが最近国産のサーモンが出てきているんです、
1: うん、
0: で、あのいわゆるその銀鮭、
1: はい、
0: 天然のものの銀鮭ではなくって、
1: うん、
0: 養殖もののサーモンというのが出てきている、生食ができる、
1: はいはいはい、
0: ということなんです、
1: うん、
0: で今日本の水産業でちょっとずつですね、いろんな、うん、あの変化が起こってきておりまして、養殖の国産化みたいなところが今週1週間だけでもかなりあったんですね。
1: へー、
0: で今はですね、国産の養殖サーモンというのは増産が進んでおりまして、
1: はい、
0: 日本で消費されているサーモン、実は8割が今輸入なんですけども、
1: うん、
0: これが国が後押しもしてですね、
1: はい、
0: 国産化を進めるという状況になってきています、
1: うん、
0: であと、日水産、水産大手の日水産が東京でまたこれ大規模な説明会を開きまして、
1: は
0: い、グループの水産会社をですね、
1: はい、
0: サーモン専業に変更すると。
1: え、
0: そうなんです。
1: え、専業、
0: 専業の会社にしたりとか、
1: はい、
0: あと、
1: それはすごい、
0: 鳥取の境港のサーモン、
1: はい、
0: これも最近有名になってきていたり、あと、新潟の佐渡サクラマス、
1: はい、
0: あと岩手の、うん、サーモンなんかもありまして、
1: は
0: い、まあ、いろんなブランドが今乱立している状態なんですが、
1: はい、
0: 2030年までに国産で1万トンの養殖サーモンを生産する体制を整えようとしています。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、はい、さらにサーモンのみならず、うん、
1: はい、
0: これ反応された方多いと思う、完全養殖うなぎというのが、
1: 完全養殖うなぎ、
0: 今までは稚魚を取ってきて、
1: うん、
0: それを畜養するというか育てて売るという形の養殖うなぎはいたんですが、もう稚魚から完全に育てて、
1: うん、
0: 作って養殖して生産する、はい、出荷するというところまでができるようになってきました。
1: へー、
0: でこれ、あの水産庁のホームページなんかも僕見てみたんですよ、どうなってんのかなと思って、
1: はい、
0: なんでそんな取り組みが必要なのかなと思ったんですけど、うん、もちろんその資源の保護とかっていうのもあるんですが、
1: はい、
0: 実はそのうなぎの流通経路って、
1: うん、
0: アワビとかとよく似ていて、
1: うん、
0: 反社会組織が結構絡んでるんですって。そうなんです、
1: そうなんですね、
0: これも国の資料にもはっきり書いてあるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: そうなんです。でそういうことが、
1: はい、
0: まあ、要は密漁ですよね、横行してしまっているので、
1: はい、
0: そういうことを抑えていくために、まあ、今までの従来の、
1: はい、
0: もちろん作り方

0: 方で、生産の仕方でうなぎを流通させるっていうのはありなんですけれども、
1: 知らなかった。
0: そう、ただ、はい、そのよりまあちゃんとこれまでのニーズを満たすためにですね、うん、とにかくその国産の養殖っていうものを進めていきたいという意図もあるようなんですね、
1: はい、へー、は
0: い、であとはその単純に、いろんなコストが今上がってきているので、
1: はい、
0: とにかくその技術を早く確立して、うん、安定的にお魚、はい、これを国内で、流通できるように、
1: うん、
0: やっていこうと進めていこうという取り組みが実は進められている。
1: へー、
0: そんな1週間いろんなニュースがあったというところなんですね。
1: そうなんだ。
0: 意外とこの、
1: はい、
0: ね、あの魚の流通って知らないことが多いので、
1: うん、はい、
0: なんかそのね、海外からいろいろ取ってくるとか、うん、それこそサバとかめちゃくちゃ最近値段が上がっているとか、
1: うんうん、
0: 感じられている方いらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、石油の時もそうだったように、
1: うん、
0: 値段が上がってくれば、うん、養殖してもコストペイするんですよ。
1: うんうんうん、
0: いやこんな安かったらさすがにあの養殖したらダメやけど、
1: はい、
0: あの利益出ないけど、うんうん、今ぐらい上がってくると養殖してもペイできるというか利益が出るっていう水準まで上がってきている、
1: うん、
0: だからこれ以上上がらないように、はい、なんとか養殖技術を今確立しておきたいという考え方なんですよね。そうなんです。
1: 確かにね。
0: ということで、
1: はい、
0: まあ、こういったいろんな、魚にまつわるニュースがたくさんありました。
1: へー、お魚食べたくなるな。
0: でしょ。でも最近あのクロマグロが豊漁なんです、
1: はい、
0: 今マグロの値段実はすごく下がっていて。
1: そうなんですか。
0: そうなんです、
1: はい、
0: メバチ、クロマグロ、
1: はい、
0: まあ、あと昔からそんなに高くないですけどキハダ、
1: うんうんうん、
0: そういったあたりの価格が大きく下がっておりまして、
1: はい、
0: 逆にあのブリとか、
1: うん、
0: タイとか、うん、結構上がってます。
1: へ
0: ー。なので、はい、お刺身の盛り合わせ全体としては実はそんなに変わらないんですけど、
1: うんうん、
0: 実はマグロが下がって、はい、その他が上がっているみたいな状況になってきているということなんです。
1: それは何か理由があるんです。
0: まあ、その天然で取れる量が増えているものと減っているものの違いなんです。
1: そういうのがね、
0: はいはい、マグロとかは同じようにその完全養殖はできない、まだできるのもありますけども、
1: はい、
0: あんまり技術として確立していないの で、
1: ね、うん、
0: 取ってこないといけないんですが、
1: はい、
0: まあ、それが今豊漁、もう漁獲枠いっぱいいっぱいまで、取れるっていうぐらいに来ているみたいですね。
1: すごい。
0: そう、あとはサンマとかですよね、は
1: い、あ、いいですね、
0: はい、今後秋のサンマ、
1: はい、
0: 今年は取れるかなというところでございますけれども、
1: 楽しみになってきちゃった。
0: 皆さんの好きなお魚、そして最近上がったな下がったななんていう感想もお待ちいたしております。というわけで今週のワンテーマのコーナーでございました。さあ、この後は野村インベスターリレーションズの提供でお届けをいたします。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、DJ の B がナビゲート、株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございます。ファンダメンタルズ分析、この部ではね、やってきておりますけども、今回はそのファンダメンタルズ分析の最終回ということになります。これまでですね、キャッシュフロー計算書、そして、BS ですね、バランスシート、さらに、PL、損益計算書、見てきたわけでございますけれども、前回の振り返りといたしまして、キャッシュフロー計算書、これは会社の本当のお金の出入りが書いてあるものである。PL は操作可能であり、一部ね、操作可能でありますけども、キャッシュフロー計算書は嘘をつかないということ。で、三つのキャッシュフローですね。営業キャッシュフロー、そして投資キャッシュフロー、さらに財務キャッシュフロー、この三つがあるということ。で、さらに、営業キャッシュフローと、投資キャッシュフロー。これがですね、会社が自由に使えるお金を計算する元になる。この、営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを足したもの、が、プラスであればですね、株主還元に使えるお金が増えている。投資家にとっては非常に良い状態というふうに考えている。で、さらにですね、パターン A と言って、ご説明いたしました。営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローがマイナスという、形の会社ですね。これが理想的であるというお話、前回いたしました。あ、何のことだっけというふうにちょっと今、知識がね、もたついたという方は、前回の動画、もう一度ご覧いただきまして、復習していただけたらと思います。では今回でございますけれども、最終回、第8部の最終回で BS、PL、CF、3つの計算書を学んできたわけでございますが、その集大成として今の株価が妥当なのかというところですね。これを自分で計算する方法を身につけていこうと思います。使うのはたった一つの公式でございまして、これを覚えると投資の判断基準が格段にクリアになってくるということで、理論株価というのを計算をしてまいります。 今日のゴール3つございまして、まず1つがですね、1株当たりの利益 EPS というものを

自分で計算できること。で、株価イコール EPS かける PER という、これが公式でございます。これを使いこなせるようになること。さらに理論株価を出して、今の株価は割安か割高か、これを判断できるようになるということです。第8部の全体像をもう一度振り返ってみますと、29回から BS で安全性を確認しまして、PL で利益の質を見抜いて、さらに31回でキャッシュフロー、お金の実態を学ぶということを行ってきました。で、今日はこれらすべてを統合して、最終的にいくらだったらその株を買うべきなのかという理論株価を算出していこうと思います。いくつか覚えていただく用語がございます。まずは EPS です。これは一株あたりの利益というものですけども、ある会社の当期純利益が例えば100億円であったといたします。で、発行済みの株式数が1億株であるとすると、単純に100億円を1億株で割りまして、一株あたり100円稼いだねということが言えるわけですね。まあ、これはそんなに難しいことではないかなと思いますね。100億あるんで、一株あたりにしたら100円ですよということでございました。で、この EPS が毎年伸びている会社は稼ぐ力が成長していると言えますし、減少傾向であれば稼ぐ力が衰えているというふうに考えられます。この EPS というのはですね、非常にシンプルではあるんですが、株価の土台となる最も基本的な指標として覚えておいていただければと思います。次に PER です。これは市場の期待値というのを数字にしたものでございまして、株価収益率というふうに呼んでいます。計算式はですね、先ほどの株価をですね、EPS、一株当たり利益で割ったものを、株価収益率というふうに呼んでいます。例えば株価が1500円で、先ほどの企業のように EPS が100円だった場合、これ PER は15倍ということになります。単位は倍なんですね。これ何を意味するかというと、投資家はこの会社の利益の15年分の値段を払っても良いと思っている、その会社の株価に対して良いと思っているというのが、この PER の示すところなんですね。で、PER が高いということは、その分期待が大きい。要は、この先この会社はずっと稼ぎ続けることに対しての期待があるということ。これは成長株に多いです。で、PER が低いというのは期待が小さいということですね。不人気な株だったりとか、割安な株にこの PER が低いという状態が大きいということになっています。で、割安で放置されているという可能性もありますし、人気がないだけということもありますね。両方の可能性が考えられます。で、PER の目安としてですね、日本の市場全体では13倍から16倍程度というのが、現状です。まあ、これJPX が毎月公表している業種別の、PER というのがあるんですけども、まあ、業種によって PER の水準というのはまるで違うのというのもあります。なので、必ずこの13から16に収まるということでもないですし、この水準に収まってないからどうということもないんですが、全体の平均がこれぐらい。ただ、成長株、成長市場によっては20倍とか40倍というのもありますし、割安株と言われるのは大体10倍以下というふうにご理解いただければと思います。はい。で、ここが今日の核心なんですけれども、理論株価の計算というところですよね。PER イコール株価割る EPS という考え方があるわけなんですけれども、そうですね。これはですね、会社の稼ぐ力というのを、計算をするということができるんですが、例えばですね、A 社の株価が2000円だったというところ、で、EPS が150円だったとします。そうすると PER は 13.3 倍ということになるわけなんですが、業界の平均のPER が15倍だったとします。そうすると理論株価としては150円 ×15 が2250円ということでございまして、今の株価が2000円だったとすると、やや割安であるというふうに判断することができるということになるわけですね。まあ、こうやってEPS と PER どっちが先になるのかというところはもちろんあるんですけれども、株価、現在ついている株価と業界平均の PER、 さらに一株当たりの利益というこの3つの要素を見ることによってですね、理論的にはこの会社の株価これぐらいが適切であるということを判断することができるということなんです。ただですね、この理論株価というのは万能ではありません。株価を算定するときに3つの注意点があります。1つ目、
PER の適正値、これはですね、業種あるいは時代で変わるということですね。業種別の PER は大きく異なるということで、必ず同じ業種の PER の平均と比較をして

持つための道具としてですね、あくまでも使っていただくということが重要です。なので理論株価は買うかどうかを考える起点として機能しますけども、買う根拠の全てではないということですよね。なのでこれまで学んできた BS、PL、CF のチェックと必ず組み合わせて使っていただく必要があるということです。第8部ファンダメンタルズ分析をまとめていきます。決算書を読む4ステップ、まず1つ目がですね、BS で安全性を確認をします。さらに PL で利益の質を確かめて、キャッシュフロー計算書でお金の実態を、把握するということですね。フリーキャッシュフローというのもありました。営業キャッシュフローというのもありました。3つのキャッシュフロー、どんな内容だったかというのを思い出してください。そして、ステップ4としてですね、EPS×PER で理論株価を計算しまして、妥当な株価を試算をするというステップを踏んでみてください。この4つのステップ、非常に基本的なファンダメンタルズ分析なんですけれども、ちゃんと安全で稼ぐ力があって、お金も回っていて、今の株価が比較的割安であるという会社、自分の力で見つける一つの道しるべになろうかと思います。このね、ファンダメンタルズ分析を使って気になる銘柄というのがもし出てきたらですね、ぜひその株価がどういうふうにその推移するかというのを見守っていただいて、あ、なるほど、分析合ってたなっていうふうに何度か予行演習をしてもらって、実際の株の取引につなげていただければと思います。次回から第9部に入ってまいります。個別の企業の分析を今までやってまいりましたが、これを超えてですね、世界経済の大きな流れが日本株にどんな影響を与えてくるのか、マクロ経済と市場サイクルという部に進んでいきたいと思います。次回以降もどうぞお楽しみに。 DJ のビーがナビゲート、株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

0: はい、ということで、始まりました。はい、タヌラジ。はい、毎週ですね、毎週じゃなかった、毎月第4木曜日、20時オンエアのタヌラジ。今月もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、今日はですね、特別ゲストが来てくれてますけれども。
2: はい。
0: はい。
2: じゃあ、紹介します。
0: お願いします。
2: 福岡で活動している八の字というバンドがありまして、
0: はい、
2: 来月6月21日、
0: はい、

0: タヌキアンで開催されるミロズ、ブルーアイデンティティ原画展の、
1: はいはい、
0: クロージングライブでスペシャルゲストとしてライブをしてくれる、メンバーのケビン君に今日来ていただいてます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ケビンです。
0: ケビン君よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: じゃあすいません、自己紹介をさっき紹介してもらったけど、
0: はい、台本通り、
1: はい、忠実だから私
2: 自己紹介ですね。
1: はい、
2: ケビンと申します。
1: はい、
2: 普段八の字っていう、まあ、フォーク4人組フォークバンドと、
1: はい、
2: あと Because I Love It っていうバスカパンクバンドやったり、
1: はい、
2: あと、まあ、パブリックスペース4次元っていう天神北のライブハウスでスタッフとかしたりしてます。
1: はい、
2: うん、活動的でやってます。
1: めちゃくちゃ活動的にされてますけれども、本当に心配になるぐらい活動的ですけれどもだってさ、今月すごかったよね。
2: いや、今月東京あの2連チャン
1: 2往復ぐらい
2: して2往復しました
0: ね3人おるんじゃないかって向こうです
1: ごいよねということで、そんな忙しい、八の字のケビン君に来ていただきました。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、タヌラジはですね、福岡県直方市にお店を構えるうどんどころタヌキ屋の店主夫婦が毎月第4木曜日の午後8時にお送りするレコードで、気楽にゆるく、そしてたまにストイックに音楽を楽しむための番組となっています。はい、はい、
0: じゃあ今日はケビン君と八の字のことをいろいろ聞いてい こうと思うんで、
1: はい、
0: じゃあ、まあ、ちょっと今日あの来れなかったメンバーの簡単な紹介をよろしくお願いします。
2: 八の字はメンバー4人いまして、
1: はい、
2: まあ、僕がケビンで、普段ギターと、まあ、コースギターとコーラスをしてます、うん、で、あとベースにケンちゃんっていう、
1: ケンちゃん、
2: はい、ケンちゃんってやつがいまして、こいつすごいのが、大学の頃からずっと、糸島の筑前前原にいて、あのオールブックスコンシダードっていう本屋さんをずっと営業してて、まあ、オーナーで、その本屋やりながら八の字でベース弾いたり、ボーカルのももちゃんっていう女の子のソロバンドのバックとかで弾いたりしてます。こいつすごいですね。でケンハモが最近大学を卒業して就職したタカピーくん、こいつはど素人です、
0: ね、いや俺いい、個人的に俺いつもあのバンドとか 見る側面があって、俺タカピーに今一番注目して、
1: タカピーめっちゃ目立つよね。でもね、
2: めっちゃ目立ちますよ ね、マジで。
1: なんか髪色もこの前てかずっと前だけどさ、なんか黄緑だったよね。
2: そうなんですよ、黄緑で
1: 突然黄緑だったよね。
2: なぜか一番目立つのがあいつで羨ましいなって
0: え、あのバンド経験ゼロ、
2: バンド経験ゼロで、楽器経験もゼロで、なんか僕がも、まあ、ボーカルのももちゃんっていう女の子と一緒にバンドがしたくて組んだのが八の字なんですけども、うんうん、そのまあ仲いい友達、その辺にいたのが、うん、ケンちゃんとタカピーだったっていう理由だけで、ケンちゃんベースいけるし、タカピーなんかやれる簡単に楽器ないかなと思ったら、うんうん、鍵盤ハーモニカかなみたいな感じで、鍵盤ハーモニカを吹いてもらった感じですね。
0: なるほどですね。
1: そのパートはあの鍵盤ハーモニカでいいですか？
2: 鍵盤ハーモニカでいいですね、はい。
1: あ、すごいね、鍵盤ハーモニカ、特殊ななんか
2: 特殊な
1: ポジションだね。
0: 今最近、楽曲によってはラップ
2: そうですね最初自分マジかって思ったんですけど、
1: うん、
2: まあ、ももちゃんとケンちゃんが面白がっていいんじゃないみたいな感じで最近ラップしてもらってますね
0: なるほどなるほど、
1: 面白い。そして
2: ボーカルのももちゃんですね、うんうん、まあ、本名が矢崎桃子、
1: はい、
2: で今最近福岡で多分一番注目を集め始めているシンガーソングライターが歌ってます、はい、
1: そうですね、
2: めちゃめちゃいい声してます、ね、
1: 矢崎桃子ちゃんの声はいいですよ、
2: 声と歌詞がやばいっす、
1: うん、
0: いやそれはもう本当にその鹿児島の食堂優の中ちゃんと言ってます、
1: なんか前鹿児島でも、
2: はい、
1: ライブしてたよ ね、
2: そうですね、
1: 食堂優優で
2: 11月ですね、去年の
1: 11月
2: 食堂優優で、
1: うんうん、
2: 2部制のライブしましたね。
1: あれは中ちゃんからのオファーだったの、優優からの、
2: 多分そうで、僕ぶっちゃけ何もその どういった経緯か把握しないですけど、うんうん、そのベースのケンちゃんが、うんうん、そのオールブックスコンシダード本屋さん関係で、うんうん、なんか多分つながっててで呼ばれたって感じになりますね。
1: なんかすごく良かったって目をうるうるさせながら語り続けてたよ。
0: 中ちゃんビコーズのライブも声かけてもらって行ってビコーズもめっちゃ良かったって
1: 言
0: って、
1: うん、
2: いやマジで鹿児島に友達ができて嬉しいなってめっちゃ思います。
1: ケビン君は八の字以外にそのビコーズ、
2: はい、アイラブイット
1: アイラブイット
2: はい
1: の、っていうバンドを、
2: そうですね、
1: はい、されてるんですけども、そのバンドはどういう、
2: そっちはあのマスカパンク、
1: うんうんうん、
2: あ、まあ、めちゃめちゃ分かりやすく言うとメロコアとかっていうジャンルになるんですけども、うんうんうん、まあ、90年代大好きみたいなメンバーで集まって、うん、ちょっとカッコつけたりしてますね。
1: あ、いいですね、
0: は
1: い、
0: ちなみにその最初にそういうあの US ハードコアとかを興味持ったっていうか好きなバンドは、
2: あ、入りが自分グリーンデーってバンドで、グリーンデー当時あの自分小学校4年生のぐらいの時に、
0: はい、
2: 自分当時アメリカに住んでたんですけども、
0: 家族で
2: その近所の仲いいアメリカの友達の家に行ったら、
1: うん、
2: グリーンデーのなんかゲームがあって、
1: ゲーム、
2: はい、ロックバンドっていうギターヒーローとかっていうゲームがあったじゃないですか、
1: すごい
0: 国民的、
2: それのグリーンデーバージョンがあったんですよね。
1: うーん、
2: それでグリーンデー聞いてめちゃめちゃいいやんってなって、そっからですね、
0: それもビコーズで US ツアー行ってその友達に会うしかない。
2: いや、まあ、そうなんですよね。
0: それもうストーリーできてるじゃん。
2: ちょっと2年後に US ツアー行きたいみたいな話を今最近してるんで、
1: あ、いいね、
2: 実現できればですね。
1: へえ、ちょっとは、八の字、
0: はい、
1: ちょっと話は戻ってですね、八の字の、結成のきっかけをじゃあちょっとまた語り続けてもらわないといけないですけど、
2: よろしくお願いします
0: 。ちなみに、何歳、はい、
2: 今25ですね。
0: ちょっと結成は
2: 22でしたね、3、4年前。
1: そうなんだ、3、4年前
0: ちょっと卒業間近。
2: いや、自分が卒業する、自分が当時大学3年生の夏、で自分一流してるんで、そんな感じですね。
0: あ、まあ、全員同級生ではない。
2: ももちゃんが学年は1個上、僕が、その1個下で、ケイちゃんタカピーがその1個もうさらに1個下です、ね。
0: で、同じ同期、
2: 同じ同期、まあ同期、まあ、
0: 途中で同期になったって
2: 途中で同期になったありました、そうですね、
1: 合流を
2: 途中で僕とタカピーとケンちゃんが同期になってタカピーがもう一流したんでタカピーが一番最後卒業みたいな感じですね。
1: タカピーもいつもそうなんだ。
0: 面白い。なんかどっかのスタジオのメンバー募集で集まったとかじゃなくて、その
2: あ、じゃないですね、
0: その同じ教室にいた、教室にいたというか講義、
2: そうですね、僕とももちゃんが席隣になってある授業で、うん、でなんか、まあ、僕可愛い子好きなんで普通に、うん、可愛いなと思って、うん、会話しようとしたんですよね、うんうんうん、でなんか、まあ、4次元でライブハウスでスタッフしてるんだとかって会話したら、当日の知り合いがいて、でなんかシンガーソングライターやってるよって言ってたんで、うん、じゃあ僕のイベント出てよって言って出てもらって、リハーサルでこいつやべえってなって、ユーミンやみたいな話を緊張として、
1: ユーミンそうだ、
2: でそのタイミングでちょうどビコーズが活動休止一時期したんですよ。なんかバンドしたいなと思ってて、ももちゃんいるやんと思って組んで、ももちゃんとバンド組みたいけど、さすがに1対1に2人バンドきついからちょっと誰か集めようってなって、
1: はい、
2: まあ、あと真剣に しようとしたら多分入ってくれないと分かってたんで、うん、ケちゃんタカピーと3回ぐらい飲み会を挟んで、
1: はいはいはい、
2: 飲み会の延長戦でバンドやろうぜみたいな空気作って、うん、作り上げてバンド始めましたね。
1: すごい、
0: すごい、もうプロデューサーの片鱗が出てくる。
1: 計画的
2: 最初にしました、ね、
0: プロデューサーの片鱗が
1: すごいね。それが3、4年前、
2: 3、4年前、2022年の夏、
1: うーん、そうなんですね。そんな八の字なんですけれども、今週だね、今週の水曜日にたぬきあんでライブをしてくれたあのお茶目と、ね、
2: 今
1: 日で、はい、はい、カセットを
2: セットです、ね、
1: はい、発売となっておりますけれども、
0: カセットの発売の
2: 発売は昨日でした。
0: 発売昨日
1: 水曜日、もう昨日だね、本当にちょうど タヌキアンでも一応あげてくれてたよね、ゆうすけくんね。
2: ありがとうございます。
0: じゃあちなみに発売の経緯は全然、うんうん、あの

0: 距離の離れたバンドで、
1: はい、発売の経緯でいくと、はい、そこもちょっと長くなるんですけども、
0: 時間は大丈夫です、はい、
2: たくさんある
0: まだ10分しかないけ、早駆け足に進みすぎてあまりそ
2: う、今ね後半っていうところのね一番最初に来てるからね、
0: でもまあこのロングトークを挟んでから楽器、
2: うん、そうだね、
1: わかりました、
0: じゃあむしろ聞きたいです、
1: はい、ですね、うん、8の字が、うん、留学、自分、まあ、留学行く前にレコーディングしておいて、うん、留学から帰ってきたタイミングでそれ出したってことをしたんですけども、でまあケンちゃん、うん、オールブックスコンシターのケンちゃんがなんかカセットテープが大好きみたいな経緯があって、そいつがあの宮崎出身で、うんうん、宮崎にあるホロホロ書店だったっけ、なんかのまあ書店の本屋さんの、
0: うん、聞いたことある、
1: そこでなんかカセットテープがずっとあったらしくて、じゃあ俺らも作ろうってなってカセットテープをまず作ったんですよ、
2: はい、
1: でそいつケンちゃんめちゃめちゃまずやらかして、うん、どうやらかしたかというと、
2: はい、
1: なんかミックスマスタリングが終わった時に、うん、またデータがそのままだとカセットテープそれ作れなかったんですよ、
2: はい、
1: 周波数の問題で、
2: うん、
1: で本来ならば、はい、ケンちゃんがそのマスタリングしてくれた人に対して、その周波数変えてくださいって言ってそのデータをもらえばよかったんですけども、うん、ケンちゃん勝手に自分でガレージバンドに落とし込んで周波数変えたんですよこれまでならまだいいんですけども、うんうん、ガレージバンドって勝手にクリックになるんですよ、
2: へ
1: え、カッカッカッカってクリックあるじゃないですか、
0: うん、
1: あれが鳴るんですよ、
0: カチッカチッカチッカチッってやつ、
1: あ、そうです、まあ、メトロノームですね、
2: うんうんうん、
1: が鳴るんですけども、まあ、適当な、ファイルにそれを入れたんで、
2: はい、
1: そもそもの曲と、クリックが合わないまず入れたんでずっと永遠に
0: ずれた、
1: 合わないクリックがずっと流れてるんですよ
0: それは製品化で出荷の段階で気づかれたってこと、
1: いや、もう納品、もうそのカセテープが納品時点で気づいて、
2: 本当に
1: 何百本入ってきて聞いてみたら、うん、なんか鳴ってるなみたいな、これクリックやんってなって、
2: うん、
1: で、まあ、それがあったんでさすがにこれで売るのダメだって話して、
2: うんうん、
1: ま、そのマスタリングエンジニアにちゃんとデータもらって、
2: うん、
1: カセテープの中身だけを、もう納品、もう一回納品してもらったんですよね、
2: うん、
1: っていう、まあ、経緯が一回あって、でそれがどうやって今回のやつプテにつながったかというと、
2: はい、
1: そのカセットテープを作った工場長がお茶目のベースの K さんだったんですよ、
2: すごいそういうことね、
0: すごい
2: ね、
1: それもあって、あ、このバンドかってなったらしくて、
2: はいはいはいはい、あのね、クリックバンドね、
1: クリックバンド
0: それすごい確率じゃない、
1: いや、まあ、そうなんですよね、
0: すごいその
2: 面白い
1: まずそこに発注したのがまず奇跡じゃないですか、
2: 奇跡だね、
1: でそんな、まあ、僕らからしたらマジで嫌なことがあったけど、まあ、現につながれて嬉しいですね、それは、
2: へえ、そうなんだという経緯、
1: まあ、それがまず経緯第その1、うん、
2: その1
0: でそこから伏線回収に回ってほ
1: しい、そうなんですで、まあ、去年ありがたいことにゆうすけさんが橋の字をたぬき屋に呼んでくれてで、まあ、めちゃめちゃ気が合って、なんか歌ってることとか考えてることが多分かなり近かったんで、ここでまず意気投合して、
2: はいはい、
1: で、それが去年の夏 で11月に僕ら東京の遠征決まってたんで、
2: うん、
1: その東京の日に、昼にライブしましょうって言ってライブして、で打ち上げで話して、
2: うん、
1: カセットテープ出せたらいいね一緒にみたいな話があったんですよね、多分これ口頭約束だった気がするんですけども、うん、口頭約束で終わらせるの嫌だったんで、
2: うん、
1: 年末ちょっと手前ぐらいにそういえばカセットテープ出しませんかって自分から連絡して、でそう決まったらもうお茶目のギターのユウさんがめちゃめちゃ仕事できなんで、
2: うん、
1: すぐみんなで LINE グループ作って、
2: うん、
1: 右にバーって出し合って、うん、でもうさーっていったって感じですね、
0: すごい
2: ユウさん早いよね、仕事ね、
1: めっちゃ早いです、
2: 早いよね、
1: マジで LINE の返信秒できます
2: すごいよ、
1: すごい、
0: 朝結構早めに起きてるもんね、
2: うん、確かに私たちもタヌキアンナイトでお世話になった時に、はい、もう即レスだったからびっくりしちゃって すごいなと思いながら、ちょっと話ずれたけど、すごいね、そうなんね、
0: ストーリー、私、うん、ジャケットがめちゃくちゃ良くて、
1: うん、まあですね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
0: ちなみにジャケットとは、
1: はい、
0: 刺繍の、
1: はい、ジャケットと刺繍変えてくれたのは福岡でスプーンフルっていう名前で活動している、
2: はい、
1: まあ、ちかさんっていう女性の方に変えてもらいました、
2: ね、
1: まあ、バギズムとかで

0: 福岡の春吉のバギズムっていうレコヤがあるんですけども、うん、そこでまあ仲良くしてる友達でなんかヘイジーとも面識あのお茶目との面識もめちゃめちゃあったと思うんで、
1: そうね、そうね、
0: まあ、共通の次第がいいなと思ったんで、うん、ちかさんに声かけたって感じですね、
2: う
0: ん、
2: もしかしたら作品としてのやつはちかちゃん初めてじゃないか、もしかしたらその
0: ジャケスか
2: レコードとかカセットとかいうそのメディアの、う
0: ん、あそれがっすね、
2: 確か
0: サコヤンズ
2: あ
0: でもやってたんで、
1: あ、そうなんだ、
0: それあったらもうなんか、まあ、前例があるんで、うん、やりやすいだろうなと思って、うんうん、
2: なるほどなるほど。
1: ちかちゃんは、福岡でそのバギズムとかで DJ をしている、
0: ね、
1: ニューウェーブとかね、あのポストパンクとかいろいろこう好きな、うん、あの女の子なんですけれども、
2: 一度去年、2年前のクリスマスのイベントに、
1: うんうんうん、そうね、平時の2人か
2: ジュン&つづみで、うん、あの DJ たぬけんでしてくれて、うんうん、で実は僕ちかちゃん知り合いじゃなくてね、あのインスタで出会ったことないのにたぬけん DJ してくれて言ってて、あ、
0: そうすげえ
2: なんとなくピンときてお なんとなくそれからなんかいい関係があって、
1: うん、
2: じゃあお茶目の時も、
0: はい、
2: なんとなくもう ポスター出来上がった後に、
1: うん、
2: あ出店も、
1: うんうんうん、
2: でもあれ そもそも八の時代も、
1: うん、
2: 最初ブッキングして なかったよね、あれ言ったら
1: だったっけ、
0: そうでしたっけ、
2: そう、ケビン君とここそのツアーの話した時に、
1: うん、
2: その個人的にその自分の中で予算決めてたから、もうワンマンでいっぱいいっぱいで、いや5000円も本当はあれ、あれお世辞略で八の字呼びたいって最初思ってて、
0: はい、
2: でもそのもう規模がでかいきさ、音響入れたり、
1: はい、
2: もうこれ以上捻出できないなと思って、
1: うんうんうん、
2: 誰にも声かけなくて、あれワンマンっていうか、ジューン&スミーとお茶目のワンマンの予定やったんよ、
0: はい、
2: じゃあケビン君が声かけてくれて、
1: うんうんうん、
2: 八の字で行って、
1: うんうんうん、
2: 渡りに船で
0: むしろ出たいなと思ってた、
2: 年が年が続いたとか、
1: うんうんうん、
2: でそれもあったし、はいはい、でそもそもケビン君との交流を持ったのは俺が、うん、あれ
0: 去年の9月とかでした
2: ね、ジューン&スズミのライブか平治沢チリのライブかに、
1: うん、
2: その会ったことないけど、見たんかな、ライブは見たことあったのかな、なんか遊びにゲストに紹介するから来てくださいっていうメール送ったのが多分最終なんやかな、
0: あ、そんなありましたっけ、
2: でステップライトリーのライブがあって、はい、先輩のライブがあるから行けないんですよって
0: なんかした曲あります
2: ねっていうのがあって、多分そこから俺が後にライブを見に行ったのか、う
1: んうん、あ、多分その後に、
2: あ、じゃあ
1: バップじゃなかったかな、うん、
0: バップでしたね、
2: じゃあ多分、うんうんうん、会ったことないかもしれん。そうだ。俺もそういう、
1: 確か
2: に。俺結構そういうのするんよ。会ったことない人に。
0: いや、会ったのは僕、バップで、Because I Love It が出た日で、
1: うん、
0: めちゃめちゃ覚えてますね。
2: 多分ね、会ったことないのに、こっちから招待してた、ゲストでこう。
0: 確かに。
1: 来てみてくださいぐらいの。
2: いやいや、なんかね、いつもね、なんかそういう勘を働かせて、でも、この男で間違いなかったんです
0: よ。ありがとうございます。
1: なるほど、うん。そういうことだったらね。
0: 確かに。
2: じゃあちょっと、曲をケビン君にいろいろ書きたい曲を、
1: うんうんうん、
0: 一旦じゃあ、
1: はい、
0: ですね、じゃあ八の字が自分八の字やる上で、
1: はい、
0: めちゃめちゃ、まあ、意識してるバンドがいて、
1: うんうんうんうん、
0: それからあと3曲目の、
1: はい、
0: ラッキーオールドサンっていうバンドの、はい、なんですけども、このバンドの坂の多い町と退屈って曲が自分大好きで、
1: はい、
0: そうですね、八の字やるってなった時にこのバンドもめちゃめちゃ意識しました。
1: はあ、じゃあ曲紹介をもう一度お願いします。
0: あ、分かりました、曲紹介もう一度ラッキーオールドさんの坂の多い町と退屈って曲です。

0: はい、お送りしたのが
1: ラッキーオールドサンで坂の多い町と退屈って曲です。
0: はい、ありがとうございます。
2: めっちゃ良かった、
0: うん、よかったねすごいね。
2: いや、バンド名自体はずっと聴いてて、
0: うんうんうん、
2: あれしっかりあの今日楽曲聴けたって感じ。
0: あ、でもね、本当になんか8の字
2: 感じる
0: を感じるし、なんかさっきね言ってたけど、あの商店街に合うよね。
1: 確かに商店街
0: に合います ね。めっちゃいい
1: 8の字のちょっとあのおしゃれチックな部分、
0: うん、
1: 多分意識してるんじゃないですかね。
0: おしゃれな部分 を,
1: 部分を
0: ありがとうございます。はい、でまあ、ちょっとこれにちなんでなんですけれども、はい、あのまあ、影響を受けたあのアーティスト、八の字が影響を受けたアーティストをちょっと聞いていきたいなと思って、
1: は
0: い、
1: ですね、はい、これ僕的に一番影響を受けたバンドで、
0: うん、
1: けどこれを 人に言うたびに周りからって言われるんですけども、
0: うんうん、
1: めちゃめちゃ ティージローズ自分意識してて、
0: へー、そうなんだ。
1: そうなんですよ、まあそこまで渋くはなれないっていうのは分かってるんですけどもめちゃめちゃ意識してて、あ、まあ、曲のコード進行とか、
0: うんうん、
1: あの分かりやすいその A メロ B メロサビの感じとかはめちゃめちゃ意識してて、
0: うん、
1: あと純粋にこれもちょっとなんかオタク話になっちゃうんですけども、
0: はい、
1: T 字ローズってめちゃめちゃパンク畑出身なんですよ。もともとギターの太鼓さんがオイスカルメイツでギター弾いたりとか、
0: はい、
1: で、まあ、自分がやってる美香剤ラビットってめちゃめちゃあの西荻窪系ハードコアに影響を受けてるんですけども、
2: ワット
1: ワットワット、そうそう、ワットス西荻窪ワット、うん、多分そこのシーンの出身の人であったりとかで、まあそういったまあシンパシーも感じてたんで、 T ジローズっぽいバンドしたいなって、あの手のジャンルで初めてハマったバンドが自分 T ジローズだったんで、
2: なるほど、

0: まあ、ティージローズめちゃめちゃ好きです、うん、ですし今でも意識してますね。
1: へ
2: めちゃくちゃいいもんね、うん、生では見れてないけど俺も大好き、
1: う
2: ん、
1: オーカーカグのね、
0: あそうですね、
1: うん、CM
0: せっかぐかオーカーカグ
2: 関カグ
1: 関カグか、あ失礼しましたこれ大丈夫関カグだ、
2: そう
1: 失礼いたしました。
2: そうよね、うん、ベースのシノさんはクールワイズメンですか、
0: う
2: ん、
0: スカパだけ
1: で、ね、
0: ですね、
1: うん、
0: まあ、ティージローズの動画ライブ動画はめちゃめちゃ YouTube で見てる時期があって、うん、なんかまあ自分のやつもずっとパンクバンドやってて、はい、ドラムが いてこそのバンドじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: ああいうなんかドラムリストのバンドが居酒屋とかでライブしてるの見て、うん、この世界観めちゃめちゃいいなって思ってたんで、まあ、ドラム絶対入れないって最初からも決めてて、
2: うーん、
0: それもティージローズの影響が大きいですね。
1: へえ、
2: 場所を問わない。
1: あ、そうだね、なんかどこでもできるよね。
0: どこでもできますね。
2: 最悪さ、電気がなくてもできそうや、
0: 全然できます。
2: 電力がなくても、
0: まあ、そうです。
1: 電力がなくても、
0: それこそ八の字の最初の3年間のずっと練習した場所が、はい、今宿の糸島、うん、今西区が福岡市西区の今宿の、海岸の方にずっと練習して、その頃 もやっぱみんなもろアコースティックでかやってて、
1: へ
0: いかに電力使わないか、
1: うん、
0: 使ってもベースアンプだけとかぐらいにでやっぱ収まるようにしてますね。
1: へえ、ベースそうよね、ベースアンプね、うん、そっか、やっぱ T 字のめっちゃ意外だったの私。
0: あ、本当ですか、
1: うん、でもなんか通ずるものあるよね、なんかこの、
2: うん、通ずる、なんかこう
1: 中身とか歌詞
2: とかに出てるかもしれない、もしかしたらそういうなんかちょっとなんていうかな、
1: うん、
2: ソリッドな感じというか、なんていうかな、
0: ちょっとなんか、まあ、泥臭いというか、
1: そうね、
0: 夢を見てないじゃないですか、
1: うん、
0: いい意味というか、なんかトンチンカンなこと言ってないじゃないですか、
1: トンチンカン
0: なんか
1: あるよ
0: なんかやっぱり自分やっぱりパンク畑出身で、
1: うんうん、
0: ももちゃんとかケンちゃんみたいにおしゃれになれない人間ではあるのでそういうなんかそのシティポップの世界観とかちょっときついものがあるんですよね、
1: うん、
0: その中でなんかちゃんとおしゃれしつつも泥臭さがあって、
1: うんうん、
0: 自分らしく、うん、自分の共感できる範囲のバンドってやっぱ T 字ローズだったんですよね。
1: うん、なるほどね。
2: いや、八の字にはそれはあると思う、
1: うんうんうんうん、なんかねちょっと八の字あれだけど、タヌキアンでケビン君が一人で
0: 弾
1: き語りしてくれた時があったでしょ、
0: う
1: ん、はい、うん、お茶目の時だよね。
0: そうですね、う
1: ん、であの時がもうね、もう多分みんなうるうるしてたんよ。
0: マジですか。
1: うん、なるほど。菅波さんが特にね、ちっちゃい子供がアメちゃん持ってからずっと目の前で見てるぐらいの姿勢でお茶目の菅波さんがすごい熱い眼差しをね、
2: はい、それ見てない
1: そうすごかったよ。もうね、熱い眼差しをねケビン君にね送ってて、で、それを見ながら私もやばい来ると思いながらもううるうるしちゃってで、その泥臭さというか、その自分に正直っていうかさ、はい、なんだろう、嫌なところも全部歌にするっていうか、
0: あ、そうですね、
1: そうそう、気持ちの嫌な部分も、はい、いいところばっかじゃなくって、なんかこの嫌な部分なんかこうもう歌にするっていうのはすごくなんかこうティジロスもだし、
0: はい、
1: その八の字もだし、うん、ケビン君のそのソロで私あすごいなって思って、
0: うん、
1: まあ、それってなんかこう今日さちょっとブルースについて、
0: あ、はい、
1: ちょっと動画とか見てたんだけどね、そうそう、はい、動画 YouTube です、全部私の知識は。やっぱそのブルースっていうブルースだなって思ったんよ正直。
0: あ、
1: パンクとかもそうだけど、
0: はい、
1: まあ、ブルースなんだ、なんかこうブルースって黒人音楽で怒りだったりとか、
0: うん、
1: 妬みとか悲しさとかそういうマイナスな感情を、
0: はい、
1: そう歌う音楽で、まあ、そういうのも含めてなんかこのケビン君とか八の字とかティージロスとかをなんかこう聞いてたら、うん、あ、なんかこれブルースかもしれんと思って、パンクもだけどブルースかもしれんって、なんかそういうスピリットみたいなのがすごい感じることがあって、
0: うん
1: うん、なんかね泥臭かった
0: けどそれなんかめちゃめちゃ最近思うのが、
1: うんうん、
0: やっぱりその友達と会う時間とか、
1: はいはい、
0: ライブハウスで遊ぶ時間ってやっぱりめちゃめちゃハッピーではありたいじゃないですか、
1: うん、
0: やっぱりな気分が落ち込む日ももちろんありますけども、そこでなんかライブハウス行って周りの気分落ち込ませるのも良くないですし、
1: うんうん、

0: ね。
1: だからあくまでパーティーをしっかりするけども、ただなんかまあアホみたいにパーティーし続けるんじゃなくて、
0: うん、
1: ちゃんとその中でも自分が好きな表現したいなと思ってて、うんうんうん、まあ嘘じゃない表現、
0: うん、
1: なんかやっぱりそういうネガティブなこともちゃんとしっかり歌にしたいなって、
0: うんうんうん、
1: そこで共感できて、お前ら一緒やんみたいな、共感できるやん、うんうん、乾杯につなげれば一番いいと思うんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうね、共感
1: ですね。
0: いやいいね、そうだね、うん、なんかその八の字がそのなんだろう、いろいろこう、ね、なんだろう、日常に対しての歌だったりとかもあるから、はい、
1: そうですね、
0: なおさら共感なのね、なんかノンアルコール
1: ノンアルコールビールとか、
0: そうそう、めっちゃ共感の歌。
1: 僕的にお引っ越し曲があるんですけど、 あれも自分ライブしながら泣きましたもんね
0: 自分で
1: 泣きました、自分で作ったのにしかもそれが作ってから2年経って泣いたんですよ、初めて
2: 気持ちが追いついた、
1: おーって思ってこれこれみたいな
0: すごいね、それで作って2年越しの涙、
1: この曲ってこういうことだったんだみたいな、分かってはいたけど、こうなんだみたいな、
0: 追いついたのかもね、本当に
1: 追いつきましたね、
0: そっか、いやいいこと聞けましたね。今八の字って、
1: はい、
0: どこでライブが多いのかな。
1: ですね、ライブハウスで行くならば、
0: うん、
1: 天神の4次元、うんうんうん、オリックスペース4次元がめちゃめちゃ多いんですけども、
0: はい、
1: けどそれライブハウスなら、ライブハウスっての話で、
0: うん、
1: 最近のライブで言うとライブハウスじゃない場所の方がもう多いんで、結構バラバラですね。
2: それこそ明日は、
1: 来週の金曜日ですね。
2: あ、来週の金曜日
1: が、福岡アジア美術館
0: で、すごい、
1: 6時半から30分やります。
0: え、あそこ売店の前とかで、
1: 自分場所知らなくて、
0: あ、本当に、
1: けど入場無料ライブなんで、
0: あ、なんかそれっぽいね、なんか、あの、
2: どういう今回あの、
0: うん、
2: 美術館の
0: めっちゃ気になる、
1: なんか
2: ライブいろいろやらん、なんか
1: そうなんですよ、
2: 企画で
1: なんか多分 2,3 年やってるイベントで、
0: うん、
1: その8週にわたって、
0: うん、
1: まあ、アーティストを誰か呼ぶみたいな、
0: うーん、
1: で日によってはだからゴスペルとかいたりとか、
0: あと、すごい
1: 狂言、
0: うん、お
1: とかもいたりで、ちゃんとなんかポップなの、逆に今回多分僕らしかいないですね
0: そうなんだ、
1: はい、
0: それをもっとすごいなんか新しいじゃないけど、
1: 新しいです
0: ね、 そうですね、福岡美術アジア、うん、ん、福岡アジア美術館、
1: はい、
0: なんか行ったよ、なんかで
1: アンパンマンミュージアムの上ですね。
0: あ、そうだそうだ、
2: はい、あ、ワテラは、版画、
0: そうだ、う
2: ん、
0: インドネシアとか、
2: インドネシアとか日本とかも含めて版画、あの労働組合とかが昔から作ってた、あとパンクコミュニティがインドネシアの
0: なんだっけ、
2: マージナル、
0: そうマージナルだ、
2: とか版画を吸ってるのを作品見に行ったのね、
0: うん、
2: タガノの労働組合の版画もその中にあったよね。
0: あったね、あったね、
2: あの炭鉱労働者 の、
1: ね、うん、あ、時代ですね、
2: そう、
0: そうの、はい、ということで、じゃあ次の曲に行きましょうか。
1: そうですね、
0: はい、
1: さっきのじゃあ泥臭さから八の字の、今回の5曲目ですかね、
0: はい、
1: 僕の方がって曲を流したいなと思います。
0: はい、
1: 2年前にこれ自分で作って、ちょっとケビン史上一番いい曲なんじゃないかという曲ですね。
0: はい、
1: はい
0: はい、
1: それはももちゃんに歌わせた曲です、
0: はい、じゃあ行きます、
1: はい。

0: はい、お送りしましたのが、八の字で僕の方がでした、は
1: い、めちゃくちゃ
2: いいね。いや、いいよ、本当に、うん、
0: これだよ、これが菅波さん、あのお茶目の菅波さんがね、泣きそうになってた曲だと思う。
3: そうそうそ
0: う、ね、うっとりこうやってから、もうずっとこう、なんだろう、もうね、まっすぐな目で見てました。はい、
3: この曲でした。これ、あの、どのパンクスにもちゃんと受ける曲なんです
0: ね。いやいや、もう本当パンクだよね。いい曲でした。ありがとうございます。はい、まあ、こちら の今流れた曲も、あの8の字6月21日ぜひやってほしいです。
3: いや、多分やります。
0: ありがとうございます。6月21日あのたぬきやんで、大阪の、グラフィックアーティスト、はい、ミロさんの、原画展がですね、はい、まず6月1日から21日までやっておりまして、その最終日に、
1: ライブ
0: クロージングパーティーということで、うん、はいはい、ライブの方が、開催されます。
1: どなた様も大歓迎。
0: はい、東京からはもっちゃ長井くん、
1: はい、
0: はい、で、福岡の方で今、流れた、8の字、はい、ケビンくん8の字のライブの方もあります。
1: はい、
0: はい、で、あと DJ の方で、カントリーヤードの3人か、
1: はい、
0: はい、
1: 福岡で、ほぼ唯一っていうぐらい、あのイベントのカントリーヤードっていうイベントがあって、はい、オリジナル使えてるロックステディ、
0: そうね、
1: 本当にかっこいい3人組が、
0: そうなんですよ、
1: やってきます、
0: はい、でサウンドシステム、まあ、あの音響ですね、音響が、DJ の方は、ケニーダブサンドシステムっていう、はい、あの自分でね、
1: はい、
0: あのスピーカー作って、はい、それで、DJ の方の、はい、音響の方をしていただきます。
1: はい、
0: はい、で私たちもちょっと、ね、
1: はい、
0: バックトゥでやりますのでよろしくお願いします。
1: で、シークレットで、
0: はあ、
1: シークレットでもないけど、
0: シークレットで、シークレットです。何今の、
1: まあ、モッチェと八の字と福岡フレンズで、
0: あ、そうだよそうだよ、
1: 僕の、また無茶なお願い、
0: ね、
1: いつも、うん、でがあるので、
0: はい、
1: それも楽しみにしてほしい。
0: そうね、スカロケ

0: ですか、ロケッツの今村さん、
1: 今村さんと、あと、九州ロッカーズの原ちゃん、
0: 原ちゃん、
1: トロンボーンですね、が、参加して、はい、うん、くださいますので、それも楽しみにしております。めちゃ嬉しい、すみません。
0: ちなみにこの2人は自分のバンド以外で、はい、やったことがないらしい、
2: 知ってましたね。
0: で、それをよくやってくれたなと思って。
1: すごいね、本当ね、すごいね、うん、
0: ちなみに今村さんは多分ケビン君 の、 同じ大学の先輩らしい。
2: あ、そうですね。
1: あ、そうなんだ。
0: 直接面識は
2: ないです。
0: え、なんかスカーフェスみたいなのあるのと、あれは、
2: まあ、あれちょっとメンツが多すぎて誰か誰かも覚えてないです、ね、
1: メンツ多すぎて。
0: スカロケット出てた。
2: 出てました。
0: あ、なるほどね、うん、そうよね、あれ
2: 誰かも覚えてないですね。100
0: 人以上
2: そうですよね、演者だけでも 20番とかおったんで、マジ覚えてないですよね。
1: いや
0: ちょっとそれも含めて、
1: はい、
0: 楽しみです、ね。余談ですが、
1: はい、
0: モッチェ君はタイさんとよくライブやってました、当時T字ロスの。
2: あ、そうなんですね。
0: モッチェ君もその荻窪とかそこら辺周りの
2: ミュージシャンで、うん、あ、そうなんですね。
1: モッチェ君とは初めて。
2: 初めてですね。
1: あ、そうなん
2: です
1: ね。
0: モッチェ君もともとスカパンクからの音楽入りで、
2: うん、あ、そうなんですか。
1: そう、
0: それからオーセンティックなスカに流れて。
2: あ、そうなんですね。
0: 多分気が、
1: うん、モッチェ君もすごい、もうね、びっくりするぐらいね、楽曲がね、
0: 暗い
1: あね、すごい明るいの曲調は、
2: はい、
1: だけどね、中身がね、もうね、最高でしょ。
0: かえって、サブスクで心のシャッター聞いてください。
2: もう
0: あ心のシャッターが常に閉まってるっていう、
2: 本当くら
1: い、本当お酒飲みながらね聞く音楽だと思う。
2: なるほど、
1: うん、最高だよね。
0: そういう意味ではイベント全体としては、
1: うんうん、
0: そう、カリブ海系とかジャマイカみたいなイメージがあるけど、
1: う、
0: ね、うん、モッチェ君があるから多分八の字がブッキングできたなと、
1: 本当通ずるものが
0: あるので、うん、思いっきりやってほしいですね。
2: 集めます。
1: もうね、いや、ナイスブッキングでした、ユウスケ君、ありがとうございます。
0: 多分太郎君とかミロさんとかにも、
1: うんうん、
0: みんなのフィーリングが、
1: うんうんうん、
0: くしくも全員青ブルーな感じがある。
1: あ、確かにブルー、海のような人
0: いや、海というかみんなちょっとシャイという、う
1: ん、でもミロさんもびっくりするぐらいいい人だから、
2: 楽しみですね。
1: もうね、びっくりするよね。
0: もうメールと電話しかしないけど会ったことないけど。
2: あ、そうなんですね。
1: そうそう、会ったことない、ね、あとの一冊
0: もう とんでもなく献身的な。
1: そう、何なんだろうね、このどこからパワーが出てくるのかっていうのを本当に聞きたい。いろんなね、なんかこう作品だったりとか、最初ユースケ君が、ね、メールして DM、 インスタの DM からね、
0: その絵いいですねって言ったら、最初絵を送ってくれて、
1: そうそうそう、
0: で映画の上映して、カリプソローズという映画の上映の時 にも、はい、その人のモデルにしたでっかい絵を送ってくれたりとかして、はい、で今回はちょっと恩返し的な面があって、いつもその A もらってばっかりで、
2: はい、
0: っていう感じですね。
1: あ、そうなんですね、ありがとうございます、そう、
0: あ、すげえ。それたち八の字はタヌキアン初出演、
1: そうですね、
0: フルメンバーとしては
1: 本当ね、
2: 楽しみ。
1: いや、本当にありがとうございます。
2: いや、マジで自分去年のやっぱハイライトが、うん、タヌキアンでのお茶目でのライブのあの景色、マジで忘れられなくて。
1: いや、本当に嬉しいね。
0: いや、俺たちもやけど、
1: うん、そうそう、うちらもだよ。
2: あの景色やばかったっすね、マジで。
1: 本当嬉しいね、そんなやってもらえて。
0: ケビン君たちのライブもあっくらやったし、
1: うん、
0: お茶目もすごかったし、
1: うんうん、
0: あれどの場面切り取っても、
1: うんうん、
0: 全員が光って見た、
2: ね、
0: 全員が。
1: お客さんもさ、すごい良かったよね、
2: うん、
1: なんかこの、
2: うん、
1: なんだろう、一体感というかさ、
0: うん、
1: 絶対楽しんで帰るんだからみたいな感じのね、
2: なんかちゃんと全員が主役というか。
1: そうそうそうそうそう。
0: いや、
1: 良い、
0: 本当に貴重、本当貴重な体験です、あれ。本当にこちらこそ。
1: ありがとうございます。はい。ということで、もう一曲いきましょうか。
2: わかりました。
1: はい。
2: 八の字の曲がいいですかね。
1: はい、お願いします。
2: わかりました。ただ一番最後のあの曲で、悲しい、これなんかタイトルすげえなーって自分毎回思うんですけど、ももちゃんが作った曲で、悲しみはそばを流れる川のようっていう曲ですね。タカピーのラップも入ってくるんで。
1: タカピーのラップ入ってくる？
2: 入ってきますよ、これ。
1: じゃあもう一回曲

0: あ、八の字の悲しみはそばを流れる川のようっていう曲です。
1: いや俺これあれですよ。
2: 何？カツカレー。

0: はい、お送りしましたのが八の字で、悲しみはそばを流れる川のようでした。
1: いい曲、
2: めっちゃいい曲、
1: もう高ピーのラップも光ってました
2: でしたね。
1: はい、なんか意外にすっごいすんなり入ってきたなんかラップとか思ってたけど、
2: これスタンドバップが初めての。
3: あ、そうでしたね。
1: あ、みなみなみ、あ、そうなんだ、
2: めっちゃ良かった。
1: へえ、
3: できれば僕この曲を去年のタヌキアンでしたかったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
3: 去年できなかったんでバップに変わっちゃったんですけど。
2: なるほどなるほど、
1: よかったよかった、レオありがとうございます。
3: います
1: ということで、八の字の曲を今2曲紹介しましたね、はい、でこの曲が、さっき、言ったあのお茶目との、カセット、
3: はい、
1: 昨日発売になったお茶目とのカセットに収録されているということで、はいはい、でタヌキアンにもですね、今限定10個で入荷しておりますので、はいはい、野方の方だったりとか、まあ、タヌキアン近い、うん、近辺の人、
2: 近辺の人、
1: 下境の人、
2: はい、
1: 下境の人、下境以外では全然大丈夫ですけれども、
2: あと福岡市内はどこで、
1: あ、そうだそうだ、
3: バギズムに置かせてもらいます。
2: あ、なるほどなるほど、
1: はい、一軒
3: バギズムだけですね。あと、まあ、糸島のケンちゃんのオールブックスコンシダードで置かせてもらいます、
1: は
3: い、
1: じゃあこの福岡ではこの3軒、店舗では3軒取り扱いということ で、 そうです、ね、
2: バンドのライブ、
1: そうだね、もう物販、物販ある、
3: 物販です、ね、
2: うん、8の字の
3: ライブ、まあ、基本的に物販管理してるのケンちゃんで、結構忘れがちなんで、ある時の時がありますね。
1: 忘れ物する人には出る前にね、いや言ってあげて、
3: 僕も忘れちゃうんで LINE したっけなみたいな。
2: いや、ぜひ、この現物で手に取ってほしいですね、
1: は
2: あ、これあれよね、うん、サブスクとかはまず予定なく、
3: ですね、まあ、年内に出したいなと思いつつ、出すならジャケを変えて出したいんで。
2: なるほど、
3: サブスク用の、
1: うんうん、
3: まあ、僕らの重い腰が上がるのか否か、
2: もうぜひぜひ、はい、現物で、
1: はい、
3: 現物でですね、
1: カセットいいですからね、はい、
3: うん、
1: 最近私もカセット聞いてるね、よくね。
3: あ、そうなん
1: です
3: ね、
1: うんうん、家にねカセットデッキがあって、

0: カセットだったり、うんうん、そのカーステから流れてくるあの1個このフィルターっていうかかかってる音がすごくいい。
1: わかるよ。わかるわかる。
0: この感じが。あのじゃあ、 あの8の字としては今後のなんか目標みたいなんてあったりしますか。
2: ですね、
0: ここでやりたいとか、
2: うん、ここで
0: 誰か、
2: なるほど、
0: 誰かと共演したいと
2: か。確かに。ですね、まず8の字としての目標っぽい目標はぶっちゃけ今なくて、はい、元から別になかったんですよね、うんうん、どっちかというとやっぱり僕はリコーザライブとでの、まあ、目標が一番です、うんうん、ですし、でももちゃんはももちゃんソロでの活動がやっぱ一番 で、ね、でタカピーは知らないけど、まあ、ケンちゃんはそのオールブックスコンシダーでの、まあ、が一番じゃないですか、
1: うんうん、
2: その一番がそれぞれある中でやってるのが8の字なんで、はい、なんかとりあえず大きな目標は別に掲げるつもりはぶっちゃけなくて、
1: はい、
2: 多分ない方がいいんじゃないかなと
0: 思います。いやでもなんかみんなの素の部分というか、
1: うんうんうん、
0: がのこの集合体というか、
1: うん、そうですね、そうだね、なんかこう肩ひじ張らないような感じのね、はい、
2: まあ、強いて言うならなんか仲いい友達と、はい、仲いい友達ともそれに賛同してくれる人たちだけで集まって、はい、なんか大きいパーティーできたらいいなってのは思ってはいます。
1: はい、ということでありがとうございます。
0: じゃあ
1: いいね。
0: あとは最後の台本通りにいけば何か
1: 珍しくね、ゆうすけくんが台本を作ってこれすっごい珍しいからね。
2: あ、そうなんです。
1: もうびっくりするぐらいね、最後、これぐらいでいいんじゃないぐらいの感じでいつもねラジオ進行してて、こっちはもうバタバタよ、
2: はい、
1: もうこんなになってるからみたいな次行け次行けってなってるけど。
0: それじゃあ最後の一言もらって、最後に書きたい曲を。
1: はい、じゃあお願いします。
0: 書ききれてなかった。
2: あ、じゃあ1曲目書きたいですね。
1: はい、はい、じゃあ
0: じゃあ最後にメッセージいただく。
1: はい、
2: 最後にメッセージ、
1: 最後のメッセージと曲紹介をお願いします。
2: はい、たぬきやんマジで、まあ、僕は去年夢みたいな景色見させてもらったんで、また今年もそのような景色が見えるんじゃないかなと思っております。6月21日はぜひたぬきやんへお越しください。で、今から流す曲は自分が好きなムーンライダーズってバンドのヒゲとルージュとバルコニーって曲です。はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ケビン君です。

0: Music for all music. Time. Tracks.
1: 時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。ワンマン DJ スタイルで夜11時まで一人ぼっちのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。5月28日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日皆さん一日はどのようにお過ごしだったでしょうか。こちら東京半蔵門エリア、昼間からちょっと蒸し暑さを感じましたね。例年5月というと暑い日があったとしてもカラッとしているような印象があります。

がムンとする気配がありました。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。皆さんのお聞きのエリアでは今日どんなご様子だったでしょうか。ぜひぜひ情報を教えてくださると嬉しいです。今日後ほどお天気に関しては9時30分頃ニュースでもお伝えしますが、なんだか今年も暑くなりそうですよ。いろいろな対策今からしっかり考えておかないといけませんね。よく言われますのがエアコンの試運転早めにやりましょうね。故障しているのを気がついたのが真夏だと大変ですよですとか、あ、よく言われるところだとは思うんですけれど、急に機嫌悪くなったりしますからね、エアコンもね、怖いですよね。ちょっとずつ夏の支度をしながら過ごしていくのがいいのかななんて、今日は5月も終わり、まだ6月に入る前にそんなことを思いました。皆さんのエリアではいかがでしょうか。タイムトラックス、今夜も新しいところから選曲してきました。

バンドエイドというのがタイトルでありまして、過去を振り返っているんでしょうか。傷ついた恋愛をこう何と言いますか、傷ついても気休めにこうバンドエイド貼ってやり過ごしていたような、あそんな恋だったと歌っているんですよね。だけど振り返ってもまたもう一度きっと好きになると思うなんていう風に言っています。ケイティ・ペリー2025年リリースです。バンドエイドでした。改めましてこんばんは。今夜担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ先ほどのケイティ・ペリーですけれども、結構いろんなアーティスト俳優さんとのこう浮世を流す、何ですか、恋人がいたケイティ・ペリーですけれども、なんといっても最近と言いますか去年末くらいからお付き合いされてるんですかね、カナダの元首相のジャスティン・トルドーさんと交際されておりまして、ケイティ・ペリー今一緒にいろんなとこお出かけしていますよね。確かトルドーさんがもともとファンだったとか、そういうつながりもあったかと思いますけれど、いやはやビッグカップルでびっくりしてしまいました。冒頭2025年6年あたりからスタートしていきたいタイムトラックス、近年リリースの楽曲を好きなところございますでしょうか。さあこの番組は皆さんからのメッセージ近況報告お待ちしております。メールアドレスはすべて小文字でタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp タイムアンダーバーミルキー、ミルキーのスペルは MILKEY です。アットマークミュージックバード .co.jp です。 X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T アンダーバートラックスをつけてぜひポストをお願いいたします。さあ早速いただいておりますのが皆さんのエリアの気温、肌感覚ですね。ラジオネームもじゃてん32さんは、自分は夏支度進んでいますと。コンビニでお仕事しているんですが、室温が28度以上になったらエアコンをつけて、作業着も半袖にしましたと。着々と夏支度進んでいますね。そして安曇野からはペンネームたかこさん、暑い日でしたよといただいています。今日もラジオ聞いていますよ、帰り気をつけてねと優しい一言も添えていただきありがとうございます。さあそして私今メールいただいたものをご紹介しましたが、ハッシュタグ T アンダーバートラックスで皆さんのご様子を伺ってますと、先ほどオープニングで私、いや一人ぼっちのスタジオからやっておりますと、一人ぼっちで頑張ってますと言ったところ、お優しいですね、マリエさんが一人ぼっちじゃないよ、リスナーさんいっぱいいますとお返事をくださいました。言わせてしまいましたね、ありがとうございます、嬉しいです。さあこのですね9時始まって、この皆さんにハッシュタグやメールアドレスのご案内をするタイミングでゆっくりこのやっとスマートフォンを立ち上げられるんですけれど、そうするとまあ今日のお夕飯の様子がですねたくさん写真が羨ましいです、美味しそうですこの時間。その他やはり今日は汗だくと言っている方が多いようですね。車整備しながら汗だくでしたというお話も。夜になってもまだ暑いですねとはふうたさん、そうですよね。マサッキーさんは、今夜は息子が突然の帰宅、ああ腹減ったって帰ってきたんですね。夫婦2人なら何でもいいのですが、ということで、あご飯をしっかりお子さんに作ってあげたというような近況報告もいただいております。それぞれの場所エリア日常、こうやってつながることができるのはとっても面白いですね。ああ長野も今日暑かったんだなんていうのを思いを馳せることができるっていうのはとっても素敵だななんていうふうに思います。最新のナンバー、この2026年という今を一緒に過ごしている仲間として、そのあたりもチェックしながら
コミュニケーション取っていけたらと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお付き合いお願いします。ということで最新ナンバーです。グラミー賞受賞、マルチプラチナ認定シンガーです、オリビア・ロドリゴ、5月22日リリースの新曲 The Cure。

改めて曲紹介です。オリビア・ロドリゴのザ・キュア。この曲もですね、恋に傷ついた女の子の曲ですね。どうしてあなた、私のことケアしてくれないのというようなの、もっと素敵な言葉で紡いでいる楽曲になります。ぜひ歌詞なんかもチェックしてみてください。3Cヒットでした。オリビア・ロドリゴザ・キュアでした。

新しいところを順におかけしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。私は結構この、まあ、ケイティ・ペリーはティーンではないですけれども、若い女の子が歌う等身大のラブソングは結構好きですね。なんだかあのみんな通ってくるじゃないですか。ああきっとこの人と一緒にいたらいっぱい傷つくなって思っても好きな気持ちがやめられないですとか、皆さん心当たりありますよね。男性も女性も話し合わないんだけどどうしてもずっと好きですとか、なんかありますよね、ですとか、そういうちょっと悩んだ気持ちを等身大に歌っている曲っていうのはもうとっても可愛らしくて好きですね。なんかもうずっとこうマックとかで話を聞きたい、そんな気持ちにさえなりますね。ということで、オリビア・ロドリゴのザ・キュアに続いてマイク・クラーク・ジュニアの新しい曲聴いていただきました。さあ今日は暑い日でしたねということで、皆さんエアコンの試運転とかしましょうねなんていうふうにお話投げかけましたら、やはりあのもう早速つけてますですとか試運転し始めましたという方がちらほらいらっしゃいますね。私はこの間、エアコンの除湿をつけた翌日にまた暖房をつけるっていうような日がありましたので、もう暑くなるならなっちゃってくれとこの間は思いましたね。まだまだなかなか油断できない日もあるんでしょうか。6月に入ってからも一回この間寒くなりましたよね。エアコンは私のお部屋は暖房器具としても使用しているので元気いっぱい動いていることは確認取れているんですけれど、またなんかちょっとあ扇風機ですとかいろいろちょっと新調したいところではありますが、皆さんのエリアではいかがでしょうか。なんてったって今年は暑くなるようでありますよ。一緒に気をつけていきましょうね。ということで時刻は9時20分音の時間列車タイムトラックス、ここから数曲は80年代90年代をご紹介していきたいゾーンです。今日は1980年代の半ばからピックアップしました。ミュージックフォーアーティスト。

キースです。プリンス1986年リリースのナンバーです。途中リップノイズがかかってセクシーでしたね。ラジオだと鮮明に音が聞こえてびっくりしますね。皆さん、耳はそちらに向きましたか？プリンスでキスでございました。さあ、プリンスというと私はすぐシーラ・イーを思い出してしまうんですけれど、シーラ・イー、当時の彼女ですね、出会ったのは70年代後半にコンサートで知り合ったということなんですが、その数年後にパープルレインのレコーディングセッションにボーカルで参加したシーラ・イー、その後84年のグラマラスライフという曲がありますが、それがグラミーノミネートされて、その後プリンスのパープルレインツアーに参加していたという時系列になるようなんですね。キスが今聞こえましたね。1988年には破局してしまったようなんですけれども、よく話題に上がりますのが We are the world がありますよね。あの曲を作るときに、どうにかこうプリンスを呼べないかっていうような空気だったようで、それがシーラ・イーが参加していたので、そのプリンス呼べないかなみたいなやり取りがどうもあったようで、確かインタビューかなんかでシーラ・イーはその時そういう空気を感じてちょっと嫌だったみたいな、私そのために呼ばれてるんじゃないのかななんて思っちゃったみたいなことを後年言っていたような気がいたします。

ますけれども、We Are The World、本当名曲で凄まじい皆さんが参加した楽曲になりますからね。プリンスも参加していたらどうな、パートをどんな雰囲気で歌っていたんだろうななんて少し思ってしまいますが、プリンスのキスを聴きいただきましたので、シーライのグラマラスライフも聴いていただきましょう。リリースは1984年です。ドラムが最高にかっこいい楽曲ですね。ザ・グラマラスライフ。

News and weather.時刻は9時33分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は、産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達はエンゼルス時代22本を打った大谷に続き、日本選手

選手2人目です。それでは明日のお天気の概況です。明日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前を中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多いそうです。沖縄は午前に雨が降るでしょう。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低く、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高くなるでしょう。さて明日は平年並みのところ、また平年より高いところとあるようですけれども、何せ週末全国的に、晴れ時々曇りというところが多いようなんですが、30度を超えるエリアが多くなりそうです。いよいよ今週末くらいからしっかり夏の気配がしてきてしまうのでしょうか。改めて気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わってきているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

Music for Time Tracks。 改めましてこんばんは。5月28日木曜日のタイムトラックス、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、メールなどなどいただいております。まず初メールいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム亀男さん、静岡県の藤枝市からメッセージをくださいました。ミルキーさん、はじめまして、ラジオネーム亀男ですといただいておりますが、今日の藤枝市は霧雨がずっと降っている感じで

でした。これから暑くなりますが、寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです。いくら暑くても夏がいいな、寒いと憂鬱ですといただきました。今日藤枝市は霧雨、ところ変わればやはりお天気雰囲気が違いますね。ちょうど静岡県のほぼ中央くらいのところとお伝えしてよろしいでしょうか。藤枝市はそのようなお天気だったようですが、そしてこの亀男さんのおっしゃる寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです、お気持ちわかります。実は私もそのタイプなんですよね。冬本当に辛くてですね、私毎晩陽明酒飲まないと眠れないぐらい寒がりなんですよ。なので、夏は暑ければ暑いほど体調がいいんですよね、なので過ごしやすいと感じてしまうんですけれど、ただそれでも昨年はもう夏終わっていいかもと思いました。毎年夏暑いとあまり感じたことがなかったんですが、去年くらいからあれこんなにしんどいんだったっけと思うようになりましたので、あまり過度な暑さで、暑いのも辛いですからね。そのもうなんていうんですか、お外にいる場合は冬のように着込んだりすることもできませんから、対策の取りようがないというのがなかなか夏はきついですよね。でまた熱中症気がつかなくてなんていうのも怖いですから、いや本当気をつけましょうね、そしてラジオネームあーちゃんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。土砂降りの雨が降っている北海道ですと。夜勤明けなので寝落ちかもしれませんがよろしくお願いしますということで、じゃ あいいお休み前のひとときにお付き合いくださいね。横浜ジミーさん、今日は人間ドック行ってきました。血圧がちょこっと下がって喜んでるぞ、おめでとうございます。いいですね、皆さんの体調の様子も教えていただいています、ありがとうございます。さてさて、戸塚のオレンジ F さんは戸塚から、今日は一雨来た後に急激に蒸し暑くなってサウナかと思いました。やはりちょっと蒸しますよね。そして暑くなるのが早いですよね。だからもう同じことしか言っていなくて大丈夫かって思われちゃうかもしれないんですけど、もう気をつけていきましょう本当にね。そうしましょう、タイムトラックスです。ここまでは最新ナンバー、そして80年代の楽曲を続けてお聴きいただいておりまして、これを言わなきゃいけないですね。翡翠さん、この曲もっと接近しましょうに聞こえてしまうですとか、サトシックスさん、もっと接近しましょうではなくオリジナルのシーライーと、タイムラインにですねこの X に書き込みがありまして、これが何のことだろうと思ったら、そういう方角があったんですね。私知りませんで、さっき調べたんですよ。調べたページが今どっか行っちゃったんですけど、そちらの曲を聴いてたよという方が多いんですかね。もっと接近しましょう、石川秀美さんですかね。なんかこのグラマラスライフによく似た曲なんだようですね、1985年のアイドルナンバーですけれど、そっちのが知ってるよという方も、懐かしいななんていう方もいらっしゃったかもしれませんね。帰ったら聞いてみようと思います。いや、さまざま教えてもらえてとってもお楽しいですね、ありがとうございます。タイムトラックス、この後も9時台10時台とお付き合いください。ミュージックフォー

さて、あっという間に次の曲がラストナンバーという時間です。時刻は9時51分です。いやー、今日はあ、暑いですか寒いですかなんて皆さんに伺ったりとかしておりますと、やはりその全国のお天気ってこれだけ、彩り豊かと言ってしまうとあれですけれど、違うんだなというのは分かりますね。そして先ほどエアコンの試運転しましたかなんていう話もありましたけれど、あとはもう本格的に暑くなる前にいろいろ断捨離とかしときたいですよね。私も昨日もちょろっと触れましたけれども、最近たくさんもう引っ越すつもり でそして引っ越し先に物を持っていかない想定で、そういう心づもりで自分の荷物と向き合ってみようというシミュレーションですかをしていてですね、もう引っ越す予定はないんですけれども、それでもそういう強い気持ちで荷物整理を最近始めているんですが、びっくりしました。こんなに CD が出てくるかというぐらいですね、CD が出てきてしまって、で大体はデータ化しているんですね、 DJ で使うものなんかは特になんですけれど、捨てられないんですよね。捨てようと思って本腰入れていろいろ整理してみたんですけれど、これはこの曲が入ってるから大事だし、この CD は解説が載ってるから大事だし、この CD もう手に入らないから手放したくないしですとか、もう何にも進みませんですね。暑くなる前にいろいろ整理したいところなんですが、皆さんはどうですか？お家の整理整頓進んでいますでしょうか？このあたりもまた教えてもらえたら嬉しく思います。ということで、続いてのナンバーが9時台のラストナンバー、そして一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。

しまいました。買ったら減らさないととは思いつつも、素敵な洋楽たちに罪はないし、とは白梅さん。そして、サッタンさんはメディアは捨てない方がいいですよ。思い出そのものなので、と。多少かさばっても捨てない方がいいですよ。と、意見ですとか。ふーたさんは明日、可燃ゴミの日なので先ほど着ない服断捨離しました。ですとか。あとは音源は財産ですよ。ですとか。たくさんのご意見をいただいておりました。その通りだなと思います。配信止められちゃったらもう聞けないなんて曲もありますからね。ということで、時間いっぱいまで喋ってしまいました。9時台1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後、10時台はミックスお届けしていきますよ。この後お付き合いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。一部の放送局の皆さんとまた来週月曜日、ジョジョさんが特別な夜を迎えてくれますので、どうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707。

0: point of view. Music for all. Music for all.
1: 時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと三村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリース。なかなかこのまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聞かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聞けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きましたということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと、そのリラックスのお供にラジオ、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームぬーくんさん、新潟も暑かったんで

ですね。今日長野暑かったっていう、安曇野暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いやー、これ参考にさせていただきます。星太郎さん、ありがとうございます。お優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさん、こんばんは。ミルキーさん、今宵もアロハ。9時台ギリギリ滑り込みと、お仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはり10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ、私今椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。あ、よいしょ。さあ今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。ギギギって音が入っちゃうといけないのでちょっとだけマイク切りましたけれど、さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。全国の都市部というんですか、例えば名古屋とか大阪とか広島とか、あ、高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよくでしょ、非常に暑くなりそうですよ、はい、ということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: vision of you. Music for all. Music for all. Tantris.
1: さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の量を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聞きいただきたいと思います。

さあお付き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。なんかあとはあの Take Good Care of My Heart 1曲目にかけた曲ですけど、あのロンリー・チャップリンと似ているっていうところをもお話しいただきまして、あのやっぱりあの今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータンママさん、やっと聞けたミルキーちゃん、こんばんは。あと先ほど、ツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました。今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日、もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね。ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー。その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。
2: 毎週金曜深夜24時からのシンゴズレディオショー、ナイトフィーバー。中年男の中年男による中年男のためのクール&ホットな60分。お相手はあなたと駆け抜ける青春、シンゴです。ナイトフィーバー。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 明日何着る？
1: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: こんにちは、 DJ の B です。
1: こんにちは。
2: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが、
2: そうですよ、
1: 今ね、17時夕方5時に撮っております。
2: こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから
1: 、はい、突然
2: そうです、広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびーさんは、
2: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
2: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
2: 着てますよ、服はね。
1: そうですね、はい、全裸では着てないんですけど。
2: 全裸では着てないです。
1: はい、MB さんからもらったお洋服着たりね。
2: あ、そうですそうです、
1: うん、
2: やったりとか、
1: はい、
2: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい、
2: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
2: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい、 2.5 ミリも上がったんですか、
2: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ、あのノビーさんが。
2: どういう意味ですか？どのノビーですか？
1: うんと、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
2: そうですそうです、スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: 先週がMB さんの回でしたけど、
2: はいはい、
1: 今までの MB さんのご登場の中でもね、
2: うん、
1: こうトレンドをしっかり見ていた方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
2: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
2: うん、
1: 見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
2: それが難しいんですけどね。
1: まあ、そうですね、はい、私も最近アップデートサボってますので。
2: あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
2: あ、だから今日ジョブズみたいなね。
1: ジョブズが何なのかっていうね。
2: そうそう、ほぼタートルネックですから今日は。
1: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
2: タートルネックにジーンズを、はい、
1: はい、ジョブズはね。
2: そうです、
1: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
2: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントを、ね、はいはい、いただいておりますよ。
2: 素晴らしい。
1: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
2: はい、
1: はい、

0: 22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
1: あ、そうですよね。ということでなんか一番悩んでいるというかね、うん、一番悩んでいるじゃないな、あのフレッシュな、
0: フレッシュでした、
1: ね、ありましたよね。
0: あの口に3つ、ね、ピアスを開けている彼なんですけど、うん、はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
1: めちゃくちゃいい人ですよね
0: すごい腰が低くて丁寧な若者、
1: こわもてな人に限ってってもありますよね。わかる、
0: うんうん、なんかすごい構いたくなるような
1: 大丈夫かっていう、はい、頑張ろうねっていう感じがしましたね、
0: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
1: あ、そうですね、うん、生きてる感もあったと思いますね。
0: はい、また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、雪乃さん同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
1: すごい。
0: ということで雪乃さんも22歳だったと。
1: あ、そうか、うん、若い方に聞いていただいてるんですね。
0: ね、嬉しいですね。
1: 嬉しい、
0: うん、はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさん、ね、聞いていただきたいです ね、
1: ね、
0: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
1: はいはい、
0: あの社長さんとかね、うん、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: うん、お洋服の、ね、アップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
1: ぜひ、
0: はい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただいてます。いつもね恵里さんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。恵里さん今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めましてあの TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
2: はい、あの新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
0: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、うん、テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。
0: うん、
2: はい、またあの社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、うん、
0: 大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。なのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、うん、コミュニケーションツールだなと思ってます。
0: うんうん、いいですよのびさん。
1: なんかね、うん、コミュニケーションツールと言われると、うん、ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
0: ですね、
1: はい、
0: はい、ということでエリさん、はい、さっきねあの経営陣のあのこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あのそもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
0: その心は、
2: あのやはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、
0: うん、
2: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、うん、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。う
0: ん、ちょっとなんかドキッとしますね。
1: まあそれはそうですね、ありえますよね。
0: だからそれこそ20代とかの果敢な時期にあの流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
1: うん、悪気なくね、そういうことありますよね。
0: そうそうそうそう、悪気なく、
2: うん、よく、はい、見かけますね。
1: あドキッとします
2: ね。うん、はい、なのであの逆に少しアップデートをするだけで、うん、まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
1: うん、
0: なるほど。例えばなんか さっき、ね、よく見るなんてありましたけど、うん、あこの人アップデートしたらいいのになってどんなこう服装の方を思いますか。
2: あ、はい、多いのがやはり 40

0: 30代以上の男性、
1: 男性の皆さん、
2: はい、
0: ちょっと前、まあ、もう20年ぐらいになりますかね、あのレオンという、
1: はい、池王子
2: ありましたね、
0: レオン、あの40代の男性誌で初めて、まあ、確立したメディアがありますけれども、はい、その時に流行ったお洋服を、2026年今もまだ着てらっしゃる方具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、
1: あ、細身の白デニムね、はいはいはい、
0: かつ靴が少し尖り気味だったり、
1: あの鬼系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
0: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、まあ、分かる人にとっては、あれ昔のみたいな、
2: なるほど、
0: で何かをアップデートして、今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、ちょっとせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
0: やはり情報収集、
2: これですよ、
1: はい、
2: よく言われるやつ、僕もよく聞かれます、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
1: 確かに、
2: 僕は分かりますけど、ファッションのこと僕は分かってないですね。
1: ああ、そうですよね。
2: したくて仕方がないです。
1: ちなみにノビーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。は
2: い、まあ、なんですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
2: そうですね、まあ、もう生きてるだけで情報が入ってくる的な、まあ、でも実際には新聞雑誌いろいろですけど、まあ、ちゃんとお金を払った情報を、無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: あ、なるほど、はい、SNS で流れてくるとか、そうそうそう、オンドメディアのとか、
2: 基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: あ、なるほどなるほど、はい、有料記事とか、はい、新聞見なさいよと。
2: そう、
1: あ、なるほど。じゃあお洋服の世界は、
0: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、日々 の、 そのオンラインメディアだったりとか、お洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、そうじゃない方は、そうですね、やはりあのどなたか他人の方からのアドバイスだったり、でも自分からちょっと取りに行かないと、そこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいから、あのセレクトショップに、アローズさんとかシップスさんとか、そういうあのセレクトショップのところに行って、もう買わなくていいから一周回ってきなさいと、でもうそれはイベントみたいな感じで、今は何が流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、あの一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
2: 難しい
1: 難しいですか。
2: 習慣に入ってないからでしょうね。
1: そうですね、
2: 服屋に行くということが、もう必要に応じて、着れる服がないから仕方なく行く。
1: 仕方なくね。
2: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: あ、なるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、
2: そう
1: すぐにおしゃれになると。
2: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: はい、じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
0: そうですね、もしくはまあそういった方が いないとか、ちょっと恥ずかしい、ご相談が恥ずかしいっていう場合は、まあ、最近だと私よく AI に相談してまして。
1: 何ですか何ですか、 AI に。
2: AI に相談ができるんですか、
0: はい、
2: そういうの。
0: はい、できます。例えば私はあの自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
1: こう
0: 骨格のタイプとか、
1: ああはいはいはい、ウェーブだとか、
0: そうですね、あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、あのタンスキンなんですけれども、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
1: それを入れた上で、
0: 入れた上で、なんとなく自分に似合う色だったり、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなくあの分かってらっしゃると思うんですけれども、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
1: あ、なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
2: なるほど。
0: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、いや非常に役に立ちますよ。
1: あー、なんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね。
0: はい、
1: なるほど。
2: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
1: ね。え、うんうん、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
2: センスじゃないんだ、ロジック。
0: はい、
2: うん、
0: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、うん、じゃあ今何が流行ってるかとか、うん、まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、うん、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のその、うん、オケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、
1: うん、
0: チャッピーに投げると、うん、さらに精度が上がって、
1: うん、
0: はい、シャープな答えを出してくれるんです。
1: へー、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
2: まあでもね、うん、そんなにこうファッションには使わないな、いつも。
0: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
2: でしょうね。なんか、うん、奇想天外な絵みたいな答えは返ってきそう、こういう時もありそうですよね。
0: そうですね、
2: うん、
0: あとサイズ感とかも、うん、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、いや、この服だと1個あげてくださいと、
2: ほう、
1: 提案も出てくる、すごい
2: リアル、
0: うんうん、だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
1: うんうんうん、へえ、面白い
2: ね、
1: うん、そうですね。 いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、うん、特にそのオンラインで服買うとか、
0: いや本当に、
1: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、うん、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど
2: はい、はい、
1: あのいいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズ掛けで、うん、でなんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
0: そうなんですね、
1: はい、でもいやでも M いけるかな、どうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、うん、まあ結果は小さくてできなかったんですが、うん、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、
0: うん、
1: はい、買いやすい、
0: うん、
1: AI をこうやって使うのか新しいですね。
0: そうなんです、
2: 聞いたことなかったですね、うん、その方針はね、うん、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
1: そうですね、
2: うん、
0: そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね、
2: うん、
1: へー、お洋、ご自身のお洋服プロジェクト、
0: はい、もう今日も相談してきました。
1: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとあのおしゃれなスカートと、
0: はい、ちょっと透け感の、
1: はい、うん、
0: はい、あるジャケットに、
1: はい、
0: スカートはネイビーで、
1: うん、
0: ただあの裾が鍵編みで、
1: はい、
0: 抜け感をまた出している、
1: うん、
2: 鍵編みね、
1: はい、
2: あ
1: シアーっぽい感じの、
2: そういうことですね、
0: はいはいはい、シアーです、
2: うん、最近そういう言葉がちょっと分かるようになって、
1: うん、すごいすごいすごい、
2: 成長ですよこれは、
1: すごいですよ、
2: うん、
1: だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるってこと、うん、そうですよね、
2: う
1: ん、
2: そうだと思う、
1: うん、まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
0: はい、
1: 次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ね、うん、お話でしたけど、
0: はい、
1: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
0: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、まあ、例えば発表会であるのか、
1: はい、
0: もしくはプレゼンの機会なのか、
1: うん、
0: ちょっとした、イベントなのか、
1: うん、
0: それによって、うん、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
1: うん、どういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか、
0: うん、はい、そうです。
1: うーん、
0: まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、
1: うん、
0: ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、
1: うん、
0: 何を伝えるべきかから逆算して考えています
1: 。うーん、ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、
2: うん、
1: ラジオという媒体を通して、
2: そうなりますね、
1: はい、
2: うん、まあ、でもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは、
0: ただ見えないからといって気は抜けません、
1: う
0: ん、
1: おっと、はい、ダメですよそういうの、
0: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: あ、ダメですよ、だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉が
1: はい、まあでもそうですよね。その見えないからといって例えばじゃパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分とさっき言ったじゃちょっと緩い

0: T シャツ着てる時の自分ってなんとなく所作とか、うん、こう心持ちが変わる感じありますもんね、
1: う
0: ん、
1: まあそれはそうですね、あのスーツ着てる方がバリッと、なんていうんですか、頑張ろうとか、うん、前向きにしっかりしようとか思いますからね、うん、はい、それはそうだと思いますね。
0: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。なんか
2: はい、作れますね。
0: さっきのお話で、うん、その前に出る芸人のお洋服の時に、はい、まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか。
2: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、うん、まあ、車自動車に勤めていた時に、うん、まあ、小さい小型 SUV の発表がある、うん、はい、でその車のコンセプトが型破るという、うん、まあ、コンセプトだったと、うん、そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はい、エレメント、はい、要素を必要となりますね、
0: うん、
2: はい、でそこで、うん、その社長は割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
0: スーツでバリッと、
2: そうですね、うん、まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、うんうん、とはいえ、まあ、抵抗感のない服装といって、うん、
0: そこを大事、
1: 難しいですよね。
0: 難しいですよね、うん、
1: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、うん、本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
2: ちょっと着られた感が出ちゃう、
0: うん、そうですね、
1: なりますよね、
0: う
1: ん、
2: あ、なので、まあ、私が3パターンぐらいご用意して、うん、こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、うん、ご本人のご意向に沿いますけれども、うん、やはりメガネから全部ちょっと その時は、うん、はい、
0: すごい、もうスタイリストさんです。
1: そうですね、完全にやってることがスタイリストさんの、それですよね、うん、
2: はい、
1: すごいな。
2: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、うん、
1: はい、
2: うん、オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、
1: 作ってもらって、うんうん、スーツはそうですね、特にやっぱサイズが出ますよね、
0: うんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、なんかちょっとね、なんかみっともない感じとかありそうです、
1: ね、すごいシワシワだったりするとね、
0: シワシワ
1: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、う
0: ん、かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
1: そうそうそうそう、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
0: いっちゃういっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか。
2: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
0: うん、
1: ほー、
2: そこにですね黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました、
0: うん、ほー、
1: なんか社長としては結構冒険な、
2: はい、う
1: ん、
2: でなぜ、まあ、その黄色がキーで、はい、その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ。
1: なるほど、
2: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、でまあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、うん、発表会なので、うん、でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車に、あ、そこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
1: うん、
2: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、
1: まあ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいたりとか、そういうのはありますけどね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
2: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
0: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか、
2: うん、変えました。ウェリントンという、
0: うんうん、はい、うん、ちょっと大きめな形、うん、
2: はい、ちょっと縁の太い、はい、当時黒だったかな、うん、そちらをかけていただきましたね、
0: うん、へえ。のびさんもねメガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
1: 出てました、
0: うん、
1: ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージのが全然変わるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: そこがね、
0: うん、
1: なんか勇気がまだ出ない持ってるんですよ、
0: うんうん、
1: 持ってるんですけどね、
0: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、うん、
2: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
0: はい
2: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
0: うん、そうなんですか、
2: はい、形が割と、あ、これ昔のだなっていうのは気づいてしま
1: う。
0: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかの、
1: はいはい、
0: こうメガネとかって、
1: あの南川さんが芸人のね、
0: そうですね、
1: かけてるような、
0: そうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、うん、なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
1: はいはい、そうですね、
0: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね

0: 伝統感を感じるのってありますもんね。そっか、小物もトレンドがあるんですね。
1: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、短くはないんですけれども、うん、やっぱり確実にありますね。
0: うん、
1: バッグなんかもありますしね。
0: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで一曲挟みたいと思いますよ。はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
1: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね。サダンビーアイシー、
0: はい、
1: はい、という曲です。
0: はい、
1: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、うん、はい、曲になるんですけれども、はい、まあ、当時は展示会やイベント、海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、うん、本当に毎日慌ただしく、
0: うん、
1: はい、過ごしていました。
0: うーん、
1: でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
0: ちょうどね今2をやってますけどね。
1: そうなんです、うん、それが上映になってまして、
0: はい、
1: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのママの世界です。
0: へー、うん、あ、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
1: あ、もうリアルですね。
0: へー、
1: はい、で、まあ、最近あの今お話にも出た通り、その続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
0: おー、うん、
1: はい、はい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
0: うん、うーん、なるほど。じゃあ結構思い出深い曲ですね。
1: そうですね、
0: うん、ありがとうございます。それではお聴きください。ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシー。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシーお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、
1: はいはい。で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういう風にされてるのかなっていう、その逆の立場、うん、はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい。まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、その見せ方ってすごいなと、
0: はいはい。そうですよね、取り上げられるだけじゃなくてこう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なるほど。なんかお洋服のこう、なんですか、業界に何か関わりたいって思ってもなんかついついデザイナーとか、うん、販売とか、なんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くと、なんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、うん、やっぱり、まあ、私の仕事はあの黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところが、まあ、力量で、うん、はい、すごくやりがいがありますね。
0: ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、あ、はい、そうです。
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、うん、なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい。まあ、当時アウディっていうのがあの車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションをしたり、うん、広告も女性の、まあ、あの体に表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
0: ああ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったあのライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、アウディ のパーティーとかイベントによく出て、あの出席というか、はい、遊びに行ってたんです。
0: はいはいはいはい、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、結構延長にあるみたいな。
1: あ、はい、あとは私の好みの問題なんですけども、結構直線が大好きで、
2: 直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で
1: そうです、すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そして、うんうん、あの、まあ、直線ですね、
2: うんうん、
1: でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
2: ほう、
1: よく塩味系と、当時
0: 塩味系そんな言葉があったんですか？
1: はい、
0: へえ。で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
0: はい、
1: まあ、ドローンの会社にもおりました。
0: へえ。でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、
1: うんうん、
0: トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなって感じました。
1: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、
0: うん、
1: はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロ女っていうのが
2: 泥 ご老嬢
0: ちょ
1: っとその時流行ったりとかですね、はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
0: ドローンの世界を。
1: そうです、
0: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
1: うん、
2: まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、うん、そのお客さんのね
1: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってのそういったの テクニカルなちょっと難しい、
0: うん、
1: イメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、
0: うん、
1: はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うんうん、まあ、女性誌だったりファッション誌ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
2: なるほど、うん、
0: すごい面白い。それで今は、
1: はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の、うん、あの会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが電気って見えないもの、
0: はい、
1: これまでは見えるもの、
0: あ、そっか、うん、はい、
1: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
0: うんうん、
1: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: うん、無意識を意識化するみたいな、
1: はい、常にあるけれども、うん、意識が
0: 確かにインフラですもん ね、
1: そうなん
0: ですね。だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
1: うんうんうん、
0: 何にも気に

0: なんないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね。
1: はい、は
0: い、あーなるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
1: はい、まさに。
0: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
1: はい、
0: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
1: はい、もう子供の頃から、物心ついた時から服は好きでしたね。
0: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
1: はい、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして。
2: 早い
0: 早い。
1: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ。
0: 2セット、
1: はい、しかもパターンが違う。一つは黒いちょっとスカート、でもう一つは、まあ、親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、
0: はい、
1: まあもちろん黒を選びましたけど、
0: ね、着てほしかっただろうな。
2: ピンクはどうなったんですかその後？
1: ああ記憶にない
2: です。あそこは記憶ない。なるほど。
1: はい、で加えてですね、非常に好きだったから、中学時代、私実家が長崎なんですけれども、長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
0: いやこれすごいことですよ。
2: そうですね。
1: ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
2: そうですよね。僕らがちょっと渋谷行くとかわけと、わけが違いますからね、やっぱり。
0: しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
2: まあまあね、
0: 中学で、
1: 確か中学3年生ぐらい、
2: すごい
0: 14、15で
2: ガッツがありますね、
0: はい、
2: ファッションガッツが、
1: はい、まあ、長崎にないブランドだったので、博多に行くしかないと。
0: でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
1: そうですね、その情報も雑誌から取っていて、あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、
0: それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いやすごいことだなと思って、
2: うん、
1: 今話してて思い出しちゃったんですけど、高校の時も博多まで買いに行ったリュック、カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、そのリュックがサザビーというブランドで、
0: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
1: はい、
0: はい、
1: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
2: バーガンディ、
1: まあワイン、赤ワイン色みたいな、
2: 大人の色ですね、
1: はい、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに、私だけまあワイン色、で正門で止められた記憶が今思い出しましたね。
0: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
1: その色は高速違反。
2: ああ、そういうことになるのか。
0: 惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな。
2: それぐらいええやんって思いますけどね。
1: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
0: いやそうですよね、
2: 実際そうかもしれないですよね、
1: かもしれない。
0: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか？
1: いやそこまでじゃないんですよね。
0: じゃあもう天性のものみたいな、
1: かもしれませんし、あともしかすると大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、はい、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
0: あ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
1: おしゃれでしたね。
0: や
1: っぱりお家に遊びに行くと、自分の周りにはないブランドだったり、素材、あとは色合わせ、これが一番私には印象的でしたね、
0: 色合わせ、
1: やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
0: 合わせますか、
2: ターコイズブルーに赤、
0: 確かにちょっと普段ではなかなか
2: 想像、まあまあそうか、ちょっと高貴な感じですよね、
1: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ、
0: 頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで、体の中で離していく、
2: ドラえもんと尻尾みたいな。
1: 確かにあれは赤と青ですね。
0: そうですね、鼻と尻尾ね。
2: そうそうそう。
0: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね。
2: ドラえもんスタイルで、
1: はい、なのでセンスの定義が広がったっていうのは、覚えてますね。
0: あ、いやそうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね。 私もターコイズに赤って言われて、いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう

0: 合わせようって思っちゃいますもんね、やっぱり。
1: やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは彼女から、うん、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
0: へえ、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、うん、そのセンスが磨かれるという意味で、うん、そうきたかっていう。
0: へえ、
1: なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこの、うん、ハーフの友人と言ってましたしね、
0: うん、ああ、じゃあ本当に影響を受けてますね、うん、いい意味で、
1: はい、今でもやり取りはして、
0: うん、あ、そうですか、
2: 仲良し、
0: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
1: はい、あのパリに在住、
2: パリ、
0: おパリですね、おパリに、
2: すごい、
0: へえ、
2: バゲット小脇に抱えてね
0: イメージがあるでちょっと食べながらね、
2: そうそう、朝はこれよって言いながら、
0: うん、じゃあだからノビーさんもこのまま私と一緒にラジオやっていれば、
2: はい、
0: いつの日かノビーさんの手元も全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
2: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
0: うんうんうん、
2: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします、
0: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね、
2: そうですよ、
0: はい、1ミリでも
2: 1ミリでも、
0: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことかね、
2: それでいいんだと思います、
0: はい、
2: なかなか、1ミリはでかいですよ、
0: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、うん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね。
2: そうです、
0: うん、
2: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
0: 基準をどこに持っていくかでね
2: そうですそうです、本当そうです
0: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさん、また曲紹介いただけますか。
1: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
0: はい、
1: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
0: はい、こちらはどんな、
1: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うんうん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
0: うん、
1: はい、かかっていた曲になります。
0: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
1: そうです、
0: はい
1: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
0: はい、
1: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
2: はい、はいはい、
1: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
2: うん、
1: 実は車特集をやるから、
2: うん、
1: アウディさん一緒に何かできないでしょうか、
2: すごい、
1: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています。
0: うん、
2: へ
0: え、
1: ま、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
0: うん、
1: ま、車をスペックであのあの紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
2: うん、
1: ま、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
0: うんうんうん、
1: 私の中に残っている。
0: あ、うん、そうか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
1: うん、
0: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
1: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、はい、まあ、Q2 を表紙であの掲載していただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
0: へー、
1: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、
0: うん、
1: おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、
0: うん、なるほど、うん、
1: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
0: へえ、すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんな、ね、裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身ニューヨークの選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: 以前お会いする中でさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像として突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、
1: うん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるところまでやってくれるっていう、
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、時間も短縮できますし、うん、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、ハズレはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へ
1: ー、ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うん
1: うん、
0: それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか答えてもらいました、
0: うんうん、へー、でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、
0: うん、
1: 抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかく そのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編みの、
2: うんうんうん、
1: 空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうん、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、
0: うんうんうん、
1: 私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、うん、まあ、学んでいるのかなと。
0: うーん、
2: 今までその百戦錬磨のエリさんでもお、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは、
1: はい、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
0: うん、
1: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
0: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って、
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、
2: はい、持ってないです
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うん
0: うん、ってことはすぐね、うん、中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です

0: ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
1: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、
1: ねえ、
0: うん、
2: さらにモテちゃいます、
1: ね、すごい。いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれです、はい、
0: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
1: そうです ね、まあまあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、うん、いいですよね。
0: ちょっと遊びがてらね、
1: うんうん
0: うん、いじってみてやってみ
1: て。どうします、それで僕がなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: あーそうですね、
1: だってチャッピーが言ったからって、
0: うん、
1: 多分言わないんですよね。
2: 言わないと思います。
1: まず持ってないんですけどそういう服を
0: どっかで買いに行かない。
1: そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
0: 言われるかもしれないです ね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
2: はい、う
0: ん、
2: その通り、
0: うん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉、
2: まずあります。ご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
1: うん、そうですね、
0: はい、入れてみて、
2: でその上で好みですね、うん、次は
0: 好み、うん、はい、
1: それが一番難しい、
0: うん、
2: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、はい、ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
0: うん、
2: だからそういうのも入れておくと、
0: うん
2: はいはい、提案からは外れますし、
0: だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみるんじゃないですね。
1: そういうことになりますね。
0: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、幼稚になっちゃうって話ありました。
1: SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
2: これから増えそうですね、うん、時期的に
0: 着方が大事って言ってましたもんね。
1: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
0: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
1: うん、
0: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
1: ね、やめてほしいとか、
0: うん、そうですね、だこれはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
1: うん、そう思います、うん、
2: 確かに確かに。
0: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
1: 大事ですね、嫌だを言う、
0: 嫌だを入れて、
1: うん、
0: その後何かありますか。
2: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
0: うん、
2: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
0: あーなるほど、何かを見るでお店行くんだったらいけそうですか、のびさん。
1: 目的があればね。
0: あーなるほどね、
1: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
0: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、
1: うん、
0: でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
2: そうですね、
1: うんうん、
2: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと知的、例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったあのご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
0: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか。
2: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、あの括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
0: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
2: うんうん、
0: 誰に会うとか。
2: そうですね、
0: その辺を入れてあの提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
1: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見が、ね、
0: ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
2: 本当におすすめですね。
0: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
1: はい、
0: はい、ということで恵里さん、最後にあの皆様へのお知らせはありますか。
2: はい、 今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
0: はい、
2: はい、電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。
0: うん、
2: 実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、
0: うん、
2: このグッズを販売するサイトもありまして、
0: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
1: 全部一個ずつ買おうかなと思って、
0: うん、
1: 思ってます。
0: はい、私靴下買おうかなと思って。
2: いいですね。
0: はい、気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
1: ね、でっかいぬいぐるみも欲しいですね。
2: 承知しました。
1: 玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
0: 入れないなって。
1: そう
2: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
0: オクトパスとかけてるんですね。
2: はい、ショップと オクトパスの相互ですね。
1: いいですね。
2: はい、そのショプトパスがありましてですね、電力会社なのに、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、すごくユニークだなと思っています。
0: うん、
2: もし、興味を持っていただけましたら、ぜひサイトをチェックしてみてください。
0: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるん
1: ですね。そうです、そうです。うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、ね、毎日使ってます。
2: ありがとうございます。
0: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
1: そうかそうか。ずっと使ってます、本当に。
0: 結構ね、でも初期というか、
1: はい、
0: 日本にサービスを始められて、結構序盤で入られたなんてね。
1: そうなんです。
0: うん、
1: なので、このオクトパスのぬいぐるみ、指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ。
0: うん、家族に？
1: オクトパスよ。
0: 知ってた知ってた。
1: しかもこのショプトパスはソックスとか、
0: うん、
1: 割とお手頃に、
0: そう、
1: はい、
0: かわいいし、
2: そうなんですよ、
0: はい、
1: 証しなのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
0: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど、
2: あ、はい、うん、よくX でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりと
0: か。かわい
1: い。いいですね。
0: うん、ピンクもね、結構なんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいな、
1: ね、
0: リビットなピンクで、結構目を引きますので、
1: よく見える、
0: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、ではエリさん、最後の1曲また教えていただけますか。
2: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
0: うん、
2: 私がですね、昔から、空の色や、光、
0: うん、
2: 木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
0: へ
2: え。移動中もよく空を見ていますし、
0: うん、
2: 季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます。
0: うん、
2: 仕事でも、ファッション、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
0: うん、
2: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、振り返るとずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんて、ちょっとかっこよく言っちゃうと、
0: はい、
2: はい、思っていまして、
0: うん、
2: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
0: うん、
2: でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなので、そんな自分の感覚に重なる曲かなと。
0: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
2: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 最後にかけますので、ぜひ聞いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のビート
0: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ、沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ、今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ、今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ、今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと、少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ、今週はまず沖縄県のニュースポット、少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのは、そうですね、どこでしょうか。金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で、営業時間が11時30分から夜の7時30

分までです。黄色の、ね、建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りといったらもう皆さんご存知ですよね。小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあ、そんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート、少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね、黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰仁の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても小売ジェラートは今帰仁村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そばスーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日那覇市首里にオープンした、気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋、あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いて、ちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店、国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは

三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね。あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで、今週は最初にねまずオープニングの曲をおかけした後、すぐに今日はまずねいろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城安則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの

時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン、 FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン、太陽、ゆたしく逃げさびらということでいただきました。実はこのアルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんのお店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は浪平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういういきさつでオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
1: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとあのまたあのコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作ったあの美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初時計

0: で、カフェルーム一時オープンして、それから、まあ、店舗としてはあとはマーサマンスージですね、地域振興センター内のそこが2店舗目、こちらが3店舗ですね、まあ、こちらはパーランになるんですけど、地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
0: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、雑貨店もありますので、花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、いろいろ5店舗のうちの、他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は、はい、それでこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます、はい、
1: ありがとうございます。今もお店の前では、ね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
0: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしている親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろと、いろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。で、そういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので毎週ですね、水木金と、それから第1、第3日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから女村の中行く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるシェとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよねまあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですねマチコの部屋と言いますか自分で楽しんでます
1: 、はい、マチコの部屋に今いろんな人がね、また遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのまちこさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
2: まちこの部屋いいですね、可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ、最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあ、それでは最後に1曲ご紹介いたします。 I remember you。 それではどうぞ。

さあ、あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組、メンソーレ読谷。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: Toku Radio 86.1。
1: さくらゆきの3冊レディオ。

さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜ゆきです。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってるさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、え、なんやかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか？いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実は、そう、朝一、まあ朝一って言っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してからその足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードのカツくんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、2人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してから、はは、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれてほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに三者タイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

人の大好き桜が気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、桜出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝禄の小割りということで、これ名前だけでピーンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでっちゃおうかな。三宝禄の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝禄は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝禄の小割りはロングセラー三宝禄の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにはぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、トカチ北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝禄っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さん、この三宝禄のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝禄、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということで、いただきましてありがとうございます。いや、本当また北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、うん、ペリペリペリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でひょって押すとバームクーヘンがむって上に上がってくれて通りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。あ、これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せうん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、あのバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝禄の小割りでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

カンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやーなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけど、ね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのみんちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということで、おしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そう、オープニング

ングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかんということで、こんなお題にしてみました。その日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということで、お便りご紹介していきたいなと思います。まずは月謝の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ねいいお天気すぎてね暑かったですね時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと、ということで、そうちょっとねあの普通オタになるのかな、ねお名前がないんだごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいですなんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思いますということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きですともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。でそういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。そしたら他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いやでも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもねそうね使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ、今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、
早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日

曜日に開催されると発表がありましたね。とチェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということでユッキーさん渡っちゃおっす。これは、横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございます。ということでそうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます。わたチャオッス。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんていやいや。湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなるとまあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくんありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね、時代的になんか最近はね美白男子なんていうね、そう色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、あま市にお住まいの YK さんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません。気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたからといただきました。ありがとうございます。そっか、男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさんありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題の前にゆきへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑いいつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、読みのつがい、あ、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて解けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑いスキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろあげていただきました。ありがとうございます。いや本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね年々大変になってる気がしますね。いやでも本当たくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできますですが、習慣づけていないので多分使わないですねとご意見いただきました。ありがとうございます。

り皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス。まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でしたと。あ、お誕生日おめでとうございました。パチパチパチパチ。素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もありますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけどというご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね、取り扱い説明書とかもしっかり読んでいただけたらなと思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。あー、これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、あ、帽子、あの防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら、帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあ、そもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。やっぱり日傘っていうか、もう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言って、おしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方。まあまあ、でも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう、外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨の雫を一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いや、でも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりもするのでね、ほんと便利なものがね、より出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いや、でも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひね、マルッチさん、いろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと。ありがとう、本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや、本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。
というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね、が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたのでついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、カコローソンがコラボで扱っていたものは昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな、クッション。傘は使わずに済めばその方がいいのですが、と。まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは晴れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうのでということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまた、とメッセージいただきました、ありがとうございます。いや、これ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう、雨降ってほしくないし暑すぎるのもなとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス、今週のお題、日傘、日傘、日傘、ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私、小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありません、と。もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました、ありがとうございます。と、まあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ユキちゃんおっす、ちゃんおっす。まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でした、と、ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきました、と。いや、もうむっちゃ嬉しい、ありがとう。私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びました、とメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いもの、コンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っています、と。これだけのメッセージいただきました、ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってます、とメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。いや、ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、その距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。

まあ、ただねちょっと自転車だと日傘さすのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとかそういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではねそんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあやっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあやっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかななんていうのを改めて感じました。ということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着ていったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメールradio@cloverneet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X 旧 Twitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサッタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、サンサタタイムトラベル、はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めましてこのコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、うん、1996年、はい、平成8年ということで今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソング、ミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売上が120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバケ、あ、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。そして他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、あ、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、あ、そんな言葉も流行したとしたかですね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ムーベー、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X、 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、もう今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。

0: イドで胸がドキドキお聞きいただきました。そうだよコナン初代のオープニング曲をハイオーズで担当してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君に思い出して懐かしいな。そうなんでこの頃ねまだまだいろいろコナンも大変でさ、そうあの吉岡 P がねご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。でこれをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、ドンのゆかりさんでときめきの導火線。

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？そう、このイントロ聞くだけでも不思議遊戯が見える。そう、あのエンディングの入り方とかマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮香とその親友本郷ゆいは図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女として、それぞれの神を召喚し願いを叶えるため、この召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし、私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そう、オープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好き。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局。

ずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて、幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続き桜出演イベントの詳細最新情報、桜駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで NHK AM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。信じてくれないか、もう一度はまた。さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてさくら駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。おやす。

計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランド、あちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム、コンアニマ、魂を添えて、ここからアントン・ルービンシュテイン作曲のヘチョウのメロディー、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ーソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏をいただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニアの、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと臭い音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

リクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというと、ちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとか、あとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとか、かぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジモノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートをいたしまして、もちろん滞在地にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンオショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲、ジムノ・ペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。里豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリボお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日本日でしょうか。
1: お、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。
0: カサルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ

プソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネーム、ぽっちゃりはお好きですか？さん、お便りありがとうございます。カサルさん、お詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱり、どこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう、木が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そしてカバで参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。で、カザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのこちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本史とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海さん雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう唇に触れて中に入った時に、こうなんとふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海さんにトライしていただきたいと思います。では、この八海さん雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。

クラシックパラダイスの35回目、あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、あの Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたってこれ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 康
1: 向上委員会。
2: 改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
0: 健康
1: 向上委員会。
2: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
0: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
2: はいはい、
0: もう毎日つけてるんですよ。
2: 毎日つけてますか、
0: はい。大人気なんですよね。
2: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか？
0: もちろんです。
2: はい。まずですね、形。幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前で

0: マジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ねギューッとこうね締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグーって引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、うんうんうんうん、なんかあの腰がねすごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも、うんうん、僕から見ても本当ね過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい、
1: 立ってても座っててもあの私ね全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ねあのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: 辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるとかもあって、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように
0: ありますよね。
1: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日にあの試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: であの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そうだから、それが私一番感動した部分なんですよ ね。
0: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか。はいはい、
0: したらねベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当に本当に
1: 本当に
0: 本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱねこう腰がしっかり、体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があってやっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感、歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、 あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に、
1: うんうん、
0: 本当に気に入っちゃって個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごいです
0: ね。びっくりするよね。
1: あの私もねその話聞いて、
0: うんうん、
1: あのその後そのタレントさん、開放の社長さんに直接あのお礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんで
0: し
1: ょうね。
0: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね

0: 味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のために、もう少しどうにかならないですかね。

0: はい、須藤さんがね、そうおっしゃるかなと思いまして、事前に海宝さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが、伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み 14,900円のところ、初回限定価格5000円お値引きの税込み9900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい。
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだー、ちょっと嬉しすぎる。
0: ねえ、こんないいもの、こんな値段でってね、嬉しいですが。
1: ですか？
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット？
0: はい。夫婦でお使いの方や、ご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところ。
1: ところ？
0: なんと14,900円お値引き。なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください。
0: はい。
1: まず、もともと1個が14,900円だったんですよね。
0: はい。
1: それが、14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか？
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか？
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか？
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-1480120-234-148です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

日、6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時、気温は23

改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこのデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあ、それにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されております。まあ、そのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるという、そんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで、一向に減る気配がございません。もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね、月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは、呉、ゴッドファーザーといえば、ふ、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博幸専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合、ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ、ヒット・ザ・ワールド。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨、最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗っているんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。

女房を質に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。まあ常にじゃないでしょうけどね、まあ、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということでマヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

0: いやかっこいいですね、
1: 大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2とねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりました。昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいました、ということで、鉄道好きなのかなタッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。

くたまんねーね。私の世代的にはあの CC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。うーん、そうですか。アイウェオ作文5、呉服店に行った時の思い出。 ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイムということで。あ、そうかね。結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね、今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ。着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいますということで写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ。ちなみに私あのこういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから。アイウェオ作文5、ごちそうさま。膨らんだお腹を引っ込めるように苦労してます、ね、お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう、夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp です。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン

0: 酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
2: はい、
3: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ。
2: お
3: メキシコシティエスタディオアステカというスタジアムでメキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、
2: おお、
3: 対オランダ戦です。
2: はい、
3: もちろん見ますよね。
2: はい、
3: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です。
2: うん、
3: ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
2: そうです
3: ね、うん、8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
2: もうそんなになりますか。
3: なりますね。

0: で今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表、
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました、うん
1: ね、
0: うん、でそんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台ワールドカップ、うん、でもそんなに詳しくない、もうすぐ始まるんだけど、
1: うん、
0: 今更人に聞けない、
1: うん、
0: 大会中のノリについていけなかったらどうしよう、
1: うん、
0: なんて考えてる方もいるかもしれません、
1: うん、
0: 今朝はそういう方のために本当に内緒で、
1: うん、
0: この番組を聞いてるリスナーの方だけにこっそり小声で、
1: ワールドカップの小声で、公共の電波で、
0: はい、ワールドカップの基本、
1: はい、
0: 今大会の基本、
1: はい、
0: ね、これぐらい知っておけば大丈夫で、した顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
1: お願いします。
0: まずサッカーワールドカップっていうのは、FIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、
1: うん、
0: 4年に一度開催されます、
1: はい、
0: 第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、
1: うん、
0: それからもう23回経つんですね、
1: はい、
0: その時の参加国はわずかに13カ国、
1: うん、
0: 今回の北中米大会は23回の大会ですけども、うん、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、
1: うん、
0: 5回なんですね、
1: はい、
0: 次いでイタリアとドイツが4回、で前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、
1: うん、
0: フランスとウルグアイが2回、
1: うん、
0: サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、
1: うん、
0: こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、うん、ちょっといろいろ違うんですね、
1: うん、
0: まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、うん、で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、
1: うん、
0: それは2002年の日本と韓国、
1: そうですね、
0: 一団大会、
1: うんうん、
0: ね、今後は増えていきそうですけど、
1: うん、
0: じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、
1: うん、
0: ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、
1: はいはい、
0: それに伴い開催国の負担が増大していきました。
1: なるほど。
0: で、単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、
1: うん、
0: その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
1: そうですよね、は
0: い、さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっています、
1: うん、
0: これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、
1: うん、
0: 負担を、で各国の財政負担を軽減するということがまず目的です、
1: うん、
0: またより多くのファンが観戦できる機会も増えるということになるということですね、
1: うんうんうん、
0: しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、
1: うん、
0: サポーターもそうですね、追っかけていく
1: 移動がね、
0: と試合会場の移動距離が長くて、
1: うん、
0: それから時差もあります、
1: うん、
0: でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
1: そうですね。
0: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、
1: うん、
0: あ、ごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、
1: はい、
0: 一気に48カ国に拡大されましたね。その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、
1: はい、
0: まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、
1: うん、
0: そこで各グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、
1: うん、
0: 前回大会は そこまででした。しかし3カ国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
0: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、
1: うん、
0: だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、
1: うん、
0: この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、
1: うん、
0: 駒を進めたりということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、
1: うんうん、
0: で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ、
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。

0: 分で終了、うんうんうん、で勝ち点制です、うんうん、引き分けもあるし、
1: はいはい
0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、はい、いうことになります、はい、4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね、
0: そういうことも決勝トーナメントあります、うん、で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、
1: うん
0: ね、ニュージャージーで行われます、はい、39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられます。
1: うん、
0: おととい日本代表今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が背負いで、ね、久保建英が、8番を背負うと、
1: うん、
0: まあ、いろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、うんね、いよいよ目前です、
1: ね、
0: あの皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いやなんかアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあうん、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、
0: はい、
1: ニューヨークからしたらすぐですけども、
0: ええ、
1: やっぱチケット代もすごい高いんだけども、
0: ええ、
1: 交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がるのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのはいろんなこう整備とかね、あといわゆる警備員とか、
0: うん、
1: そういう人とかの手配とかもあって、どうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね、だからそういった意味でその複数国の開催というのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あーね
0: ー、あとね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、うん、あるんです。何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーがある。
1: あ
0: けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると。
1: あ
0: そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろ ね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すいません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。
2: モーニングコミュニティ。

時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました。ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます。ということで、ね、ありがとうございますね。ね、秀樹ファンなんですね。いや、私もね、ギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりました。さあ、そしてこちら福島ウルトラ FM、 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね。ご期待に添えるかどうか、ね、またもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあ、そして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね、小出しに行ってるんですね。ね、はい。岩州さん、山形いいちゃん、オランダラジオ。子供の頃から体が大きく、体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで、写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね。なんか欲しいな、これ。どっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございます、ね、アイウェイ作文も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だ、ね、犬のスーさん、下関カモン FM。よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです。写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますが、だいぶ着てますね、これ。ね、はい、はい、ありがとうございます。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催、有給取ってこれから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってます。そうだ、着ないんだね。え、今日ももらえるのかな、今回も ね、 ね、ありがとうございます。じゃあ、それではヒデカバーズ行きましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、尾崎豊、浜翔、ね、橘泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではヒデカバーズバージョン、初恋。

エヒデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェイ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしない。キュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ごめんよ。ふ、膨れつらしないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あ、なんかいいな、なんか私年中行ってそうな気がします。スイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご飯を食べたら、ふ、風呂に入って、く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のようなFM 大白夢仙人さん。ご、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あ、これ間違えてね、空なのに気がつけばになってね、ちょっと面白いから。気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わる。ね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね。FM ララ美濃市の辰坊さん。ご、五大五の銀河鉄道39。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って、く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことね。ありがとうございます。さあ、タンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワチンさん。妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきました。しかしぐちゃぐちゃです。すげえな。安住の FM わさびマンさん。冬物と夏物混在中です。おお、急に寒くなったりするんで、なかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、うん、難しいかも確かにね、うん、寒暖差がね、うん、あと T シャツは去年4枚追加したので、川久保さんと同じくすごい量ですということで。ね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、うん、ね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

5月29日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今は雲多めでございますが、どうもこの週末に向かってかなり暑くなるというそんな予報になっていますね。台風6号の動きもちょっと気になりますけども、すでに雨が降っている地域の方もいらっしゃるでしょうかね。どうか気をつけて備えをしっかりなさっていただきたいと思います。さあ6時台ですけども、タンスの肥やし話してました。と言いますのも、私は昨日ね、T シャツを2枚夏に向かって買ったんですけども、まあ、考えてみればタンスを開けるともう着てない T シャツが山ほどあるっていうね。だいたい着るのは10枚ぐらいを着回してるぐらいだなっていうね、まあ、そんな話をしてたんですけどもね、皆さんのタンス事情どんな感じかなと思いまして。 FM ヒューガヘベレケさんです。テゲバジャーロ宮崎のグッズ8割、そして鹿児島ユナイテッド FC のグッズ2割ですということで、推し活で全て使っているみたいな、オールインです、私のタンスはみたいな、そんな感じでしょうかね。三重のティアドロップさん、

オタク訪問してみたくなりますけど、リカリーの際 FM ブルーショーが、お恥ずかしながらまだ肌寒かったり暑かったりの繰り返しの陽気のせいか、ここ数日ずっと衣替えの途中状態、衣服がごっちゃごっちゃです。おー、私は体型隠しのために長めのワンピースやシャツを着ることが多く、クローゼットの中のハンガーいっぱいにかかってます。丈が長い洋服が多いので着るたびにアイロンがけしてます。面倒ですけどね。もっと女子らしくきちんと衣類をいつも整理できるように心がけてはいるのですが、なかなか理想と現実が追いつけません。あーねー、でそうか、長いものが多いとね、やっぱりクローゼットになっちゃいますよね。畳むというよりはね。FM 薩摩川内ひろしさん、タンスには参加賞でいただくマラソン大会の記念 T シャツが多く眠ってます。家族で外出の際に着ると子供たちに笑われるので着るチャンスは少ないですなかなかね。ただマラソン愛好家の皆さん一緒じゃないでしょうかね、ということで。そうかも分かりませんね。あいうえお作文、今日のお題は呉服ですが、日後のダルちゃん、カッパ FM ですね、熊本。5月末の退院が決まり、復帰の準備も進んでます。苦しかった今までの分を取り戻すぞ、ということでね。今日もう5月末ですけど、で5月も今日入れてあと3日ですよ。いつなのかね、でもね、良かったですよね。退院おめでとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんだね。7時台の1曲目、崎谷健次郎、パーフェクトデイ。

0: ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博幸専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦昨日6試合行われました。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。日本ハムは先発福島が1回に先制を許しても立ち直り、7回1失点で2勝目。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝とし、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニスです。全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大阪は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上スポーツお伝えしました。では5月1日リリース、サンディエゴの3人組オルモストマンデーの楽曲 No More Regrets。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側は初め雲が多くなります。沖縄は午前に雨、最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますが、この時期は初ガツオがいよいよ終盤というタイミングです。初ガツオとは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言います。秋は戻りガツオ、これは逆に南へ下っていくそのカツオですけども、この戻りガツオは脂が乗っているんですが、初ガツオはそれほど脂が乗っておらず、逆にさっぱりとした味になるんですね。そして初ガツオは特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が好きでした。初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたこととか、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見えっ張りな精神もあったようです。しかしお値段なんと1匹30万から50万円くらいしたという話もあるそうです。もちろん常にではないと思いますけどね、まあ、そういう時もあったということでね。そして浮世絵によりますと、当時の食べ方、からし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたよう

今はニンニクとかポン酢が主流ですからちょっと意外ですかね。ちなみにあんまり油が乗っていないということでマヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですけど、ご存知ですかね。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは5月20日リリース、小野梨沙の新曲なんですが、これもともとは中国のシンガーフェイ・ウォンの曲なんだそうですね。そのカバーになります。小野梨沙、私の願い。

なんか小野リサさんっていうとね、あのギター持ってねボサノバを歌うという、まあ、そんなシンガーですけど、ちょっと違ったアプローチで、ね、なんとも言えない切ない感じでございますけどもね。小野リサ5月20日リリースの新曲私の願いでした。時刻は7時21分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんいただいています。タンスの肥やし話ですね、旭川の友さん、ライブに行ったらノリでついつい買っちゃう T シャツ、はいはい、普段は着られないしパジャマにはもったいないし思い出箱にとりあえず入れてあります買うだけで着ないでも例外があって、うん、泉谷茂さんの泉谷 T シャツだけはデザインも良く着心地もいいので着倒しています。追加購入したくらいです。おー、泉谷さんね、この間のアフタヌーンパラダイス火曜日にゲストで登場してましたけどもね、私もちょろっと聞きましたけど、なんかね、あのキャラクターとしてちょっと口が悪いおじさんっていう感じになってますけど、すごくハートがあったかい人だなっていうのね感じましたけどもね、うん、あ、泉谷さん T シャツいいんだよね。川久保さんも T シャツ作りませんか。ウルトラマンとのコラボがいいと思いますあのウルトラマンとコラボしたら大変な金額になっちゃいますねT シャツね、あのいやーね、あのたくさん買ってくださる方がいればいいんですけどもね、うん、この間ねでもあの作ったの自分用に1枚からちゃんとプリントしてくれるっていうとこ見つけてね、あの2枚作ったんですけど、自分であのデザインしたやつね。でこれ届いてなかなかいい仕上がりでね、今までほらアイロンプリントで貼っ付けてたから洗濯してるうちにダメになっちゃうんですけど、あれ良かったですね、うん、あれをうまく活用すればちょっとね小さいロットだったらそれでいいかななんて思いましたけどね、うん、ね、まあ、そのうちその T シャツを着てどこかに登場する機会もあるかも分かりませんけどもありがとうございます。そして、新潟の猫議長さん、服はそれほど持ってないんです。普段着をお出かけ用と分けてあって、タンスだけでなく収納ケースも使って、まあ、収納ケースねありですよね。大事なのはシートの湿気取り。あー、これね、そうですよ、特にこれからはね湿気すごいですからちゃんと入れとかないと ね、はい、ありがとうございます。ということで引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらでお待ちしてます。

0: 的生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフ もうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃん、おばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、一頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々頂戴しております、ありがとうございます。今日はタンスの肥やし話。 FM 立川のみつさんです。洋服を収納している衣装ケースがパンパンになっているので、洗濯物をしまうときに押し込んで入れてますえいえいもうちょっといけるみたいな靴下はすぐ捨てられちゃうんですけど、パンツは捨てる前に一回履いてから捨てようと思ってましたが、つい洗濯機に入れてしまいますもうくったくたになってるわねゴムが伸びきっちゃってるパンツとかね。夜明けライナーさん、 FM 世田谷。 T シャツ大量に持ってまして、200から300はあると思います。うわーすごいね。そのうち30着ほどタンスに入れてます、うん、入れている T シャツは黒のロック系やパンク系ばかりのため、着るとかっこいいのが多いです。あ、ね、好きなんだね、そういうのね、バンド T シャツ的なやつ ね、 ね、そう。でもその200から300ね、控えてるやつはどうしますかだからうちだとね、なんかその着古しちゃったやつはね、くたびれちゃったやつとか、なんかお掃除するときに使ったりとかありますけどもね。あいうえお作文、今日の題は呉服ですが、呉、ゴキブリが、ふ、ふすまから出てきた、く、駆除、駆除大丈夫ですか、この T シャツの入ってる押し入れから襖開けたら出てきたとか、そういうことないですかね、ゆずじじさん、新潟の方。衣装ケースとクローゼット使用してるんですが、着ないスーツとかスラックス、ズボンなどが肥やしになってますね、ということで。あー、まあ、スーツはさておき、ズボン系下が多いんだね。うん、私はもう圧倒的に上の T シャツが多いですけど、下はそんなにないですよね。そうか、そういう方もいらっしゃるんだね。こちらは555さん、 FM 八ヶ岳。妻と一緒にハーフマラソンや自転車イベントに毎年何度も参加した時期があって、参加賞の T シャツが収納ボックスの一段を占領してますやっぱり参加賞の T シャツ出るんだ。さっきもね、あのマラソンの T シャツってありましたからね、マラソン大会のね。あとこちらは今頃は最高気温夏日と10度台前半だったり、1日の気温差も15度前後は、普通で、薄手の冬物も残ってて衣類であふれ返ってます。あ、そうか、夏日になったり10度台前半だったり、例えば12度とか、そういうことね。あ、そうだよね、八ヶ岳軽井沢か、軽井沢ならそうだよね。そりゃいろんなもの置いてありますよね。アイウェオ作文、ゴ、ゴジラの名前はゴリラとクジラのフ、二つをくっつけたのは本当かな。あ、そうなのか、さもありなんですね。うん、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドはジュリーの勝手に仕上がれと、ピンクレディの、渚のシンドバッドをくっつけたっていうのが有名ですけどタイトルね、うん。ゴジラはそうか、ゴリラとクジラか。あ、これちょっと特撮好きとしてはいかん調べます、ありがとうございます。卵屋さん、息子が残していったライブ T シャツがたくさんあり、それ着てます。まあ、いわゆるバンド T シャツみたいなやつかな、うんね、ロック T シャツみたいなね、ライブ用のライブ T シャツっていうのは高くて物がいいのでちょっと派手ですが、いつまでも着られます。あ、そうか、やっぱりしっかりできてんだね。お値段もちょっと良いから、あの地が厚かったりね、そういうことかもしれないね。はちまきくん、半袖 T シャツ20枚くらい持ってます、着るのは10枚くらいかなということで ね、まあ、そんなもんですよ、それぐらいを着回してますよね。わかります。はい、七尾パープルおばちゃん、タンスの肥やしばかりですよ、うん、ニットは結構場所取るから肥やし度高めですね肥やし度今度捨てようといつも思うだけです、はい、
T シャツはたまにビールメーカーに勤務している友達からもらいます。もらい物の T シャツだけでも5枚、フィットネスジムのポイントでもらったもの3枚、アーティストの T シャツ3枚、歌心理恵さんにサインしてもらい買ったピンクのも1枚あります。そうなの？リエちゃんの T シャツ持ってるんだ。私は持ってないですけどね。ね、そういえば思い出しました。あの人のグッズは何一つ持ってないですね。 CD だけです。まあ、その他、15枚くらいあって合計26枚くらい T シャツありますが、少ないでしょうか。どうなんでしょうね。もう私はあのウルトラマン系のだけでこれくらいいってそうですからね。ほぼ着ないですけど。ねえ、ねえ、はい。あいうえお作文です。ご、ご苦労様は、ふ、普段上司から部下に言う言葉ですね。く、苦労するのも仕事です。なあね、そう、ご苦労様ってそうみたいね、上から言う言葉みたいね。だからお疲れ様ですっていうのがあの割とこう無難っていうのかな、うん、みたいね。そして、こちらは野あざみさん、 FM 高松。以前は手のひらが隠れる袖丈の T シャツを着てましたが、今は手首までの袖丈が好み。あ、ちょっと短くなったのね。長袖丈の T シャツ肥やしになってますが、処分するか迷ってます。昨日は久しぶりに手首までの袖丈 T シャツ買いました。首周りが伸びにくそうなので、どうしても買いたくなりました。あー、ね、だからあれじゃない、

手のひらまで隠れるやつを着てたけど今手首まででしょ、切っちゃえばいいじゃん切ってちょっと縫えばあの手首までなりますよね。だからあのまだ着られますよ。どうでしょうかねって雑な提案ですね、すいませんラジオ7尾のと侍さんです。若い時に着てたスーツとかカッターシャツなどでタンスが埋まってました、うん、今数えるほどしか、まあ、ほぼあの平服 で出かけませんので、平服で、こういったスーツ類着て出かけないのでほとんどがタンスの肥やし。先日10以上処分しましたがまだ何着か断捨離と考えてます、うん、なお勤め人だった妻は通勤服を数十着処分しました、普段は T シャツ着てます、川久保さんのお風呂の T シャツ使いますので送ってくださいそんな申し訳ないですよねえ、もうチャリティーセールですね、もう飲みの市みたいになっちゃいますけどね。自分 の, あのグッズ T シャツは作らずにあの着古した T シャツをライブ会場で売るっていう新しいなそれねえ、ね、ありがとうございます、ね、お気持ち嬉しいです。あいうえお作文 5月ももう終わり、吹く風は夏風だ、草木も色濃くなり、次は私の6月の誕生日月だということ。あ、6月お誕生日なんですね。そうかそうか、ね、でも本当5月ももう終わりですよね、びっくり。あいうえお作文のみいきましょう。 FM チャッピあられちゃん、5体不満足の乙武さん、うん、不満や苦労もたくさんあると思いますが頑張る姿に頭が下がりますということで、あ、ねえ、乙武さんね、一度ね私の町にいらしたことがあるんですよ。あの市議会議員選挙だったかな、それの応援で来てたみたいで、あのうちの東京都日野市にね一軒だけイオンがあるんですけど、そこに行ったんですよ買い物で。でそのイオンを抜けて駅の方へ行こうと思って歩いていったら、向こうから乙武さんがふわーっとね、あの車椅子でふわーっと現れて、ね、と思って、で、あ、目があったから、あってちょっと軽く会釈したんですね。別に知り合いでも何でもないんですけど、でもねニコニコっとして会釈してくださいました ね、うん、ねメッセージエンディングでも少しご紹介できると思いますのでね、よかったら送ってください。ではリリックスリーディング、楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はね、あのロックンロールウィドーって曲ですね。これ山口百恵さんの曲ですけど、作詞は秋葉陽子さん、御年81歳ですよね。で今日はあの百恵ちゃんバージョンじゃなくて、さくらというねアーティストのバージョンがあって、これはなかなかちょっとかっこいいアレンジだったんでこちらでお届けしますが、まあ、この中で私歌詞をしっかり見たのはね多分今回初めてなんですけど、こんなこと歌ってたんだと思ったんで、ここ朗読してみます。シャウトするのがエクスタシー、乗れば朝まで帰らない、もしも誰かに聞かれたら、夫はとうに亡くなりました、いい人でした。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。そうそう、あさって日曜日なんですけども、私の町東京都日野市の日野版のど自慢というのがね、9月に本選があるんですけども、9月5日なんですけども、その前の二次予選第1回あさって日曜日に開催されまして、午後1時からですね、まあ、いわゆる日野市民会館ですね、日野レンガホールっていうんですけども、その小ホールでありまして、ずっとオープンになってまして、好きな時来て好きな時帰っていいっていうそういう観覧の方はね、そういう感じになってますんで、もしねご興味のある方覗きに来てください。私は審査員でおりますんで無料ですしね、よかったら覗きに来てください。あさってが1回目、そして6月6日が、土曜日ですね、こちらが2回目となったね、大体トータル100人ぐらいの方、二次審査歌うということになっております。よかったら覗きに来てください。さあ、そして、タンスの肥やし話ですね、FM 甲府肩こり K さん、コミュニティ FM の番組で知り合った方々の T シャツが30枚ほど入ってます。おう、土曜日のブラサタ15周年記念 T シャツとか、以前放送していた谷村由美さんの番組のサイン入り T シャツなどなど、ただ全て一度も着てませんやっぱり着ないんだそうなの、着ないもんなのかね、こういうのってね。でもアーティストのだったらあれか、買ってその人のライブに行くとかってなると着るんでしょうね。そういうことか。だからラジオのブランニューサタデーとかのだと公開放送とかないとなかなか着ていく機会がないっていうそういうことですかね。ねとなるとなんかちょっとね、グッズとして T シャツ作るのもちょっと考え物になってきますけど、はい、でもね買っていただける方がいるというのはね嬉しいですね。そしてぜひ作ってとねおっしゃっていただけるのもとても嬉しいですけどもね、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺でお別れです。週末どうもねちょっと暑くなりそうな地域がね多そうなんで気をつけていきましょう。今日も元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、各地で暑い日が続いていますけれども、やはりこうなると熱中症心配されますよね。
2: そうですね、実際の体感温度というのは気象庁が発表する気温よりも5度ぐらい高いと思っていた方がいいですね。
1: はい、
2: 熱中症のせいで亡くなる方も、こう気温が高くなるについて急増する傾向であります。
1: はい、
2: ですのでしっかりした対策を取っていただく必要がありますね。
1: はい、
2: 毎年数万人の方が搬送されたりして、100人以上の方が亡くなられるという統計も出ています。
1: もう他人事ではないわけですけれども、どんな人が熱中症にはかかりやすいんですか？
2: はい、熱中症というのは周りの温度に体が対応できないで、体の水分とか塩分のバランスが崩れて、体温調整ができなくなることが原因で起こると言われています。
1: はい、
2: 特にご高齢の方というのは注意が必要ですね。
1: はい、
2: 救急搬送される半分以上の方が、高齢者と言われています。暑さを感じにくかったり、喉の渇きを感じないために水分不足になりがちで、気づかないうちに熱中症を起こしてしまうということがありますので、早め早めに水分補給をする必要がありますね。
1: はい、
2: 特に認知症の方というのはこの傾向が顕著ですので、もし周りにそのような方がいらっしゃったら、ぜひ気をつけてあげていただきたいと思いますね。
1: はい、
2: から、体温調整機能がまだ十分に発達してないお子さんがありますね。
1: うん、
2: お子さんの顔が赤かったり、見てもひどく汗をかいているという時には、涼しい場所で十分に休ませたり、水をのこまめに飲ませるということが大事になりますね。
1: はい、
2: それから持病のある方ですね。特に心臓疾患などある方は熱中症というのは非常に気をつけていただきたいと思いますね。
1: もう今や熱中症で亡くなる方も多くいらっしゃいますから、本当に気をつけなくてはならないですよね。
2: そうですね、気象庁が発表している高温注意情報というのがありますし、
1: はい、
2: 環境省では暑さ指数というのも、情報として出してますので、こういうものを天気予報などからしっかり収集していただいて、ぜひ準備をしていただきたいと思いますね。
1: はい、
2: 自分は大丈夫だと思っていてもですね、体力が落ちていたり疲れが溜まっていたりしますと、この時期というのは熱中症になりやすくなりますので、ぜひ一言だと思わないでいただきたいですね。
1: はい、暑い日は皆さんこまめに水分補給と塩分補給なさってくださいね。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。